brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole

lese máme. Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: 4.
1: A keď pošlem tie tri von,
0: jedna kváka ako zvon.
1: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
0: 10.
1: 10, pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
0: 14.
1: 14, pravíš?

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na zemi to bolo iné.

0: vraj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa dym stratil, tak po obrovských dinosauroch nebolo ani stopy. Zostali nám po nich iba fosílie, ropa alebo zemný plyn. To sú veci, že?

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9, 10.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spá.

stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. Osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: ale skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce pečky nosí, ale nikdy nie je bosý. Ôsmy v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviatý sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiatý polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Trpaslíci, umyť ruky, obúvať sa, česať.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

Čas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky. Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

0: pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio aj vo zvolenie. Na 98,7. Detské rádio.

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Sedliak nemal už nič na svojom bydle, iba jednu kravu. Pri svojej hlúpej žene pregazdoval všetko, čo kedy mal. Pomyslel si, predám aj tú kravu, na čo mi je. Aj tak by mi ju moja žena neopatrnica skoro naučila nič nejesť a za kožu neviem, čo by som dostal. Ale čo keď ani tej kravičky nebude? Ech, čo mám veľa hútať, nájde sa, hádam, aj pre mňa voľajaké remeslo na svete, z ktorého vyžijem. Ako si pomyslel, tak urobil. Hnal kravu na trh. Ako to jeho žena vidí, volá za ním. Aleže ak ju predáš, kúp mi sukňu, hoci akú úzku. Dobre, dobre, aj sám som tej mysle, že voľa čo donesiem pod zuby. Volal jej naspäť a s tým už vol voľa kde až hen na konci dediny. Na trhu predal kravu hneď. Kúpil kalendár, no i pečenú húsku. To strčil do kapsy a ostatné peniaze prepil na víne. Sedel pri ňom až do druhého dňa. Jeho žena si doma rozkúrila pec a keď sa zohriala, pomyslela si, že keď jej je už teplo, na čo by jej bola stará sukňa i dovtedy, kým muž dôjde s novou. Zvliekla teda starú haraburdu a hodila do pece. Kým muž tam, kde si pri tom víne sedel, sukňa v peci dávno stlela, aj oheň dohorel a v izbe zostalo zima. Nuž sa žena triasla od zimy vo voľajakej i to dosť biednej košelici, čo ešte ostala na nej. Kedy niekedy došiel milý muž a len čo dvere otváral, už mu volala spoza tej pece. Mužiček môj, dajže mi rýchlo tú sukňu.
1: Akú sukňu? Veď som ti ja sukňu nekúpil.
0: I podaj, žeťa, a veď som ti volala, že by si mi kúpil už hoci úzku. A veď húsku som kúpil, aj tebe dám z nej, len čuš. A veru bolo jej len čušať tam pod komínom, bo takto ako bola, v tej biednej košelici, nemohla ľuďom na oči. Dobre, že jej ešte hodil muž voľačo pod zuby. A muž len to chcel, aby žena dakde čušala, keď on raz mal tú zázračnú knihu, v ktorej je znamenie na znamenie, čiary, čary, haky, baky, na všetko. Najsám prv sa dal vyhlásiť po dedine, že on všetko uhádne, čo kde komu skapalo, aby len prišli k nemu ako k dákemu prorokovi. A tú zázračnú knihu, to jest kalendár, obrátil pred seba hore nohami a dolu hlavou, bo literky nepoznal, ale hľadel do toho, ako by poznal všetky knihy a ako by všetku múdrosť lyžicou pochlípal. Dlho nik neprichodil. Ale raz, ako tak sedí za stolom, vpáli mu sused do izby. Susedko, začne. Nič, susedko, ty grobian, či to tak chodia k prorokovi? Výjdi von, pekne zaklop, a ak ti zavolám slobodno, nuž vojdeš a klobúk snímeš. Potom sa budeš dovrávať so mnou pekne popánsky ako s prorokom. Milý sused musel von, pokloniť sa pekne popánsky a až potom začať. Pán prorok, skapali mi dva voly, či by ste nevedeli, kto mi ich vzal. Veru vám dám 20 rínskych aj kilo hrachu, takého navyberaného ako zlato. Nuž vidíš, kujon, mal si sa hneď takto pokloniť aj bez naučenia. Ale teraz prines 20 rínskych aj kilo hrachu, tvoje voly sa nájdu. Uradovaný sused, ako by už voli boli doma, hneď doniesol peniaze aj kilo hrachu. Poď sem, pravý prorok, a pozri, ak máš oči. Tento tu nás týmto krivým kolenom, ukazoval v kalendári na znamenie, odviazal ti ich v noci. Ale ak ti ich do zajtrajška rána na miesto nepostaví, nuž uvidíš, že pri najmenšom aj na to druhé koleno okrivie a potom ho už máme za šticu. Ako hrom roznieslo sa po dedine, že tak a tak, že skapané voly sa nájdu a že s tým o tom krivom kolene bude zle. A nebol to nikto iný, iba krivý Kubo z dolného konca. Ten priletel ako bez duše a už znal, ako má zaklopať i pekne sa pokloniť. Pán prorok, pán veštec, či ste doma?
1: Doma? Čože chceš, krivá duša? Riekne prorok.
0: A ten naspäť. Ach, veď duša ako duša, tá dosť vzdychala, ale telu sa chcelo kradnúť. Nuž, veď viete, pre tie dva volky som prišiel, len aby horšie nebolo.
1: A čože dáš, aby horšie nebolo?
0: Oj, veď som varí hoden ešte i ja toľko dať, ako ten váš hlavný sused dal, len už potom, aby všetko bolo dobre.
1: Všetko bolo dobre. Peniaze i hráštek bol hneď zase u proroka, volí do rána na mieste. A takto pomaly nachodili sa pokapané veci i tomu, i tamtomu a meštek i komora u proroka sa naplňali. Ženu choval dobre, ale tú sukňu len nekupoval a nekupoval, už hoci akú úzku, bo si vždy myslel. Dobre tej za komínom, aby mi remeslo voľajako nepokazila. A ju to predsa škrelo, hoci zjedla i húsku, i prasiatko, ešte potom i všeličo, čo k prorokovi doputovalo. Raz, iba keď skape panej v kaštieli zlatý sobášny prsteň, a len ho nebolo a nebolo. A ani nikoho, kto by o tom bol vedel, i najmenšie načkrtnúť. Rozniesli sa chýry, ako pani ponúka už aj 100 rínskych tomu, kto jej prsteň nájde. A ako toho na kolese lámať budú, kto ho vzal. Za chýrmi doletel razy sluha od pánov k nášmu prorokovi a vpálil do izby s tým, že dozaista, čo panej skapalo, to vyhľadá, keď je taký prorok.
2: Čo tvojej panej skapalo, rečie tento, viem lepšie ako ty. Ale ty si neokrôchaný surovec, keď nevieš, ako sa máš pokloniť prorokovi.
1: Vyhnal i toho von. Iba keď pekne zaklopal a uklonil sa, prijal ho a hneď začal.
2: A pani veľkomožná mali tiež vedieť, že prorok k takým pánom peši nechodí. Keď pošlú po mňa hintov, potom prídem.
1: Pani poslala hintov a prorok s otvoreným kalendárom pred sebou hrdo sa doviezol na ňom do kaštieľa. Vypýtal si osobitnú izbu, 7 dní času a samé vyberané jedlá a vínečka do síta, kým vyčíta, kde je ten prsteň.
0: Pani privolila, lebo i tak bola sama, pán práve na celý týždeň odišiel z domu.
1: Milého proroka chovali ako pavúka, pil ako dúha a čo snoval, to snoval za tých 7 dní. Ale jeho žene nebárs bolo doma za tou pecou o hlade a zime. Núdza zobúdza, zobudila aj túto. Kým čo hotového našla, vykutala v komore a potom, hoď just v košelici, pustila sa z domu a hýbaj rovno do kaštieľa za mužom. A ten mládenec, ktorý prišiel po proroka, mu silou mocou chcel voľačo naprotiveň urobiť, nož ju pustil k nemu. A čože si mal, milý prorok, s ňou počať? Chlácholil ju, aby len čušala, že tu sa dobre naje, ani jedlá nespočíta, toľko dajú na stôl. A páč len, vraví, už sme pri prvom. Bo práve počul prvého mládenca z večerou na schodoch. Mládenec to začul a iba ho striaslo, lebo on bol prvý z tých, čo prsteň ukradli a najinšie ani nepomyslel, lenže to prorok na ňoho vraví. Keď o chvíľu druhý doniesol jedlo, zavolal prorok.
2: Ženička moja, už sme pri druhom.
1: Aj tohto mládenca striaslo od ľaku, keď zase tretí niesol.
2: Čo som ti povedal, že sa dočkáme aj toho tretieho?
1: A tento tretí mládenec nestačil jedlo ani na stôl položiť, už padol pred prorokom na kolená.
0: Ach, čože tajiť, keď nás poznáte? Veru sme to my traja ten prsteň potiahli. Ale čože, keď sa tak ľahko zošmykol do vačku? Len vás o to prosíme, navlečte to voľajako, aby ste nás neprezradili. Veď to hádam ani my nechceme zadarmo. Ešte aj u nás sa nájde nejakých tých 100 dukátov. A pani bude rada, keď len prsteň tu bude, kým pán domov nepríde.
1: No, veď som si hneď na vás myslel, zaprorokoval tu milý prorok vážne po starokňazovsky. Ale jasne sa mi to ukázalo len teraz, keď ste túto večeru na stôl nosili. A že vás aj sám ľutujem, preto som vás napomenul a privolal som vám to takto naozaj do duše. Bo zajtra by vám bolo bývalo jaj beda. Aj vám ešte bude, ak neurobíte, ako vám rozkážem. Peniaze doneste hneď a dajte prsteň zožrať tomu najväčšiemu moriakovi vo dvore. Ostatné už bude moja starosť.
0: Ráno by bolo všetko ostalo na tom, že pani nechcela dať najkrajšieho moriaka zarezať, že kde by sa tam vzal jej prsteň.
1: A už ho inde nemáte? Ani k nemu inak neprídete, povedal prorok. Veď azda znamenie neklame.
0: Nuž už len oľutovala toho moriaka. A zlatý prsteň, hľa, tam bol v zobole. Pani hneď odčítala prorokovi 100 rínskych a už len aby sa poberal, kým pán nenadíde.
1: A veď idem, rečie ten. Ale akože na hambu za bieleho dňa tamto s tou, čo prišla sem večer o tej jednej i to biednej košelici.
0: Pani jej kázala dať svoje najčervenšie šaty.
1: Nuž viezol sa prorok hrdo s hrdou von bránou kaštieľa.
0: Ale tu na ich stretne pán a zastaví, čo to, ako to, že sa taká osoba vezie v najkrajších paniných šatách. Tajne bolo ako, všetko vyšlo pekne rúče na javo.
1: No, keď ste taký prorok, vyskúšam vás ešte i ja,
0: riekol na to pán. Dal pripraviť veľkú hostinu. Jednako moriak bol už zarezaný a druhí 12 páni sa mu prihlásili práve dnes na návštevu. Na stôl priniesli i 12 jedál na otvorených misách, len 13. jedlo bolo na prikrytej. Bolo to jedlo také, čo pán so sebou doniesol a ešte tohto roku nebolo na stole iba dnes po prvý raz. Prorok mal uhádnuť na prvý raz, čo to je, a veru nevedel.
1: No, hádaj, ale skoro, súri ho pán.
0: A ten v súrke nevedel, kade von z konopy, nuž sa mu len vzdychlo.
1: Ej, raku, raku, s tebou je zle,
0: lebo ho volali rakom.
1: A pán, no, predsa si chlap.
0: I odkryje misu a tu na mise veľký morský rak uvarený na červeno. Všetci iba oči otvorili, už neviem, či len na toho červeného raka, či aj na tú prorockú múdrosť. Ale vraj každý z tých pánov pridal ešte potom prorokovi po 100 rínskych a so všetkým dali ho pekne zaviesť domov, aby múdrosť peši nechodila. Mal už zase s čím gazdovať. Len s tou ženou mal ešte neraz pračku i omykačku, hoci mala užitú sukňu novú a veru nie úzku. Lež požičali jej vždy trocha zo svojho rozumu, nuž už potom vraj lepšie žili spolu. Len vraj, ako jej ho požičiaval. Dobrý prorok a chlap na svet súci aj to vedel.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: naše pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Kde bolo, tam bolo. Žila raz v jednej krajine kráľovná, ktorej po smrti kráľa ostala už len jediná dcérka. Starala sa, aby jej nikdy nič nechýbalo. Plnila jej každé prianie a bola k nej priveľmi zhovievavá. Princezná vyrastala do krásy, no bola pyšná a všetkými okrem seba pohrdala. Namýšľala si, že sa ešte nenarodil taký princ či kráľ, ktorý by jej bol hoden. Princezninej márnivosti najviac lichotilo, že ju začali volať Krasava. Keď mala 18 rokov, kráľovná pozvala na svoj dvor slávnych maliarov, aby princeznú namaľovali. Krasavin obraz potom rozposlala vladárom do celého sveta. Očarení králi a princovia zďaleka i zblízka prichádzali na hrad kráľovnej, aby na vlastné oči uvideli nádheru z obrazu. Predbiehali sa v daroch pre princeznú, predvádzali sa v rytierskych súbojoch a dali by celé svoje kráľovstvo za jej jediný úsmev. Lenže Krasava sa na všetkých len znudene mračila a každého vytrvalo odmietala. Keď jej vzdor voči pýtačom trval pridlho, kráľovnej začala dochádzať trpezlivosť.
1: Krasava, nemôžeš predsa pohrdať všetkými vladármi sveta. Urob mi konečne povôli a vydaj sa za jedného z nich.
2: No to určite. Tie duté hlavy obalené korunou nie sú hodné ani len môjho pohľadu.
1: Ale Krasava, veď tvoji pýtači sú tí najurodzenejší a najšľachetnejší králi, akých vo svete možno stretnúť.
2: Sú to nafúknutí pajáci. Jeden ako druhý. Ja počkám na niekoho, kto bude taký oslnivo krásny, ako by ani nebol človekom.
0: Kráľovnú princeznino správanie veľmi trápilo. Ale čo mala robiť? Nepomáhali ani príkazy, ani prosby. Raz sa jej dostalo do uší, že v ďalekej púšti žije víla, ktorá pozná odpovede na všetky otázky a trápenia. Stretnúť sa s ňou je ale veľmi ťažké, lebo ju strážia štyri mocné levy. No kráľovná sa napriek tomu rozhodla vílu navštíviť a požiadať o radu. Vyzvedela, že levom treba hodiť vlastnoručne upečený koláč z prosnej múky, hnedého cukru a krokodílých vajec. Zamiesila teda cesto, upiekla koláč, položila si ho do košíka a vydala sa na cestu. Šla púšťou dlho predlho. Od horúčavia smedu nevládala nohy prekladať, hlava sa jej krútila a keď už takmer zamdlela, zbadala pred sebou prekrásny pomarančovník, obsypaný šťavnatými plodmi. Na radostená položila košík na zem a začala oberať sladučké pomaranče. Tie ju nasýtili i napojili. No keď si z nich chcela vziať na cestu, po košíku s koláčom nebolo ani stopy.
1: Ach nie, kam sa podel môj koláč? Bez neho som stratená. Levy ma istotne zožerú.
3: Možno áno, možno nie.
1: Joj, či som sa ťa zľakla, ty mrzký oranžový mužiček. Čo robíš v korune toho stromu?
3: Čakám tu na matky s peknými dcérami, akú máš aj ty.
1: Ako vieš, že mám dcéru?
3: Viem, neviem. Víla nie je jediná, ktorá pozná odpovede na všetky otázky. Ale keď chceš, zavediem ťa za ňou, ak mi slúbiš Krasavu za ženu.
1: Čože? Tebe mám dať svoju jedinú dcéru?
3: Mhm.
1: Takému, čo jej ani polakeď nesiaha.
3: Nechceš? Nechaj si. Tak si choď, kade sa ti ráči.
0: Kráľovná sa obzrela za revom a na vršku zbadala levy, ako bežia rovno k nej. Mali dve hlavy, 8 nôh a cerili na ňu obrovské zubiska. Celá sa roztriasla a hlasno skríkla.
1: Trpaslík, dám ti svoju dcéru za ženu.
0: V tom sa kmeň pomarančovníka otvoril a kráľovná vbehla dnu. Ocitla sa na lúke zarastenej žihľavou a bodľačím, obohnanej bahnistou priekopou. V Vprostred lúky stál nízky domček so slamenou strechou a pred ním poskakoval naradostený trpaslík.
3: Som veľmi rád, milá svokra, že na vlastné oči vidíš hniezdočko, kde so mnou bude krasava žiť. Nemusíš sa o ňu báť, bude mať všetkého dostatok. Spávať bude na slamníku, prikrývať sa žihľavou, piť bude vodu z priekopy a jesť chutnučké žaby z močiara. A ja budem pri nej vodne v noci. Ani vlastný tieň jej nebude taký verný.
0: Keď si kráľovná uvedomila, komu slúbila svoju dcéru a aký žalostný život ju s ním čaká, od hrôzy zamdlela. Keď sa prebrala, zistila, že leží vo svojej kráľovskej posteli. Na všetko sa snažila rozpamätať, no nijako nevedela, či to bol len zlý sen, alebo skutočnosť. Od toho dňa veľmi zosmutnela. Zmocnil sa jej taký nepokoj, že prestala celkom jesť aj spať a chodila ako bez duše. A krasava? Hoci bola zahľadená len sama do seba, všimla si, že je jej matka stále utrápená. Začala si o ňu robiť starosti. Vypitovala sa každý deň, čo ju ťaží, no kráľovná sa vyhovárala raz na chorobu, raz na starosti s poddanými, inokedy na to, že sa jej kráľ kazí svet, vyhráža vojnou. Jedného dňa si krasava spomenula, ako jej kedysi dávno stará pestúnka rozprávala čosi o múdrej víle púšte. Na veľa, vybrala sa pyšná princezná medzi slúžky povypitovať sa, či by niečo o tej pane nevedeli. Ochotne jej rozpovedali, že taká víla žije, že by iste vedela, ako zmierniť kráľovnin žiaľ, kde ju hľadať, i to, že levom treba priniesť koláč. No keď jej povedali, že koláč musí byť vlastnoručne upečený tým, kto za vílou prichádza, krasavu začalo odhodlanie opúšťať. Kráľovnin smútok však stále neprestával a tak sa krasava predsa len premohla a prvýkrát skúsila pracovať. Nemotorne zamiesila cesto a upiekla koláč. Dala si ho do košíčka a vydala sa na cestu do púšte. Vysilená a umorená páľavou, rovnako ako jej matka, prišla až k pomarančovníku, nechala košík košíkom a pustila sa do šťavnatého ovocia. Keď nabrala nových síl na cestu, košíka nikde nebolo. Hľadala ho pri strome, na strome, pod stromom, no márne. Zúfalo sa rozplakala.
3: Čo sa ti stalo, krásavica? Prečo plačeš?
2: A ty si kto? Ty oranžové čudo.
3: Ja nie som žiadne čudo. Som mocný pomarančový trpaslík.
2: Nech si kto si... Pomôž mi, prosím ťa, pohľadať košík, lebo ak prídu levy, tak...
3: Aha, kuk, kuk. Pozri, čo mám. Ten koláč ale čudne vonia.
2: Vráť mi ho, ponáhľam sa za vilou púšte.
3: A čo za to?
2: Prosím ťa, vráť mi ho. Moja mamička je veľmi nešťastná a ja neviem, ako jej mám pomôcť.
3: Aha, za to ja viem, čo ju trápi. Tvoja matka je smutná preto, lebo ťa slúbila niekomu za ženu.
2: Mňa? No, to sa určite pletieš. To by mi bola povedala.
3: Miliša krasava, ja som ten, koho ti matka vybrala.
2: Ty? Neverím.
3: Neveríš, uveríš. Možno ťa o tom presvedčia tamtie levy. Že sa za mňa vydáš?
2: Vydám. Len rýchlo, lebo umriem od strachu.
0: Len čo princezná vyriekla tieto slová, zamdlela a ani nevedela, ako ocitla sa vo svojej komnate. Možno by tomu, čo sa stalo v púšti, ani nebola uverila. No na prste mala nastoknutý snubný prsteň z ryšavého vlasu, ktorý priliehal tak tesne, že by si bola skôr zodrala kožu, ako by ho stiahla z prsta. Dané slovo sa veru nedá vziať späť. Princezná bola zo dňa na deň vážnejšia a smutnejšia, no začala byť úctivejšia k poddaným. Jednostaj musela myslieť na deň, keď si po ňu pomarančový trpaslík príde. Celý hrad zosmutnel a stíchol, ani urodzeným nápadníkom sa sem viac nechcelo, a hoci krasavú už nikto do vydaja nenútil, sama sa rozhodla, že si nájde ženícha. Pomyslela si, že keď bude vydatá, jej muž ju pred trpaslíkom ochráni. Poslovia sa rozbehli do sveta so správou, že sa súrne hľadá manžel pre princeznú krasavu, a tak sa hrad znova zaplnil pýtačmi. Spomedzi všetkých sa jej najviac zapáčil kráľ zlatých baní. Bol to veľmi mocný, krásny muž. A nie len to. Pod pekným povrchom sa skrývalo aj dobré srdce, bystrý um, úprimnosť a neha. V princeznej sa pomaličky začala prebúdzať láska k niekomu inému ako k nej samej. Kým sa pripravilo všetko na svadbu, zaľúbený kráľ skladal pre krasavú básne a piesne. Obaja boli na vrchole blaženosti a kráľovná bola tiež spokojná. Konečne prišiel dlho očakávaný a vytúžený svadobný deň. Trúbky ohlasovali po celom kráľovstve veľkú slávnosť, ulice boli pokryté kobercami a posiate kvetmi a ľud sa hrnul do veľkej palácovej dvorany. Kráľovná, princezná i kráľ spoločne kráčali za zvuku fanfár na nádvorie, keď im v tom jednou nohou zatarasil cestu vysokánsky obor.
4: Prišiel som si po teba, snúbenica moja.
5: Vidím, že hostina je nachystaná.
4: No sa môžeme zosobášiť.
0: Obor sa načiahol za krasavou, no kráľ zlatých baní nebojácne tasil meč a postavil sa proti nemu. Obor sa zamračil. V tom okamihu slnko zčervenelo tak, že pripomínalo obrovský pomaranč. Blesky a hromy pretínali oceľové nebo, ako by zvestovali skazu sveta. No chrabré srdce mladého kráľa nič nezastrašilo. Bol odhodlaný biť sa na život a na smrť. O to viac sa však bála princezná krasava. Keď videla svojho milého v smrteľnom nebezpečenstve, od strachu zamdlela. Kráľ ju chcela ratovať, no obor bol rýchlejší. Schmatol ju do náručia a rozbehol sa míľovými krokmi nevedno kam. Kráľ na nič nečakal, i hneď vysadol na svojho koňa a cválal za nimi, sledujúc obrovské stopy. Po dlhých dňoch rýchleho cvalu, úplne vyčerpaný, dorazil na miesto, kde sa stopy končili. Stál pred hradom obrastenom konármi, ktoré boli obsypané pomarančmi. Len čo sa k nemu priblížil, začali pomaranče odskakovať zo stien a padali na kráľa ako skaly z kamenného brala. Keď sa nimi prebil a dostal sa za hradné múry, ocitol sa pred hradnou priekopou plnou pomarančovej šťavy, z ktorej na ňho cerili zuby obrovské krokodíly, zelené ako pomarančovníkové listy. Kráľovič sa však ani tento raz nezľakol. Zachytil sa jedného konára, ktorý visel z hradnej steny a priekopu preskočil. Rozsekal mečom bránu z pomarančovej kôry a ocitol sa na oranžovom hradnom nádvorí, kde ho obstúpili 4 hrôzostrašné levy s 2 hlavami, 8 nohami a ostrými zubiskami. Kráľ sekal svojim diamantovým mečom hlava nehlava a každým jeho úderom sa oranžový obor ukrytý v hrade zmenšil o lakeť. Keď levy rozsekal na márne kúsky, hrad zmizol. Malý vystrašený trpaslík vzal nohy na plecia a utekal kade ľahšie. Kráľ zrazu stál na lúke zarastenej žihľavou a bodľačím, obohnanej bahnistou priekopou. Uprostred bol nízky domček so slamenou strechou, v ktorom bola zatvorená jeho milovaná krasava. Razom ju vyslobodil, vzal do náručia a poboskal. V tom sa obaja ocitli na kráľovskom zámku, rovno pred kráľovnou. Nuž a potom bola konečne svadba a kráľ zlatých baní s kráľovnou krasavou žili šťastne, až kým nepomreli. A trpaslík? Ten opäť vyliezol na svoj pomarančovník v púšti a čakal na ďalšiu zvedavú princeznú, ktorá si nevie dať rady so svojou márnivosťou a pýchou potrebuje poriadnu príučku.

Babčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa predol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahotný si bol. Na budúce Benjamine niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať? Práve preto jeden kopček zmrzliny je

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Poznám ešte veľa príbehov o zajacoch, deti, ale radšej vám už nepoviem nič, aby ste si tiež nemysleli, že som iba taký tárajko. Iba ak by ste chceli ešte niečo počuť. Ha? No dobre, keď tak veľmi chcete. Bolo to dávno pradávno, v čase, keď sa svet ešte krútil naopak. A všeličo iné bolo vtedy tiež naopak. Napríklad, zebry neboli čierno-bielo pruhované, ale pruhovano-bielo-čierne. Myši boli veľké ako mačky a kapre, miesto čľapkania sa vo vode, sedávali na stromoch okolo rybníka a utešene čvírikali. A čo zajace? Aj zajace boli iné. Opačné. Nemali dlhé uši a krátky chvostík, ale naopak, krátke, kratulilinké uška a dlhý, dlhokánsky chvost. A žilo sa im s tým chvostiskom celkom dobre, lebo aký bol dlhý, taký bol užitočný. Výborne sa hodil na dirigovanie zajačieho orchestra aj na večerné pohodlné vypínanie svetla rovno z postele. Najviac sa dlhý chvost páčil zajačím detičkám, lebo sa mohli zavesiť na konár a hojdať sa tam ako opice. Ale vyhovoval aj zajačím mamičkám, lebo ním mohli nezbedníkom nielen pohroziť, ale keď už hojdanie začalo byť nebezpečné, natiahli mamičky chvost a zajačence z konára pekne krásne zvesili. Jednoducho skvelá vec. A predsa sa našiel zajko, ktorý mal so svojím chvostom iba starosti. Tento zajko bol totiž strašne utáraný. Pýtate sa, čo má dlhý chvost spoločné s kopou rečí? Hneď vám to vysvetlím. Určite poznáte ľudí, ktorí veľa rozprávajú a mávajú pritom rukami na všetky strany. No a tento zajko pri rozprávaní mával nielen labkami, ale aj chvostom. Dlhým chvostom. Viete si predstaviť, čo sa dialo naokolo? Nie? Tak to by ste sa pozerali. Vyskočil zajko ráno z postele a hneď sa hnal do kuchyne, aby všetkým vyrozprával, čo sa mu snívalo. Zajko začal mlieť ústami a zajkov chvost začal šibrinkovať po kuchyni. Mykol sa naľavo, zhodil stoličku, mykol sa napravo, rozbil tanier. Mykol sa dozadu. A vtedy začala naozajstná pohroma. Rozkývaný zajkov chvost vyrazil mamičke z rúk šálku s čajom. Čaj vyšplechol ockovi na noviny, na košeľu aj na hlavu. Šálka preletela cez celú kuchyňu. Cestou zlomila detkovi fajku rovno pri papuľke, babke zhodila okuliare a pomotala klpká vlny. Vyletela z kuchyne, presvišťala cez obývačku, kde zapla televízor, gramofón aj hi-fi vežu a rozbila sa uprostred zajkovej izby s takým rachotom, že zajkové rozhádzané hračky od strachu samé naskákali do skrine a z dnuka sa tam zamkli. Mamička odvtedy radšej nosila zajkovi raňajky do postele. Ale ani večera nedopadla u zajačkovcov lepšie. Len čo začal zajko rozprávať čosi o novom večerníčku, vymrštil sa koniec jeho chvosta ako strela a zmietol zo stola tanier s buchtami tak prúdko, že buchty vyleteli von oknom a pristáli až vo ovocnom sade suseda medveďa. A tak si malé medvieďatá odvtedy myslia, že na jabloni nerastú jablká, ale tvarohové buchty s hrozienkami. A zajkova narodeninová oslava? Skončila sa úplnou katastrofou, lebo zajko začal rozprávať práve vo chvíli, keď bol otočený chrbtom k trojposchodovej šľahačkovej torte. Stačili 2-3 údery zajkovho chvosta a všetky steny, darčeky a gratulanti vyzerali, ako by sa bola okolo prehnala šľahačková výchrica. Ale až keď pri hre na lúke zajkov chvost úplne rozmetal obrovské mravenisko a zúrivé mravce potom doštípali každého, koho stretli, mal toho zajko naozaj dosť. Vybral sa za múdrou sovou, aby mu poradila, ako má skrotiť svoj neposlušný chvost. Múdra sova sa zamyslela a povedala: "Tu pomôže len jediné. Skrátiť." Zajko sa zľakol. "Odrezať? Ale veď to ma bude bolieť." "Povedala som skrátiť, nie odrezať," upokojovala sova zajačika. Poznáš bylinku, ktorá sa volá kratichvost?
1: Jasné, že poznám. Šalát z kratichvosta je najobľúbenejšie zajačie jedlo, povedal Zajko.
0: A rozmýšľal si niekedy, prečo sa kratichvost volá kratichvost? Spýtala sa sova.
1: Vy myslíte... Ale nie.
0: Zajkovi sa to nepozdávalo.
1: Zjedol som už tony kratichvostového šalátu a chvost sa mi nikdy nezmenšil.
0: Kratichvostový šalát nestačí, vysvetľovala Zajkovi múdra sova. Kratichvost musíš zjesť v ten večer, keď je mesiac najokrúhlejší, teda keď je spln. Pretože pri splne sa splní každé želanie.
1: Zajko bol veľmi nedočkavý. A keď už bude ten spln, chcem sa toho bláznivého chvosta zbaviť čím skôr.
0: Máš šťastie, zajačik, povedala sova, lebo spln bude práve dnes v noci. Najed sa večer kratichvostového šalátu a pred polnocou príď sem k starému dubu. Ak si to budeš naozaj veľmi želať, len čo zahúkam polnoc, tvoj dlhý chvost sa zmení na kratučký chvostík. V tú noc, tesne pred polnocou, stál Zajko pod starým dubom s brúškom plným kratichvostového šalátu. Sklonil hlavu a myslel na to, aké hrôzostrašnosti jeho dlhý chvost povyvádzal a ako sa mu bude dobre žiť s malým, krátkým chvostíkom. A zarazu, ako by samé od seba, vyšli mu z úst takéto slová.
2: Už mám toho dosť, nech mám krátky chvost. Už mám toho dosť, nech mám krátky chvost.
0: Zakričal Zajko na celý les a v tomu celý les akousi čudnou ozvenou odpovedal.
2: Máme toho všetci dosť, nech má zajac krátky chvost.
0: Zišli sa tam totiž v tú noc všetky zvieratká, ktorým Zajkov chvost niečo vyviedol. A pripojili sa k Zajkovmu želaniu, aby pomohli nielen jemu, ale aj sebe od ďalších katastrof. Len čo zvieratká druhýkrát zvolali,
2: máme toho všetci dosť, nech má zajac krátky chvost.
0: Zahúkala múdra sova polnoc, prudko sa zablíslo a Zajkov chvost bol zrazu celkom krátky, kratučký. Zajko sa veľmi potešil a rozbehol sa domov do postele, lebo už bol najvyšší čas ísť spať.
1: A to je všetko. Teda vlastne nie všetko.
0: Zabudol som vám povedať niečo veľmi dôležité, čo sladko spinkajúci Zajko ešte netuší. Totiž pri tom polnočnom záblesku sa skrátil chvost nielen jemu, ale všetkým zajacom, ktorí v ten večer jedli kratichvostový šalát. Spôsobili to práve tie slová, ktoré vyslovili ostatné zvieratká.
2: Máme toho všetci dosť, nech má zajac krátky chvost.
0: Tie slová mohli patriť hoci ktorému zajacovi na svete. A pretože zvláštnou zhodou náhod v ten večer mali vo všetkých zajačích rodinách na večeru kratichvostový šalát, nezostal na svete ani jediný zajac s dlhým chvostom. Tak, preto majú zajace krátke chvostíky. A keď niekedy pristihnete na lúke skupinku zajačikov pri dôvernom rozhovore, všimnite si, že ešte aj dnes nimi krútia na všetky strany. Ale krátkymi chvostíkmi samozrejme už nikomu nič nevyvedú. Tak čo, deti? Naozaj som Zajko tá Rajko? Alebo nie?

0: vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Arriba todos amigos.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri,
2: Čarodejní glaco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejní glaco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodejník hlas.

0: Kde bolo, tam bolo, v hlbokej tesnej doline žil v drevenom domčúriku ovčiar. Kedysi sa mu nežilo zle, aj mesa, aj mlieka, žinčice i syra mal na dostač. Na konci týždňa chodil do mesta a popredal oštiepky, brinzu a zo dve, tri hrudy syra. Za utržené peniaze vždy nakúpil chleba, múky, soli a ostatné, čo bolo treba. Žil by tak variaj dodnes, ale žena mu každým rokom zláhla a deti sa mu vždy len po dvoch rodili. Nuž, pokiaľ ide o deti, Pán Boh mu hojne požehnal. Ale s tým ostatným to veru už tak nebolo. Polí ani pašienkov nemal a syr aj mliečko poľahky dolu hladnými krkmi zbehli. Za čas veru aj ovce popredať musel. A tak sa mu nakoniec v dome s kredlom večne hladných detí iba hlad a bieda z kúta do kúta preháňali. Keď mu žena to posledné na svet priviedla, nikto zo susedov sa oň ani neobzrel. Veru márne milý ovčiar rad radom všetkých obchádzal, nemohol nikoho nájsť, čo by mu synčeka na krst odniesol.
1: Či si ozaj všetkých obišiel? Všetkých?
2: Všetkých.
1: Nikoho si nezabudol. U Myša vrti, aká si bol. A čo Stojkovci?
2: Čo si myslíš? Kto si pôjde takým bedárom za kmotra? Kto chce byť žobráčaťu krstným ocom? Nikto. Každý sa bojí, že by mu nebodaj mohlo na krku ostať.
1: Ach, keby som nebola po pôrode takáto nevládna, sama by som išla a niekoho našla. Hoci aj na ceste by som takoho zdrapila a nepustila, kým by mi nesľúbil, že... Ale ty si také ničí bydlo.
2: Čo? Ničí bydlo? Mám ťa ja počúvať. Radšej idem het.
1: Kam ideš zase? Teraz proti noci sa von vyberáš?
2: Sama si povedala, aby som šiel. Tak idem hľadať na krížne cesty kmotra. Keď nie čerta, tak možno diabla tam dolapím.
0: Kráčal temnou nocou rozhnevaný ovčiar, mrmľal a frfľal na ženu aj na osud, čo mu tak nedobre nadelil. Za celý čas živej duše nestretol. Okolo polnoci sa už aj domov chcel pobrať, iba keď sa zobzerá a veru mu mráz po chrbte prebehol.
2: Kde som sa to v tej tme domotal? Ale veď tu je varí cintorína márnica. Je veru pekné miesto na hľadanie kmotra na môj veru. Radšej sa ja rýchlo preč poberiem.
3: Nenáhli sa. Aj tak neujdeš.
2: A to... Kto tu rozpráva? A ty si kto? V bielej plachte? S kosou? No varile nie. Varile nie je smrť.
3: Som to veru ja. Ale ty ma radšej nespomínaj, keď nemusíš.
2: A kde si sa mi z nenazdajky za chrbtom objavila?
3: Ja stále každému človeku za chrbtom stojím a s ním všade kráčam. Predo mnou veru nikto nikdy neujde.
2: Veď ja ani neutekám. Pravdu povediac, už ma v tej mojej večnej biede aj tak život omrzel.
3: Nerúhaj sa, nerúhaj. Poznám ja tvoju biedu i tvoje trápenie. A možno ti aj pomôžem... Ak aj ty pre mňa niečo spravíš.
2: Ak mi pomôžeš, spravím, čo len budeš chcieť.
3: Celý život stále iba dakomu za chrbtom kráčam. Nikdy si neoddýchnem. Keby som ja sama nebola to, čo som, povedala by som, že som už na smrť uchodená.
2: A ako ti ja v tom pomôcť môžem?
3: Keby som aspoň raz nie za chrbtom, ale na niečom chrbte mohla prejsť. Aspoň zo 30 krokov.
2: Keď môžem biedu so psotou na chrbte vláčiť, tak aj teba hádam unesiem.
4: Kedysi som centy syra do mesta vláčila, ty si tenučká samá kostia. No, nasadaj.
0: Až keď smrť ovčiarovi na chrbát vysadla, zbadal on, na čo sa to podujal. Taká ťarcha naň doľahla, div mu kolená naopak nevylomila, ale sa len posošil a vykročil. Lenže čo krok spravil, ako by mu 100 centov na pleciach pribudlo.
3: Tak ako? Som ti ťažká, človeče?
4: No, ľahká nie si, ale moja bieda je ťažšia.
0: A tu mu ešte dvojnásobná ťarcha pribudla, ledva nohy prekladal, iba drobčiť, ako tak vládal.
3: A teraz? Som ťažká, človeče?
4: Ťažká. Ťažká. Ale nie ťažšia od mojej psoty.
0: Ešte len teraz ho ťarcha privalila. V očiach sa mu tmelo, dých sa zasekával, chrbát sa ako luk ohýbal a kolená podklesávali. Už dušu vypustí.
3: Som ti ťažká, človeče?
4: Ťažká. Veru ťažká. Skoro ako môj život.
0: V tej chvíli sa mu smrť na chrbte takou ľahkou zazdala, ako by iba vrece s perím niesol. A len čo 3 kroky spravil, už stáli pred jeho domom.
3: Tak vidíš, milý môj, keď si kvôli svojim deťom aj mňa dokázal uniesť, budem tvojou kmotrou na veky. Na krst tvoje dieťa neponesiem, lebo by všetci z krstu zutekali. Ale za to ti pomôžem inak.
4: Inak? Nuž, možno by zo pár toliarikov pomohlo.
3: Peniaze budú. Len ma dobre počúvaj. Natrhaj si tu na túto zelinku a s ňou choď do mesta. Tam sa pýtaj na dom zlatníka, čo už 3 dni na smrť chorý leží. Len čo mu zelinku nad hlavou v prstoch rozmeníš, v tej chvíli uzdraví. A uzdraviť dokážeš každého, koho ti dovolím.
4: Ako budem vedieť, koho môžem uzdravovať?
3: Keď prídeš ku chorému a uvidíš ma stáť pri jeho nohách, môžeš ho uzdravovať. Ale pamätaj, komu ma uvidíš pri hlave stáť, ten už je môj a nie mu pomoci.
0: Než sa ovčiar spametal, bola preč. Iba čo ho teplý vánok ovial. Ale aj to sa mu možno iba zazdalo, lebo kým smrť pri ňom stála, sálal z nej chlad ako z ľadovne. Neváhal ani chvíľu a vybral sa do mesta, aby sa presvedčil, či sa mu to všetko neprisnilo. A veru bolo tak, ako mu novopečená kmotra prisľúbila. Keď prišiel k chorému do izbice, uvidel kmotričku smrť, ako mu od zlatníkových nôh kýva, že má začať bylinkou zázračne liečiť. Zlatník ozdravel a hneď aj ovčiarovi za 3 hrste zlatiek nasypal. Od tých čias už bolo ovčiarovi sveta žiť. Ale hoci mu žena za ušami húdla, aby sa iba ako zázračný doktor živil, nezanevrel na ovčiarenie. Hodné stádočko si zadovážil a staral sa oň. A bol by sa aj podnes dobre mal, ale jedného dňa, keď od oviec domov prišiel, žena ho s krikom už vo dverách vítala.
1: Že už ideš? Kde si sa toľko táral?
4: A kde? Tam som bol, kde treba. Ty sa o svoje staraj.
1: Vedia sa starám o svoje, ale aj o tvoje.
3: Bola tu pani z Kaštieľa. Jej muž je veľmi chorý. Vrece dukátov doniesla. Tak sa tam ponáhľaj, kým je čas.
4: No aj čo sa mám ponáhľať? Veď je to veľmi mrcha človek. Všetci to vedia. Koho z bohačích neokradne pri obchode, toho v kartách obohrá a chudobných ozbíja na dania, alebo inak oberiete, toho škoda nebude.
1: Ty sa nestaraj, čo je, kto je, aký je, ale koľko dá. To je tvoja starosť. A vravím ti, žiadne vyhovorky. Peniaze som už vzala. ak ho nevyliečiš. Ani sami doma neukazuj.
0: Voľky nevoľky pošiel ovčiar do kaštieľa a keď do izby, kde chorý ležal, vstúpil, zbadal, že mu kmotra smrť spoza pánovej hlavy kýva, že z liečenia veru nič nebude. Chcel sa on vo dverách otočiť, ale štvoro sluhov vysokých ako hory mu do cesty zastalo. A keď mu aj pani pohrozila, že veru živý odtiaľ neodíde, ak jej muža neuzdraví, chytil sa rozumu. Potichu sa v kúte so sluhami dohodol, čo a ako. Tí potom z ničoho nič k posteli priskočili, chytili ju za nohy a na jeden raz dokola zvrtli. Len čo sa smrť pánovi pri nohách ocitla, pomedlil mu ovčiar bylinku nad hlavou. Pán bol v tej samej chvíli zdravý ako ryba. Ale ovčiar sa veru s domácimi netešil, ani nezabával, báni zázračné uzdravenie nezostal oslavovať. Vedel on, že ho kmotra na pokoji nenechá. A veru len čo z kaštieľa vykročil, už pocítil chlad na chrbáte.
2: Či si to ty, kmotra?
3: Ja, kmotrík. Ja som. Veru si mi ty vyviedol, aby že ťa...
2: Nehnevaj sa, kmotra. Veď si videla, že som ani inak nemohol.
3: Mohol, nemohol. Bola by som ti pomohla, keby bolo treba. Ale ty si nerozmýšľal, ako prekabátiť pána, ale si radšej oklamal mňa.
2: Aj keď ešte aj žena mi nakladala. A vrece dukátov, pochop, kmotrička. Kedy sa naskytne druhá taká príležitosť?
3: Teraz už nikdy. Už nie, že vrece, ale ani jeden jediný dukát za zázračné liečenie nedostaneš. A aj to ti vezmem, čo si za mojej pomoci nahonobil.
0: A tak sa aj stalo. Keď sa ovčiar domov vrátil, videl, že sa všetky toliariky a zlatovky pod zem prepadli. Tak ako aj všetko, čo si bol za ne pokúpil. Ešte, že počas doktorovania neprestal ovce pásť a malé stádočko si zhromaždil. Staré ovce sa síce kam si stratili, ale nad jahnencami, barancami a jarkami, čo si od nich odchoval, smrť vlády nemala. A aspoň tie mu zostali. A tak ako kedysi ovce pásol, na píšťalke vyhrával a keď sa dakto veľmi dopytoval, tak mu porozprával, ako kedysi mal za kmotru samotnú tetku smrť.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

zo školy s veľkou

Ahoj deti, to som ja Zajko. Volajú ma Zajko Tárajko. Kto vie prečo? Všetci predsa vedia, že najutáranejšie z celého lesa sú straky a veveričky. Lenže to samozrejme nikomu nevadí, lebo bývajú vysoko na stromoch a tak ich ostatné zvieratká počujú len málo kedy. Môžu si rozprávať a klebetiť, koľko len chcú. Za to ja mám smolu. Len čo otvorím ústa, hneď ma niekto okríkne. Prestan tárať, Tárajko, melieš ako mlynček. Tak, chápem, že moje rozprávanie môže liesť niekedy niekomu na nervy, ale čo je najdôležitejšie, aj keď rozprávam veľa, vravím vždy iba čistú pravdu. Že je to normálne? Že by to tak malo byť vždy a u každého? Jasné, malo. Ale poznám zajacov, ktorí sa až na vlastnej koži presvedčili, že klamať a vymýšľať si sa neoplatí. Počúvajte.

0: jednej veľkej zajačej rodine žil malý zajko. Bol zo všetkých najmenší a tak ho volali Zajko Drobček. A práve preto, že bol zo všetkých najmenší, nikto sa s ním nechcel hrať.
1: Čo budeme dnes robiť?
2: Chalani, mám nové vedierko, poďme zbierať šišky.
3: Zbierať šišky? Čo som malý? A to vedierka, to si daj na hlavu, Drobček.
1: Jasné. Šišky sú blbosť. Nemyslí niečo normálne, ucháň.
3: Vieš čo, Bežko? Budeme sa hrať na pirátov. A ja budem pirátsky kapitán, ucháň najsmelší.
1: Skvelé.
3: Budeme sa plaviť po mori.
2: My máme v lese more?
3: Už zase otravuje. Vieš čo, Krpec? Choď si zbierať šišky do vedierka a nestaraj sa, keď sa veľkí rozprávajú.
1: Ale Drobček má pravdu. Kde vezmeme more?
3: Prosím ťa, Bežko, veď to iba akože. Bude nám stačiť aj jazierko.
2: Ale mamička nám zakázala chodiť samým k jazierku.
3: Tebe zakázala, lebo si krpatý, takže odpár.
2: Si protivný.
1: Dobre, ucháň. Ale keď ty budeš kapitán, tak ja budem kto?
3: Ty budeš prvý dôstojník. Prvý dôstojník, Bežko, najrýchlejší.
2: A ja?
3: Ty nám daj pokoj.
1: Nemohol by byť plavčík?
3: Plavčík, Drobček, najotravnejší. Ani náhodou. Krpcov s vedierkom na loď neberiem.
2: Aj tak žiadnu loď nemáte.
1: To je fakt. Nemáme loď?
3: Nemáme. Tak si urobíme. Zviažeme dokopy pár konárov a hotovo.
1: Ty si geniálny kapitán. No a čo budeme robiť na tej lodi?
3: Budeme sa plaviť a plaviť, až kým neobjavíme ostrov a na tom ostrove potom zakopeme poklad.
2: Ani žiadny poklad nemáte.
3: Teba do toho nič, Drobček. Taký poklad sa už nájde.
2: Ale keby ste ma zobrali so sebou...
3: On je snáď hluchý. Ani za nič.
2: Ani za poklad.
1: Čo? Ty máš poklad?
2: No, nemám, ale o jednom poklade by som vedel.
1: Fakt?
3: Prosím ťa, vymýšľa si. Nerob sa dôležitý, Krpec.
2: Ja sa nerobím. Včera som videl medveďa, ako kopal pod zeleným kopcom obrovskú dieru.
3: Dieru? Kopal si brloch, ty múdry.
2: Ty si múdry, veď medveď už jeden brloch má.
1: To je fakt, má. Pod koreňmi starej borovice.
2: A ešte som videl, ako medveď s medvedicou do tej diery niečo navláčili a potom zamaskovali vchod konármi a stále sa pritom obzerali, či ich niekto nevidí.
1: Ty brďo!
2: A dnes ráno som počul, ako medvedica vravela jazvecovi, že tam má najväčší poklad na celom svete.
1: Páni, to by som chcel vidieť.
3: A o chvíľu aj uvidíš. Páni, ideme.
2: A čo keď to tam strážia?
3: Nestaraj sa, to sa zmákne. Ty si len pekne vezmi svoje vedierko a zaveď nás k tej diere. Ostatné zariadím sám.

0: Vera.
1: Veď som vám hovoril.
0: A kde je ten poklad?
1: Musíme zájsť ďalej. Medveď hovoril, že to poriadne ukrie.
0: A kedy to hovoril?
1: Keď to sem vláčil.
2: Mne sa to tu dáko nezdá.
0: Počuj, krpec, a nevymýšľaš si ty tak trochu? Naozaj sem medveď niečo niesol?
1: Jasné, videl som to na vlastné oči a bolo to veľké. A lesklo sa to na slnku ako ozajstné zlato.
0: No dobre, ide sa ďalej.
2: Ako super sa to tu ozýva. Haló?
3: Haló? Haló?
1: Čo robíš?
2: Čo by som? Skúšam ozvenu.
3: Ahoj.
0: Nebobni, Bežko. Čo keď tu niekto je?
2: A kto by tu jedol, prosím ťa? Dobrú chuť prajem.
3: Ajem.
2: To je super.
1: Nerob, ja sa bojím.
0: Fakt, Bežko, prestan.
2: A prečo? Aj ty sa bojíš? Kapitán Ucháň má strach. Vidíš, aj ozvena sa ti smeje, Bojko.
0: No dovol, ja sa ničoho nebojím. So všetkými zatočím.
3: Čím?
2: Hádaj, čo chcem urobiť.
3: Byť.
0: Vytrasiem ťa z kožucha.
3: Ha.
1: Prestaňte.
2: Prečo? Nás to baví.
0: Čo má drobček vo vedierku?
3: Vierku.
2: To je super.
1: Čo je to?
2: Ty nevieš, čo je to dierka.
0: Prestaň.
2: Čo je?
0: Čuš a počúvaj.
1: Strašidlá.

0: taký krik.
1: My
2: nevadí sa ti to.
1: My sme nechceli, my sme nevedeli.
0: Zajačiky! A kto vám sem dovolil vojsť, ha? Brum, brum, brum! Nemáte sa kde hrať? Brum, brum, brum!
1: Mama!
0: Hneď som pri vás, maličky! Brum, brum, brum, brum, brum! Brum, brum, brum, brum! Tak čo tu hľadáte?
1: Poklad.
0: Čo?
1: My sme len chceli pozrieť.
0: Pozrieť? A na čo?
1: No, Drobček povedal, že videl, ako ste sem niesli poklad.
0: Á, brum, brum, brum. Tak poklad.
1: Ale my sme vám ho nechceli zobrať. Chceli sme sa len pozrieť. My sme ešte nikdy zlatý poklad nevideli.
0: Brum, brum, brum. Tak vy si myslíte, že tu ukrývame zlato?
2: Nie. Ja som určite zle videl. Nič ste neukryli. Určite som sa pomýlil.
0: Nie. Nepomýlili ste sa. Brum, brum, brum. Naozaj tu máme ukrytý poklad.
1: Naozaj?
0: Brum, brum, brum. Najvzácnejší poklad, ktorý by som nedala nikomu na svete. Brum, brum, brum. Moje medvieďatka.
1: Medvieďatka.
0: Brum, brum, brum. Schovali sme ich do bezpečia a ticha, aby si mohli pokojne pospať, aby dobre rástli. Brum, brum, brum. A vy ste ich svojim krikom zobudili.
2: Nie.
0: Brum, brum. Za to si zaslúžite zo pár pozadku. Teraz bude trvať brum, brum, brum. A som do večera, kým ich zase uspím. Brum, brum, brum. Brum, brum. A ne zajtra pôjdem za vašou mamou, aby vedela, akých má doma zbojníkov.
2: Nemáme chodiť, ako bolí.
0: Tak, a teraz brum, brum, brum, brum, brum.
1: Mama.
0: Už idem, detičky. Hneď som pri vás, moje zlatíčka.
1: Vraj poklad, ty trkváš. Môj zadok.
2: Ja som nevedela.

Tak vidíte, začalo sa to malým klamstvom a skončilo to poriadnym výpraskom. Verte mi, nechcel by som byť na ich mieste, preto sa držím zásady. Hovor koľko chceš, Tárajko,

0: somarinu a podjesť. Ale už aj. Chipsy
1: King. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

nervov bolia zuby. Odjedu ma telo svrbí. Už nechcem byť najlepší. Druhé miesto poteší. Chcem byť golem, nie ťuťulkin. Prečo sa hrá o fazulky?

0: prezíma, že si prehral.
1: Uh-huh.
0: Ale na druhej strane ma teší, že som vyhrala. Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral. Ale som taká šťastná, že som vyhrala. Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral.

0: Princ Bajaja. Raz sa jeden mladý kráľ vybral do boja. Kým sa udatne bil s nepriateľským vojskom, kráľovnej sa narodili dvojičky. Po právu bol následníkom trónu ten starší, ale kráľovna si obľúbila mladšieho synčeka a toho podstrčila kráľovi ako následníka. Princovia rástli, až z nich boli urastení pekní mládenci. Raz vošiel starší kráľovič do stajne a starý koník, čo jeho otca na bojiskách nosieval, mu pravdu vyjavil. Princ sa nahneval, že ho chce vlastná matka o trón pripraviť, a tak sa vybral do sveta šťastie skúsiť a spravodlivosť hľadať. Osedlal si starého koníka, čo ľudskú reč poznal, a cválali šírim svetom, kým neprišli k hrdému mestu s nádherným kráľovským zámkom. Princa hneď chceli ku kráľovi ohlásiť, ale koník ho zahriakol. Necháš ma tu v hore, povedal, a sám sa pôjdeš do služby pýtať. Vydávaj sa za nemého, neopováž sa slovka vyriecť, lebo zle pochodíš. Počkam na teba v hentej skale, ak ma budeš potrebovať, trikrát po brale pobúchaj. Koník sa zvrtol, podišiel k nedalekej skale a udrel do nej kopytom. Skala sa roztvorila a koník sa stratil v tme. Princ urobil, ako mu verný služobník poradil. Nemého mládenca král prijal do služby a prikázal mu ochraňovať princezny. Tri sestry boli jedna krajšia od druhej, no princ sa najradšej zvrtal okolo tej najmladšej. Čoskoro si nemého sluhu všetci obľúbili. Že nevedel povedať, ako sa volá, dali mu meno Bajaja. Na zámku veselo utekal čas, kým sa pred mestom nezjavili traja draci obľudy a nepýtali si, čo im bol kráľ pred rokmi v tvrdzi slúbil. Nemý služobník sa zo zámku vytratil a utekal ku skale. Trikrát na ňu zabúchal, skala sa otvorila a na Bajaju už čakal koník v brnení, ťažký meč a skvostný červený odev. Udatný princ pricválal k dračiemu brlohu a zvolal mocným hlasom. Ak sa nebojíš, zmeraj si so mnou sily. Z dúpeťa sa vyvliekla šupinatá potvora s 9 rozďavenými papuľami. Princ Bajaja 9 hodín sekal a ťal, kým drakovi aj poslednú hlavu neodťal. Na druhý deň vojaci priviedli pred brloh prostrednú kráľovskú dcéru. Princezná nariekala a so svetom sa lúčila, keď sa odrazu zjavil hrdý rytier celý v bielom odetý. Sekal a ťal do 18 hlavého draka celý deň a ešte aj kus noci, kým aj posledná hlava neodletela z odporného teliska. Šťastná princezna sa chcela vysloboditeľovi poďakovať, ale ten zmizol ani výchor. Na tretí deň priviedli vojaci pred brloh najmladšiu dcéru. Celé mesto nariekalo, keď princeznu viedli k brlohu, pretože ju všetci pre dobrotu a krásu milovali. Najmladšiu dcéru na istú smrť vyprevádzal sám král. Len čo sprievod prišiel k dúpeťu, 27 hlavý drak sa z diery vyťahuje, papule rozďavuje a oheň a síru chrli. Už labisko po princeznej naťahuje, keď sa zjaví rytier v striebornom brnení. 3 dni a 3 noci s drakom zápasil, kým mu aj poslednú hlavu neodťal. Princezna s kráľom cudzinca prosili, aby s nimi odišiel na hrad, že sa mu kráľovsky za hrdinstvo odmenia, ale rytier sa zvrtol a stratil sa v hore. O nejaký čas postretlo kráľa nové nešťastie. Nepriateľ zaútočil na kráľovstvo a pustošil jednu dedinu za druhou. Starý kráľ vytiehol do boja a princezny zveril nemému Bajajovi. Na bojsku sa však šťastena prikláňala na stranu nepriateľa. Kráľ sa bránil už len s hrstkou ozbrojencov, keď sa v diaľke zakúdolil prach a rytier v zlatom brnení sa s obnaženým mečom rúti kráľovi na pomoc. Ej, bol, že to krutý boj na život a na smrť. Rytierovi v zlatom brnení rameno preťali, ale on ďalej útočí ako rozzúrený lev. Napokon nepriateľa zahnali. Natešený kráľ sám hrdinovi hlbokú ranu obviazal a do svojej krajiny ho pozýval, nech si bár z celé kráľovstvo za odmenu zoberie. Víťaz sa však len usmial, uklonil sa kráľovi a bez slova sa stratil v diaľke. Král sa vrátil domov s bohatou korisťou. Ubehli týždne, mesiace, ale neznámy rytier sa na zámku neohlásil. Zarmútený král sa rozhodol, že princezny vydá, aby mal kto zem brániť pred nepriateľom a po ňom raz žezlo prevziať. Dal vyhlásiť, aby sa všetci slobodní muži na dvore dostavili. Zlatníkovi prikázal, nech do rána vyhotoví 3 zlaté jablká. Ráno vyšli princezny na balkón a najstaršia prvá hodila zlaté jablko. Jablčko sa gúľalo k Bajajovi, ale ten sa uhol a tak sa prigúľalo k jednému mladému kniežaťu. Naradované knieža zodvihlo jablko a natešene sa pobral za nevestou. Najmladšia princezna zobrala svoje jablčko, hodila a to sa zasa gúľalo rovno k Bajajovi. Mládenec sa mu tentoraz nevyhol a jablko zodvihol. Princezna sa rozplakala a utiekla preč. Kráľ usporiadal na znak radosti rytiersky súboj. V tom stráže neznámeho hrdinu ohlasujú, že aj on sa chce zúčastniť bojov. Bol to prestrojený princ Bajaja. Pricválal na hrdom tátošovi, odetý v zlatom brnení. Ale veď je to víťaz, ktorý ma pred istou smrťou zachránil, zvolal kráľ natešene. Bajaja aj tentoraz zvíťazil v každom súboji, ale očami darmo hľadal najmladšiu princeznu. Tá sa od žialu, že sa musí za nemého sluhu vydať, zavrela do svojej komnaty. Kráľ víťaza pozval k bohato prestretému stolu, ale on sa pobral za svojou vyvolenou. Našiel princeznu s tvárou zaborenou do podušky, ako usedavo plače. Neplač, princezná, pripravil sa jej vľúdne. Veď ak ma nemiluješ, nemusíš sa za mňa vydať. Princezná sa strhla na známy hlas, chcela Bajajovi čosi príkre odvrknúť, keď tu vidí pred sebou rytiera, ktorý ju od draka vyslobodil. A čuduj sa svete, je to jej nemý sluha Bajaja v zlatej zbroji odetý. Najmladšia princezná mu hneď ruku i srdce slúbila, veď ona len preto Bajaju nechcela, že sa zalúbila do svojho vysloboditeľa. A bola svadba nad svadby. Bajaja aj svojich rodičov a brata na hostinu zavolal, lebo už kráľovnej dávno odpustil. A verného služobníka tátošíka za vrch stola usadil a do smrti sa oňho staral.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Milé deti, stretli ste už niekedy človeka, ktorý provokuje celý svet len preto, že mu to robí radosť? Človeka, ktorý kvôli neuváženej odvahe riskuje svoj život i životy iných a ktorý sa nepoučí, ani keď len o vlások vyviazne z veľkého nebezpečenstva? Stretli ste už človeka, ktorý porušuje svoje sľuby len preto, že chce stále viac a nič mu nie je dosť dobré? Ja koho si takého poznám? Iste vás prekvapí, že človek, o ktorom rozprávam, je mladé dievča. A nie hodzaké, je to dokonca kráľova dcéra, princezná Alžbetka. Chcete ju spoznať aj vy? Nech sa páči, tu je, v celej svojej nespútanej paráde.
2: Ocko, aha, pozri, ako nádherne všetko rozkvitlo. Dnes je prekrásny deň.
3: Nevykláňaj sa z koča, Alžbetka.
2: Neboj sa, ocko. Ako krásne všetko vonia. Ďakujem, že si sa so mnou vyviezol za mesto. U nás už všetko poznám. Aj naša záhrada má nohy.
3: Slúbil som ti predsa, že ťa v deň tvojich 18 narodenín vezmem za mesto, keď si si to tak prijala. Kráľ musí svoje slovo vždy dodržať. A dúfam, že ty si nezabudla na slovo, ktoré si dala mne.
2: Aké slovo?
3: Alžbetka, nezahrávaj sa so mnou.
2: No, počkaj.
3: Už minulé narodeniny si mala mať zásnuby. Prosila si, plakala, že sa ešte necítiš byť zrelá na vydaj. Ak som súhlasil, že rok počkáme.
2: Ale ocko...
3: Už nejaké ale. Môj čas sa pomaly kráti. Musím vedieť, kto po mojej smrti zasadne na trón. Komu zverím svoju krajinu.
2: A Samuel?
3: Nevymýšľaj, Alžbetka. Samuel je primladý. Rozhodol som sa, že ťa vydám. A hotovo. Hneď ako sa vrátime, dám vyhlásiť po susedných kráľovstvách, že máme princeznu na vydaj.
2: A za koho sa mám vydať? Všetci tí princovia, grófy, vojvodcovia a markízikovia sú mi iba na smiech. Sú to šašovia. Umelí, namyslení slabosi. Nie je v nich ani štipka odvahy, nespútanosti. Ja túžim po niečom strahujúcom, vzrušujúcom.
3: Alžbetka. Robíš mi starosti. Kto bude chcieť takúto pochabú princeznu?
2: Tak ma nevydávajte. Ja aj tak nikoho nechcem. Pridaj, kočíš! Mám rada rýchlosť! Nech sa mi vietor oprie do tváre.
3: Princezná nespráva. Kočíš, spomal, veď mi odveje hlavu.
2: Len pridaj, ešte viac. Leďme s vetrom opreti. Chcem zažiť takú rýchlosť, čo porazí aj vietor.
3: Alžbetka, spamätaj sa.
2: Porazíme vietor.
3: Mrákava sa odrazu zbiera na nebi. Obloha celkom zčernela. Kočíš, obráť kone. Tie oblaky neveštia nič dobré.
2: A aký vietor sa strón. Krása, nádhera.
3: Veď ten výkor postrhá

0: Prezreli ste všetko? Celé kráľovstvo? Každý kút?
1: Hľadali sme všade, pán kráľ. Ale po vašej dcére nikde ani stopy.
0: Sluhovia mizerní, na čo vás mám? Všetkých vás strčím do hladomorne medzi krysy a pavúky. A budete tam dovtedy, kým sa nenájde moja dcéra.
1: Zmilujte sa, vaša výsosť. Celý mesiac sme prevracali krajinu hore nohami. Urobili sme všetko, čo bolo v ľudských silách.
0: Viem. To len zúfalstvo vo mne vyvolalo hnev. Alžbetka moja milovaná, prečo si ma neposlúchla? Vari sa to smie? Vyzývať vietor o preteky?
2: Dobrý deň, otec. Počul som zlé správy. Po Alžbetke, ako by sa zem zľahla.
0: Poď ku mne, synček. Poteš aspoň ty moje ubolené srdce.
2: Veľa som o tom premýšľal. Pôjdem ju hľadať ja.
0: Ale Samuel...
2: Som jej brat. Mal som ju najradšej. Ostatných viedol tvoj príkaz. Mňa povedie moje srdce.
0: Si primladý, Samuel.
2: Už bude mať 17. Je na čase, aby som vyskúšal svoje sily a odvahu. Do smrti by som si vyčítal, keby som sa nepokúsil priviesť Alžbetku späť domov.
0: Už len to by mi chýbalo, aby som kvôli dcérinej ľahkovážnosti prišiel aj o syna. Veď ani nevieš, kde ju máš hľadať.
2: Ten výchor, čo ju uchytil, tam je odpoveď. Pôjdem stále po vetre. Musím to skúsiť. Už som sa rozhodol. Nevrátim sa skôr, ako ju nenájdem.
0: Dobre teda, nech je po tvojom. Dávam ti na cestu svoje kráľovské požehnanie. Správaj sa tak, ako sa na kráľovského syna patrí. Odvaha ti nechýba. No nezabudni, že slušnosť a láska k druhým musí sprevádzať každý tvoj krok.
3: Sluhovia, pripravte kráľovičovi na cestu všetko potrebné.
1: Ako rozkážete, vaše veličenstvo.
0: Buď s Bohom, syn môj.
2: S Bohom, otče.

0: Výborná cesta. Koľko takýchto riek som už po ceste prebrodil. A koľkými lesmi som už prešiel. A sadnem si tu na breh. A na chvíľu si oddychnem. V bruchu mi vyhráva. Posledný krajec som dojedol včera. Tuším, sa mi predsa len niečo ujde do žalúdka. Obed mi krúži rovno pred očami. Katice sadli na hladinu. Tá najväčšia pláva akurát na dostrel. Rýchlo, kušu. Hlavne dobre zamieriť. Tak.
1: Počkaj, Mátenes! Nestrieľaj!
0: Hovoriaca kačica? Tuším sa mi od hladu Mári.
1: Dobre počuješ, mládenec. Som kráľovná všetkých kačíc. Ak ušetríš môj život, môžem ti byť ešte veľmi užitočná.
0: Užitočná mi budeš akurát tak v žalúdku, kačička.
1: Zadrž, prosím ťa. Viem, kto si aj čo hľadáš. Príde čas, keď budeš potrebovať moju pomoc.
0: Dobre, kačička. Ušetrím ťa. Zabiť bezbranného nie je čin, ktorý by zdobil kráľovský rod.
1: Ďakujem, kráľovič. Keď príde čas, odvďačím sa ti. A teraz už choď. Tvoju sestru uniesol veterný kráľ. Je uväznená na veternom zámku. Ak tam chceš dôjsť, musíš stále cítiť, ako sa ti vietor opiera o chrbát. Choď tak, ako doteraz, po vetre.
0: Ďakujem ti, kačička.
1: A ak sa dostaneš do ťažkostí, spomeň si na mňa. Prídem ti na pomoc.
0: Vietor mám v chrbte už niekoľko dní. No veterný zámok stále nevidno. Čo ma to štekli na nohách? Štekli. Veď som ja hlúpy zastal rovno v mravenisku.
2: Ustup, mládenec. Nerúcaj náš dom, prosím.
0: Čo je to? Počujem hlas? No nikoho nevidím.
2: Tu som. Pozri dole.
0: Mravec s krídlami? To ty si ku mne prehovoril?
2: Ja? Pekne ťa prosím. Nie nič, čo sme s bratmi poctivo celé týždne stavali.
0: Pravda, že ustúpim. Nikdy by som nikomu nás chvál nerúcal príbytok.
2: Ďakujem ti. Za tvoju dobrotu sa ti odmením, keď príde čas. Viem, že hľadáš svoju sestru. Nebude ľahké vyslobodiť ju z veterného zámku. No keď budeš v úzkých, spomeň si na mňa. Prídem ti aj s bratmi na pomoc. Ale teraz už choď. A nevyboč z cesty. Choď stále po vetre. Veterný zámok už nie je ďaleko.
0: Neviem, ako by mi maličký mravček chcel pomáhať. Ale aj tak ďakujem.
2: Nepodceňuj malého. Sám možno veľa nezmôžem. Ale spolu s bratmi dokážeme také veci, na ktoré ty sám nestačíš.
0: Vďaka ti, mravček. Maj sa tu dobre. A pozdravuj svojich bratekov, mravčekov.
2: Dovidenia.
0: Dovidenia.

0: prekliatý večerný kráľ. Kedy ťa už uvidím? Nechávam sa viesť tvojim sluhom, no zámok stále nevidno. Och, aká temná hora. Húština. Spletence konárov ma nepustia ani naľavo, ani napravo. Nesmiem sa vzdať. Nesmiem vybočiť z cesty. A tento suchý peň mi zavadzia. Už čo? Prerúbem sa. Šablou si uvoľním cestu.
1: Nerúb, mládenec. Neníč náš dom, prosím.
0: To si ty, včielka?
1: Áno, ja ťa prosím. Za seba i za sestričky. Obíď náš dom a uvidíš. Odmením sa ti za tvoje dobré srdce. Veterný zámok, ktorý hľadáš, je už veľmi blízko. Za touto horou. Keď nájdeš svoju sestru a budeš potrebovať moju pomoc, nebudem váhať.
0: Dobre, včielka. Obídem váš dom. Potešila si ma, že sa moja cesta blíži k cieľu. Už sa neviem dočkať, kedy uvidím Alžbetku. S Bohom.
1: Ďakujem, kráľovič. Dovidenia.

Veterný zámok. Tmavý ako noc. Obloha nad ním krúži v šialenom víre. Každý krok je ťažší. Len si duj, vetrisko. Mňa nezastaviš. Alžbetka. Ešte krok. Ešte krok. Konečne. Je otvorené? Že by na mňa čakali? Nikde nikoho. Komnaty prázdne. Veterný kráľ! Hej! Kde si? Ukáž sa mi! Alebo sa bojíš?

0: pořádku. Prečo prilieraš oči? Nevydržíš môj nápor a chceš vyslobodiť svoju sestru? Zapáčila sa mi jej trúfalosť. Práve takúto ženu potrebuje kráľ všetkých vetrov. Pohrdala princami, rytiermi, vojvodcami. Chcela niečo viac, tak bude mať mňa.
1: Nie, to ti nedovolím. Vydrž, Alžbetka, ja ťa vyslobodím.
0: Šabrou proti vetru. Vidím, že si trúfali ako tvoja sestra. Dobre teda, aby si videl, akého máš veľkoryseho švagra. Dovolím ti odviesť Alžbetku domov.
1: Ďaka ti, večerný kráľ.
0: Dobre sa drž, trochu si zalietame.
1: Kam ma to nesieš? Letíme šialenou rýchlosťou. Krajina podo mnou sa míja. Rieky,

0: More? Prečo si ma vzal na morský breh?
1: Vidíš tento prsten?
0: Prečo si ho hodil do mora?
1: Ak ten prsten do rána vylovíš, môžeš si Alžbetku odviesť. Ale ak nie, nie len, že už nikdy neuvidíš svoju cestu, ale teba samého nechám na veky krúžiť vo víre môjho najkrútejšieho vetra. Dovidenia ráno!
2: Prsteň na dne mora. Čo som ryba, aby som ho vylovil? More je hlboké, temné. Na dno nedovidím. Voda sa pení, ako by sa na mňa hnevala. Ach, keby tu tak teraz bola kačička, tá by mi isto vedela pomôcť.
3: Dobrý deň, kráľovič.
0: Kráľovna kačíc.
3: Nastala chvíľa, aby som ti oplatila tvoju dobrotu.
0: Zmizla pod hladinu.
2: Len aby sa ešte vynorila.
3: Tak, tu je prsteň.
0: Ďakujem ti. Ďakujem, milá kačička.
3: Neďakuj, kráľovič. Iba som splatila svoj dlh.

0: funguje. Nech sa páči.
1: 100 veterných smrtí a 3 cyklóny k tomu. Ako si to dokázal? No veď počkaj. Ešte sme neskončili. Zábava

0: Miška.
1: Sme v najvyššej veži môjho zámku. A teraz dávaj pozor. Toto vrece ma tu vysypem von okno. Do rána ho vyzbieraš do posledného zrenka. Ak to dokážeš, Alžbetka je tvoja. Ale ak nie, vieš, čo ťa čaká.

0: Teraz ma už ale najisto dostal. Mak sa rozletel po celom údolí. Nikdy to nedokážem. Zrnká maku v hustej tráve. Sme stratení, sestrička. Nie duš pomoci.
1: A na mňa si už zabudol? Ha, som ti dlžný istú službičku, kráľovič. A prišiel čas, aby som svoj dlh splatil.
0: Mravček, tak preca si mal pravdu. Teraz mi nemôže pomôcť nikto iný, iba ty. Ale čo je to za čierňavu? Veď sa to okrídlené mravce zlietajú z celého okolia a znášajú po zrnkách mak do vreca. Ďakujem vám, priatelia.
1: Za dobré sme sa ti dobrým oplatili. S Bohom, kráľovič.
0: S Bohom, mravčekovia.

0: prospektu odviesť. Len si ju musíš spoznať medzi 12 dievčinami.
1: Čo by som to bol za brata, keby som si nespoznal vlastnú sestru? Taká ľahká skúška na záver?
0: No, čo povieš? Ktorá je tá pravá? Ktorú si chceš odviesť domov?
2: Samko. Samuel. Samko. Samo. Samko.
3: A to je čo?
2: Vítaj, Samuel.
4: Samo.
3: Veď sú jedna ako druhá.
2: Ja som tvoja sestrička.
3: Všetky vyzerajú presne ako moja sestra.
2: Nie to, ja som tvoja Alžbetka.
3: Rovnaké šaty,
2: Samko.
3: Vlasy, oči.
2: Pozri na mňa, nespoznávaš ma?
3: Rovnako sa usmievajú.
2: Saminko, to som ja.
3: Ach.
2: Mňa si vyber, ja som tvoja sestra.
3: Neviem.
2: Ja.
3: Neviem sa rozhodnúť.
2: Tu som.
3: Ktorá to môže byť?
2: Ja som tvoja sestra.
3: Táto.
2: Nie ona. Na mňa sa pozri.
3: Ale táto?
0: Čo je s tebou, Samuel? Veď je to také jednoduché. Iba si vybrať tú správnu sestru. No čo si to za brata, keď nevieš,

0: nič, ale ty nedaj na sebe nič poznať.
1: Včielka.
0: Šššt, tá, pri ktorej hlave budem krúžiť, je tvoja sestra.
1: Aha, dobre.
2: Počkaj chvíľu, večerný kráľ. Musím si ich dobre obzrieť. Táto je to. Toto je moja sestra.
0: Samko.
2: Alžbetka.
3: Či si

0: Stále žiadne správy?
1: Bolí ma vaša jasnosť, že vám každý deň musím povedať nie. Ale možno zajtra...
0: Už strácam nádej. Toľko času už prešlo, odkedy mi veterný kráľ uniesol dcéru. A sámkovi som nemal dovoliť ísť za ňou. Nemal.
2: Ale to by si sa Alžbetky nikdy nedočkal, otecko.
0: Samuel. Alžbetka. Deti moje.
3: Otecko. Otcínko môj milovaný, taká som šťastná, že ťa vidím. Odpusť mi prosím, že som vám všetkým svojou ľahkovážnosťou spôsobila trápenie. Odteraz ťa už vo všetkom poslúchnem. A môžeš dať rozhlásiť po krajine, že máme princeznú na vydaj. Nikto nemôže byť horší ako veterný kráľ.
0: Nie, Alžbetka. Nebudem ti už nikoho nútiť. Urobil som chybu, keď som ťa chcel vydať proti tvojej vôli. Vyberieš si ženícha sama. A vydávať sa budeš vtedy, keď budeš sama chcieť.
3: Ďakujem, ocko.
0: A na teba. Na teba som hrdý, Samuel. Obstal si v skúške. Dokázal si, že si hodný kráľovského žezla. A ak mi je súdené už čoskoro zavrieť oči, viem, komu zanechávam svoju krajinu.
2: Vďaka, otče. No verím, že budeš ešte dlho medzi nami. Aby si ma stihol všetko naučiť.
0: No, hej. No, dosť bolo smútku. Je na čase osláviť váš návrat i Alžbetkine narodeniny.
4: Sluhovia, noste na stôl a vy, muzikanti, hrajte.

Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

deti! Pamätáte sa ešte na vášho kamaráta Zajka Tárajka? Veru, všeličo vám o nás Zajkoch natáral. Nevravím, že to boli nepravdy, no ja si najprv všetko radšej preverím. Usilovne pátram, zisťujem a až potom robím závery. Práve preto ma volajú Zajko Pátrajko. Všetko chcem vedieť, stále sa pýtam, prečo, prečo, prečo? A na každé prečo chcem poznať odpoveď. Prečo cez deň svieti slnko a v noci je tma? Prečo dážď padá zhora nadol a nie naopak? Prečo? Ale hlavne ma zaujíma všetko, čo sa týka nás, zajacov. A veľa som toho už aj vypátral. Napríklad už viem, prečo majú zajace dlhé uši. Veď počúvajte.

0: sa to veľmi, veľmi, veľmi... pradávno. Keď zajace ešte nemali také dlhé uši, ako majú dnes. Mali iba maličké, kratučké uška. Ale o čo mali uši kratšie, o to ich mali pohyblivejšie. Krútili nimi na všetky strany tak rýchlo, že chvíľami vyzerali ako malé ventilátory. A ventilátor zo všetkých zajačích ventilátorov, najventilátorovejší, bol jeden malý, zvedavý zajo. Môj zajačí pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-predok. Ó, všetko musel zajko vedieť, všetko musel počuť. Zakrádal sa potichu poza kríčky, krútil ušami a načúval. A čo zajko počul, hneď aj vytáral. Lenže kvôli svojim malým ušiam nikdy nepočul naozaj všetko. Jednoducho sa mu to do nich neznestilo. Ale pojašenému zajkovi stačilo len pár slov a už bol na svete poriadny poplach. Pobehoval zajko po lese, krútil ušami a zrazu začul...
1: To je mňamka.
0: Zajko sa prikrčil za kríkom a načúval. Divá svinia, ktorá sa motala pod dubom, práve dojedala svoju poludnejšiu porciu šalúďov.
1: To bol kopetíček. Mňam. Uf, to som sa napchala. Uf, moje brucho. To som si dala. Uf, tuším. O chvíľu prasknem. Uf.
0: Najedená divá svinia sa zvalila dokopy napadaného lístia. Pod tým lístím bola suchá halus a tá halus sa pod prasačou váhou prelomila. Zajac už viac počuť nepotreboval. Rozbehol sa po lese a vykrikoval na všetky strany.
2: Svinia praskla! Divá svinia praskla! Nepočuli ste tú ranu? O, chudera svinia! To bolo hrozné! Na vlastné uši som počul, ako vybuchla! To bol ale tresk! Utekajte sa pozrieť! Celkom vybuchla!
0: Zbehol sa celý les. Všetci boli zvedaví.
3: Kde je? Ukáž.
4: Zostalo z nej niečo. Kde má hlavu?
5: Nemá hlavu? Ona tak vybuchla.
0: Veď vidieť vybuchnutú divú sviňu, to nie je každodenný zážitok.
6: Vôbec sa nehýbe.
7: Tak z tohto som jeleň. Ona chrápe.
3: Jasné, jeleň, že si jeleň. A jasné, že svinia chrápe, veď iba spí.
4: Spí? No a kde má hlavu?
3: Hlavu má strčenú do lístia.
8: A určite je v poriadku?
3: A radšej ju zobuďme.
9: Hej, svinia, vstávaj.
7: Žiješ?
10: Žijem, prečo by som nežila? A čo ma budíte? To je hrozné. Tu si poctivá divá svinia nemôže pobeť ani trocha schlupnúť.
11: Nič ti nie je.
10: Celá, čo som mala polovicu dakomu darovať.
7: Mysleli sme, že je po tebe. Zajac vykrikoval, že si vybuchla a keď sme sem pribehli, z lístia ti trčal iba... iba...
3: Zadok. Iba zadok.
7: Tak sme si mysleli, že si naozaj praskla.
10: No, brucho, mám síce plné... na prasknutie, ale koľko zožeriem do toho nikoho nič. Kde je ten zajac? Ja mu ukážem. Vykrikovať o mne po hore takéto nehoráznosti.
0: Ale zajko už dávno zdúchol do svojho brloha. Večer sa strhla náramná búrka a pár dní potom riadne pršalo. A tak zajac zvedavec sedel doma a načúval iba šušťaniu dažďa. Len čo sa však vyčasilo, už sa zase zakrádal po lese a naťahoval uši, aby mu nič dôležité neušlo. Slniečko pripekalo a na lúčku pod bukom vyvliekol jazvec čerstvo vyprané periny. Bolo ich treba často otáčať, aby dobre preschli. A jazvec sa to po chvíli prestalo baviť.
3: Fúj, to je ale spara. A tie mizerné periny sú ťažké ako cent. Nechce sa mi, zvalím sa sem na chvíľku do tieňa. Tuším z tej horúčavy skapem.
0: Zajka, ktorý čušal za kríkom a načúval, len tak myklo. Skapatý jazvec? Ale to je hrôza. Mal by to niekomu povedať.
2: Len aby to nedopadlo ako s tou sviňou. Radšej sa pozriem, či je naozaj po ňom.
0: Vykúkol zajac spoza kríka, uvidel jazveca rozvaleného na lúke a už na nič nečakal.
2: A skapal! Videl som ho! Úbohý jazvec! Stihol len povedať, že z tej horúčavy skape a naozaj skapal! Teraz tam leží vystretý pod bukom, oči má zavreté a vôbec sa nehýbe. Je celkom úplne načisto a absolútne mŕtvý!
0: Zvieratká, ktoré to počuli, sa hneď rozbehli k jazvecovi a vrhli sa na neho. Že ho zachránia?
6: Jazvec! Podržte ho! Zaklonte mu hlavu!
4: Pustite ma! Ja viem dávať umelé dýchanie!
11: Urobte mu masáž srdca!
9: Čo to má byť? Pustite ma! Fuj! Daj mi pokoj! Čo ma tu oslintávaš?
4: Zachránili sme ho!
9: Čo to má byť? Kto zorganizoval ten prepad?
7: No dovol! Aký prepad? To bola záchranná akcia. Ležal si tu ako skapatý.
9: Skapatý? Čo to táraš, jeleň? Len som zadriemal v tieni.
11: Ale keď zajac povedal...
9: Čo povedal?
7: Že si skapal. Z horúčavy.
9: Len sa snočia. Čo by som skapínal? Len som si trochu zafrfral. A ten spehúň tu akurát musel naťahovať uši. A zasa všetko prekrútil. Veď tento odo mňa schytá.
0: Ale zajac stihol ubziknúť, len čo zbadal, že jazvec žije. Nečakal, kým mu niekto kožuch vypráši. Niekoľko dní sa skrýval v brlohu a čakal, kým sa na všetko zabudne. A zabudlo sa dosť rýchlo, lebo zvieratká začali chystať veľkú narodeninovú oslavu pre kráľa lesa, starého medveďa. Malo to byť veľké prekvapenie a tak sa o všetkom radili iba pošepky.
3: Je to dohodnuté. Veveričky upečú obrovskú orieškovú tortu a my ju dovlečieme pred brloch. Bude to bomba!
0: Keď vyliezol zajko z brúška, všade sa šepkalo a šušotalo. A on si mohol od zvedavosti uši vykrútiť.
7: Začne hrať kapela. Tým ho vylákame z brloha. A keď vylezie, zatrúbim fanfáru a všetci gratulanti sa na neho vrhnú s darčekmi.
0: Zajko sa bál priplaziť k zvieratkám bližšie, preto poriadne nerozumel, čo si šepkajú. Niečo však počul a čo nepočul, to si, ako vždy, domyslel. Je to jasné. Na medveďa sa čosi chystá.
2: Toto veru do sveta vykrikovať nebudem. Pôjdem rovno za medveďom a všetko mu poviem. Prekazím to ich sprísahanie.

0: Ale čo to vravíš, Zajko? Zabiť mňa? Prečo? Ano, a kto?
1: Všetci obrovské sprisahanie. Veveričky, jelene, jazvece a aj všetci. Chystá sa na teba celý les.
0: Celý les? Uh-huh. Ale prečo? Nechápem.
1: No, neviem prečo, ale za to presne viem ako. Všetko som počul. Všetko, naozaj. Najprv ti doblečú niečo pred brloch. Neviem čo, ale hovorili, že to bude bomba.
0: Bomba?
1: Áno, presne tak, bomba. A potom ťa chcú ťa vylákať pred brloch a zatrúbia do útoku. No a potom sa všetci na teba vrhnú. Všetci, títo, ako sa to povie, antisprisahanti.
0: Ale snáď sprisahanti.
1: Áno, ale oni vraveli, Ňanti.
0: Rebelanti?
1: Áno, to je ono, rebelanti. Presne tak sa dohovárali. Ja som to všetko počul.
0: Tak sprisahanci a rebelanti.
1: Ale neboj sa, Maco, ja som s tebou. Som stále iba s tebou. So mnou sa nemusíš ničoho báť. Držíme spolu a spoločne ich porazíme. Na mňa sa môže spoľahnúť.
2: Medveďovi sa takáto vzbúra nepozdávala. Veď vládol spravodlivo a nikdy nikomu neublížil. Ale aj sám si už všimol, že sa mu zvieratká v posledných dňoch vyhýbajú. Nikto sa s ním nerozprával, všetci sa len ako si záhadne usmievali.
0: Zdá sa mi, že na tom čo si bude.
1: Áno, hovorím ti, je to veľké sprisahanie. Ale ja som to odhalil a teraz budeme na všetko pripravení.
0: Správne, Zajko. Zostaneš so mnou a pripravíme sa na boj.
1: Tak.
2: Netrvalo dlho a pred brlohom sa ozval zvuk trúbky. Medveď nečakal. Vyrútil sa z brloha, zamatol bombu, vlastne tortu, a odhodil ju tak prudko, že sa rozpliasla až kdesi za kopcom. Rozbehol sa k zhromaždeným zvieratkám a začal ich mlátiť hlava nehlava, uši neuši, chvostík nechvostík.
0: Tomáš! No! Uj, ty si tu! Ja ti dám! Ty zraz!
2: Preklapené zvieratka sa len krčili a uhýbali pred medveďovými ťažkými labami. Nakoniec sa rozprchli a ukryli za najbližšími stromami.
0: Aspoň sa bránte, vy zbabelci! Ja vám dám sprisahanie! Ja vám dám útoky! Toto ste nečakali, čo? No tak, vylezte! Vylezte a bojujte, zradcovia!
3: Ale medveď, Macko, čo sa ti porobilo?
0: Tak čo? Už sa bojíte, zbabeli sprisahanci, hnusní rebelanti!
4: Ale Macko, my nie sme rebelanti.
3: Ani sprisahanci.
4: My sme gratulanti. Gratulanti!
0: Čo?
4: Áno.
0: Čo ste?
1: Vidíš?
0: Gratulanti!
1: Vravel som ti, sami sa priznali. Anti. Odporná banda, fuj.
0: Áno. Gratulanti.
4: Gratulanti.
0: Ale veď ja mám dnes narodeniny.
4: Veď toto. No?
0: A vy ste mi prišli...
4: Prišli sme ti zaželať všetko najlepšie.
0: Ach, jaj.
3: Chceli sme ťa prekvapiť. Pripravili sme oslavu a...
0: A ja som ju celkom zničil. A to všetko kvôli tomuto malému.
1: Nie, hnevaj sa. Ja som nevedel. Ja som len počul.
4: Na fetem vajac.
3: Zase si načúval?
4: Načúval, poriadne nepočul a hlúposti zo sveta vykrikoval.
1: Nie, ja som nevykrikoval. Ja som len medveďovi...
3: Pokazil narodeninovú oslavu.
0: Tak to teda nie. Oslava bude. V brlohu mám nejaké zásoby medu.
5: A my prinesieme oriesky.
6: Ja mám doma trochu húb.
7: Ja skočím natrhať maliny.
5: A my jahody.
0: Výborne. No ale najprv si to vybavím s týmto špeúňom.
1: Macko, au, ja už budem dobrý. Au, Macko, ja už nebudem nikdy tajne načúvať. No. Nebudem si vymýšľať, čo som dobre nepočul.
0: Tak
1: ja už,
0: to au, teda au, nebudeš.
1: Au, Macko, čo chceš robiť?
0: Nič, Zajko, iba ti trochu natiahnem. Je tvoje zvedavé ušie.
1: Au, to bolí, Macko. Au, moje uška.
0: Hotovo.
1: Moje uška.
0: Tak, a odteraz už budeš počuť lepšie. A nebudeš si musieť vymýšľať.
1: Moje krásne uška. Moje pekné ušinka.
4: Že ufinka. Teraz nemáš ufinka, ale riadne ušiska. Hotové, ladari. Ty mi budeš počuť aj za rok.
1: Ale, dobrý.
0: Čo je hlavné, Zajko? Teraz už nebudeš môcť nikoho špehovať. Tvoje dlhé uši trčiace spoza kríka ťa vždy prezradia.
8: A odvtedy máme my, zajace, dlhé uši. Ale nehambíme sa za ne, lebo dnes už každý z nás vie, že načúvať a klebetiť sa nepatrí.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Kde si sa naučil toľko rozprávok?
1: Veľa príhod, ktoré si už počula a ktoré ešte budeš počuť, mi rozprával môj starý otec Lao Pan, keď som bol taký ako teraz ty. Vravelo sa o ňom, že bol najlepším rozprávkárom v celom kraji.
0: Áno? A kde sa tie rozprávky naučil on?
1: No, ak iste aj on od svojho starého otca, alebo od potulných rozprávkarov, ktorí vtedy chodili po dedinách, hrali na lutny a rozprávali rozprávky o dobrých a zlých ľuďoch, čarodejníkoch, alebo o zvieratách, čo vedia hovoriť ľudskou rečou.
0: Aha, a nevieš, starký, kto začal rozprávať rozprávky ako prvý?
1: Nuž, viem, ale to je veľmi dlhý príbeh.
0: Fajn, tak mi ho povedz.
1: Dobre teda. Prvý rozprávkár žil veľmi, veľmi dávno. Narodil sa v kniežacom dome. Knieža Luo Wang dlho nemal deti. Napokon mu nebo predsa len darovalo syna, ale tomu synovi nebolo súdené stať sa kniežaťom.
0: A prečo?
1: Nuž, chlapček bol síce na pohľad zdravý a krásny a keď dovršil prvý rok života, začal chodiť tak ako aj iné ročné deti, ale kedykoľvek mu prišlo dačo do cesty, podkol sa a spadol. Pestúnka to povedala kniežaťu a ten dal hneď zavolať lekára. Lekár prezrel chlapčeka a smutne sklonil hlavu.
0: A čo mu bolo, starý otec?
1: Bol slepý, vnúčatko moje.
0: Slepý? A vyliečili ho?
1: Nie, lichu a nevyliečili. Slepota sa vyliečiť nedá.
0: A nedokáže to ani všemocný vládár?
1: Veru nie.
0: A čo teda urobil?
1: Vieš, pre knieža to bol ťažký úder osudu. Slepému by predsa nemohol odovzdať kniežatstvo. A keďže nebol zvyknutý dlho smútiť, jeho žiaľ a bezmocnosť sa rýchlo zmenili na hnev. Rozkázal zaniesť chlapčeka do ďalekých hôr a nechať ho na pospas divým zverom.
0: Oh, to nie! Divé zvery mu istotne ublížili.
1: Myslíš? Tak počúvaj ďalej. Prvý ho zazrel tiger. Hneď vedel, že je to človek, ibaže celkom maličký. Starý tiger bol veľmi múdry a vedel hovoriť ľudskou rečou a tak povedal chlapcovi: človek, ja ťa zjem.
0: Vidíš, pravila som.
1: Len vydrž. Chlapček bol predsa ešte veľmi maličký a nejakú reč sa ešte nestihol naučiť. Tigrovi nerozumel, ani ho nevidel a preto iba vystrel ruky a vybral sa za hlasom.
0: A rovno do jeho papule.
1: Mýliš sa. Tigra to totiž tak prekvapilo, že vrtko odskočil do húštiny, ako by ani nebol starý, dôstojný tiger, ale samopašné tigríča. No čo skoro sa vrátil? A s ním prišiel aj celý lesný národ. Každé zviera chcelo vidieť malého odvážlivca.
0: A neublížili mu?
1: Vôbec nie. Malý človečik sa im totiž veľmi zapáčil a tak ho prijali medzi seba. Tigrice a lane ho krmili svojim mliekom a chlapček rástol do zdravia a sily. Líška mu ušila kožušinový kabát, aby sa ponášal na ostatné zvieracie deti. Páv mu daroval krásnu čiapku z pávých pier. A keďže chlapček nemal kopítka, urobil mu kamzík mäkké papučky. V lese nebolo ani jedného zvieratka, ktoré by chlapčekovi aspoň niečím nepomohlo. Starý tiger ho naučil zvieraciu reč, ktorá je jednoduchšia ako ľudská a preto sa ju dieťa veľmi ľahko naučí. A keď chlapček podrástol, naučil ho tiger aj niektoré slová ľudskej reči. Večer, keď už obaja ustali od učenia, rozprával tiger chlapcovi všelijaké lesné príhody. V niektorých spomínal aj ľudí a práve tie sa chlapcovi páčili najväčšmi.
0: Jemu sa za ľuďmi cnelo však.
1: Máš pravdu, dievčatko? Cnelo. Všimli si to aj zvieratká a rozhodli sa, že ho rozveselia. Ráno a pred spaním mu vtáčiky spievali piesne. Pri žlninej vstával, pri slávikovej usínal. A tie piesne boli také krásne, že keď ich chlapec počúval, zatúžil si ich zaspievať. No nech sa akokoľvek usiloval, jeho hlas nikdy nezaznel tak čisto, ako znela v horúcom poludní Škovránkova pieseň. Keby bol chlapček žil v kniežacom paláci, istotne by sa mu vkradla do srdca závisť. Ale on žil v lese a závidieť nevedel. Namiesto toho začal rozmýšľať. Nenadarmo sa narodil človekom. Vymyslel, že si vyrobí nástroj, pomocou ktorého bude napodobňovať vtáčí spev. Pravda, že pomohli mu i lesní obyvatelia. Diviak mu priniesol mocný bambus a žlna mu dala niekoľko vlasov z konského chvosta, ktoré si už dávno zaobstarala na výstelku hniezda. Keď mal chlapec všetko, čo potreboval, dal sa do roboty. Zohol bambus, pripevnil naň konské vlasy a potom ich dlho naťahoval a popúšťal, kým nezazvučali pod prstami presne tak, ako chcel. Povedala najtenšia struna. Ba, ozvala sa najhrubšia. Ba, ba. A tak dal chlapec tomu nástroju meno Piba. V Číne sa tak nazýva dodnes. No v iných krajinách ho volajú...
0: Lutna.
1: Správne, lichva. Bola to lutna. Keď na nej chlapec prvý raz zahral, tiger, čo driemal neďaleko, zdvihol svoju veľkú hlavu a povedal: Tvoja rasa neponáša na vtáči spev, ale páči sa mi ešte väčšmi. Roky sa míňali. Chlapec rástol a hoci rástol o mnoho pomalšie ako zvieracie mláďatá, mal pocit, že medzi ne patrí. Znepokojovalo ho iba jedno. Keď zveri povedali: Počujem, rozumel tomu, lebo aj on počul. Keď zveri povedali: Tvrdé, alebo mäkké, chutné, alebo nechutné, veľké, alebo malé, aj tomu rozumel. No keď povedali: Vidím, tomu už nerozumel. Keď vychádzalo slnce, cítil, že sa otepľuje, ale vtáci spievali, že sa rozvidnieva. Keď slnce zapadalo, cítil, že sa ochladzuje, ale vtáci spievali, že sa stmieva. Raz sa chlapec opýtal tigra, prečo je to tak? A tiger mu odpovedal: Preto, že si slepý. A ty ma nemôžeš zbaviť slepoty. Veď si najmúdrejší zo všetkých zverov. Nie, nemôžem, povedal tiger. A ľudia môžu? Spýtal sa chlapec. Neviem, odvetil tiger, ale ľudia dokážu oveľa viac ako hoci ktorý najmúdrejší zver. Pôjdem teda k ľuďom, povedal chlapec. Choď, súhlasil tiger. A tak chlapec odišiel k ľuďom.
0: A páčilo sa mu tam starý otec?
1: Nož, najprv sa mu medzi ľuďmi zdalo všeličo čudné. Napríklad to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach, hoci je o mnoho jednoduchšie vyriť si dieru do zeme a spať na mekej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia dajakými dlhými paličkami, hoci vziať jedlo do prstov je o mnoho ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal chlapec v prvých dňoch života medzi ľuďmi. No ako pomaly dorastal na mládenca, pochopil, že človek má žiť medzi ľuďmi a ľudský spôsob života sa mu zapáčil.
0: A u koho býval? Nemal predsa žiadnych príbuzných.
1: Už príbuzných nemal. Ale ktorý bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi? V dedine bolo veľa domov a tak Šuhaj býval raz v tej, raz v inej chalupe. Jedného dňa prišiel do domu chudobnej vdovy. Vdova od rána do večera zmotávala hodváb, aby uživila seba a svojho synčeka.
0: To nebola ľahká práca však?
1: Veru, nebola. Stačilo sa len na chvíľu niekam zahľadieť a tenučké vlákna sa pochlpili a roztrhli. V ten deň na ňu doľahlo ešte iné nešťastie. Ochorel jej synček. Ležal v postielke a plakal. Jeho matke tiež nechýbalo veľa doplaču, ale nemohla nechať robotu a ísť ho potešiť. Ale odrazu chlapec prestal plakať. Vdova zdvihla hlavu a videla, že pri ňom sedí slepý mládenec a čosi mu rozpráva. Započúvala sa i ona. Aká to bola zaujímavá rozprávka o žabke, čo nalakala ukrutného tigra a prekabátila prefíkanú opicu. Mládenec rozprával a pritom brnkal na konských vlasoch natiahnutých na bambuse, že raz ríčali ako tiger, potom kvákali ako žaba, alebo kričali ako opica. Chorý chlapček sa usmieval a usmievala sa jeho mama. Keď Šuhaj dokončil prvý príbeh, začal druhý.
0: A čo sa stalo s tým chorým chlapčekom?
1: Už nenadarmo sa vraví, že kam príde smiech a radosť, odtiaľ odíde smútok a bolesť. Do večera bol chlapček takmer zdravý a vdova zmotala v ten deň oveľa viac hodvábu ako inokedy. Ráno rozpovedala susedom, ako slepý Šuhaj vyliečil jej syna. Aj oni chceli počuť veselé príbehy o lesných obyvateľoch. A tak sa každý večer schádzali, aby počúvali slepého Šuhaja. Jeho rozprávky zaháňali ťažké myšlienky a ťažkých myšlienok i starostí má bedár vždy vyše hlavy. Keď mládenec zmlkol a odložil svoju lutnu, hneď niektorý sedliak začal rozprávať, čo sa prihodilo jemu alebo jeho susedom. Mesiac ani nestihol narásť do splnu a chýro slepom Šuhajovi sa už rozniesol po celom kraji. Čoskoro prišli do jeho dediny pastieri z ďalekej osady spoza hôr a mládenec odišiel s nimi. V tejto osade už nerozprával iba príbehy o zvieratách, ale aj o tom, čo počul od sedliakov. No jeho rozprávky sa ponášali na to, čo počul, tak ako sa drahocenná smaragdová škatulka, dielo majstra umelca, ponáša na kus neopracovaného smaragdu, ktorý nájdeme v horách. Z horskej osady odviedli mládenca do svojej osady na brehu veľkého jazera rybári. Tak chodil z miesta na miesto. Všade rozprával a všade počúval.
0: A vtedy už bol naozajstným rozprávkárom?
1: Vieš, Lichua, rieka sa vtedy stane riekou, keď do nej vtečie 1000 malých potvočikov. Slepý Šuhaj sa až vtedy stal naozajstným rozprávkárom, keď mu 1000 ľudí rozpovedalo 1000 príbehov.
0: A o čom boli tie príbehy?
1: O všeličom.
0: No, napríklad?
1: No, napríklad o dávnych časoch, ale aj o tom, čo sa stalo iba včera. Vedel rozprávky o starej Číne, ale aj o zámorských krajinách. Rozprávky smutné i veselé. A vedel aj také, pri ktorých sa človek smeje, keď ich počúva. No keď sa skončia, zamyslí sa. Raz prišiel rozprávkár do jednej dediny. Bola to obyčajná, chudobná dedina, akých je v Číne veľmi veľa. Lenže kým sa v iných dedinách ľudia borili s biedou, ako vládali, v tejto dedine len podaromníci prelievali slzy. Keď mali zlú úrodu, plakali. No plakali, aj keď mali úrodu dobrú. Veď za úrodným rokom môže prísť neúrodný. Ženy dobre predali plátno na trhu, no cestou domov si poplakali. Čo ak sa im už na budúce taký výnosný obchod nevydarí? Každý deň sa tu prelialo toľko slz, že vodu z potoka bolo treba naberať povyše dediny, lebo uprostred nej bola horko slaná ako voda žltého mora. Slepý rozprávkár im rozpovedal veselú rozprávku o tigrovi. Myslel si, že sa budú smiať, ale oni sa rozplakali. Vraj, čo ak príde tiger aj k ním? Na druhý deň rozprávkár radšej mlčal. No na tretí deň zvolal obyvateľov dediny a rozpovedal im túto rozprávku.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Detské rádio.
1: Kde bolo, tam bolo. Bol raz kazí spev. Nechcel počuť žiadny tón. Chcel počuť iba rev. Žiadne piesne z rádia. Nikto spievať nemohol.

nech spievam len jemu. Prosím vás o pomoc. Chcem spievať pre radosť. Nech počujú všetci.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio. Ča. Ča. Ča. Ča. Ča.

0: Bol raz jeden chudobný roľník. Keď cítil, že sa jeho život chýli ku koncu, zavolal k sebe syna Ctibora a dcéru Šťastenku, aby medzi nich rozdelil svoj skromný majetok. Šťastenka dostala klinček, nežný kvietok v hlinenom čerpníku a strieborný prsteň. Obe veci darovala kedysi sedliakovi jedna urodzená pani, ktorá u nich prenocovala. Nech sa vraj má dievča čím potešiť vo svojej chudobe. Ctibor dostal od otca dve stoličky, slamník a sliepku. Len čo roľník rozdelil dedičstvo, vydýchol naposledy. Deti si otca pochovali, oplakali a začali v dome gazdovať sami. Aké veľké však bolo Šťastenkino rozčarovanie, keď jej brat nedovolil ani len sadnúť si na jeho stoličku. Keď bol čas večerať, Ctibor zjedol čerstvé vajce od svojej sliepky a sestre hodil iba škrúpinu. Ak sa jej vraj máli, môže si nachytať žiab v blízkom močiari. Nepovedala mu na to ani slovo, no srdiečko ju veľmi zabolelo. Utiala sa do komórky ku svojmu klinčeku a tam sa rozplakala.
1: Krásny klinček, si mojou jedinou radosťou na tomto svete. Tvoja farba je potešením pre moje oči a vôňa, ktorú šíriš, je balzamom na moje ubolené srdce. Otáčaš ku mne hlávku, ako by si rozumel ľudskej reči.
0: Šťastenka zbadala, že zemina v črepníku je celkom vypráhnutá. Vzala krčach a v mesačnom svite utekala k studničke. Kým načierala vody, zbadala v šere vznešenú paniu, ako kráča priamo k nej. Šla v zástupe dvoranov a čím bola bližšie, tým krajšia sa zdala Šťastenke. Na čele sprievodu išli pážatá. Paniu viedli dve komorné, šesť dvorných dám pridržalo jej plášť, panoši niesli veľký baldachín a kreslo potiahnuté zlatým brokátom. Postavili ho k studničke, aby si naň pani sadla. Sluhovia priniesli stôl, naň poukladali zlatý riad, kryštáľové poháre a bohatú večeru. Tichou nocou sa niesol lahodný spev. Šťastenka pristúpila bližšie a ostýchavo sa vzácnej panej poklonila. Jej pôvab všetkých očaril.
2: Čo tu robíš, moja milá? Nebojíš sa zbojníkov?
1: Zbojníkov? Čo by ty hľadali u chudobnej sedliačky?
2: Vary, nemáš vôbec nič?
1: Po nebohom otcovi mi zostal iba klinček a strieborný prsteň.
2: Klinček a prsteň, vravíš? No ja vidím, že máš aj dobré srdce. Ak by ho voľa kto chcel, dala by si mu ho?
1: Neviem, čo to znamená dať niekomu srdce. Vždy som počúvala, že bez neho sa nedá žiť.
2: Si múdre, dievča, keď si chrániš svoje srdce. Ale srdce nie je všetko. Občas sa treba postarať aj o žalúdok. Až sem počujem, ako v tom tvojom cigáni vyhrávajú. Však si ešte nevečerala.
1: Nuž nie. Môj brat zjedol všetko sám.
2: Prisadni si teda k môjmu stolu a najedz sa spolu so mnou.
1: Ďakujem vám, vzácna pani.
2: Rada by som vedela, prečo si prišla tak neskoro večer k studničke?
1: Prišla som nabrať do krčaha čerstvej vody, aby som poliala svoj klinček. Ale čo to?
2: Stalo sa niečo, moja drahá?
1: Môj krčach je celý zlatý.
2: Vezmi si ho a choď poliať svoj klinček. A zapamätaj si, že ja, Víla Dobruška, budem odteraz navždy tvojou priateľkou.
1: Drahá Víla, na stokrát ti ďakujem. Krčach budem opatrovať ako spomienku na teba. Príjmi na znak úcty a vďaky tento prsteň.
2: Ďakujem ti, Šťastenka. Máš naozaj dobré srdce, keď sa vieš podeliť o to, čo pre teba tak veľa znamená. Nech ťa odteraz prevádza v živote len radosť a šťastie.
0: Víla si nastokla prsteň a nasadla do korálového koča, ktorý ťahali tri páry bielých koní. Šťastenka za sprievodom pozerala, kým celý nezmizol na krivolakých cestičkách. Vzala krčach a utekala domov poliať svoj kvietok. Keď však vošla do svojej komórky, našla ju prázdnu. Prehľadala krížom krážom celý dom i dvor, len do bratovej izby sa neodvážila vojsť. No klinček nikde nevedela nájsť. Bola už neskorá noc, keď si užialená líhala do postele. Skoro ráno, keď Stibor odišiel na lov do lesa, smelo vošla do jeho komory. Pozerala na police, do truhlice, za dvere, pod stoličky. Ale keď chcela nazrieť za slamník, vybehli spoza neho velikánske potkany a zastali jej cestu. Cerili na ňu ostré zubiská a ako vojaci pochodovali proti nej. Bolo ich stále viac a viac. Šťastenka si začala zúfať. Tušila, že klinček je tam. Chcela si ho vziať, no bála sa tak veľmi, že nevládala urobiť ani krok. Odrazu si spomenula na svoj zlatý krčach. Je predsa darom od zázračnej víly. Možno má i voda v ňom zázračnú moc. Rozbehla sa po krčach, vodou pooblievala po tkaniu háveť a potvory jej pred očami razom zmizli. Šťastenka rýchlo vzala spoza slamníka klinček, ktorý už takmer uvedol. Vyliala naň všetku vodu, ktorá v krčahu ostala, a odrazu stál pred ňou mládenec, krajší ako slnečný deň. Na hlave mal korunu z klinčekov a na tvári ten najmilší úsmev na svete.
3: Drahá Šťastenka, konečne nadišiel ten vytúžený deň, keď ti môžem vyznať svoje city.
1: Nuž ale mne, pane? Veď ja som len obyčajná sedliačka.
2: To veru nie si, milá Šťastenka.
3: Oho, mamička.
2: Synček môj.
3: Tak dlho som čakal na túto chvíľu.
2: Ja, dieťa moje. Ale vedela som, že vďaka Šťastenke sa čas tvojho odkliatia blíži. Dala mi prsteň, ktorý som kedysi darovala sedliakovi, čo ju vychoval.
1: Ja ničomu nerozumiem. Sedliakovi, čo ma vychoval? To bol predsa môj otec.
2: Mýliš sa, Šťastenka. Tvojim otcom bol kráľ tejto krajiny. Kráľovná porodila kráľovi už 6 dcér. Keď znova oterchavela, vyhrážal sa jej, že ju zahubí, ak mu nedá syna. Začula som nad krajinou kráľovnin zúfalý nárek a prišla som jej na pomoc. Tajne sme sa dohodli, že ak sa jej znovu narodí dievčatko, vymeníme ho v kolíske za môjho malého synčeka. Tak sa budeme s láskou starať o dieťa tej druhej ako o vlastné. Lenže keď som za ňou o pár týždňov prišla do zámku, nebola tam. Nemohla viac zniesť kráľové vyhrážky a v strachu o svoj život utiekla. Začala som ju všade hľadať, no kráľovná bola už dávno za horami, za dolami. Blúdila po celom kraji, až napokon celkom vyčerpaná prišla do tohto biedného domca, kde ťa porodila. Žiaľ, po pôrode skonala a teba sa ujali dobrí sedliaci. No kým som ju hľadala a vypytovala sa ľudí, zvierat i stromov, zlá víla Kankalina to využila. Vkradla sa zatiaľ k môjmu synovi a premenila ho na klinček. Vlastné dieťa som neochránila. Použila som všetku svoju kúzelnú moc, aby som ho odkliala, no moja sila voči Kankalini na jej nič nezmohla. Nuž som priniesla klinček do tejto chalúbky, aby ste rástli spolu. Vedela som, že na odkliatie zo zlej moci je potrebné šľachetné ľudské srdce, ktoré vie milovať všetko živé. Sedliakovi som vtedy nechala aj tento prsteň. To, že si mi ho darovala, bolo pre mňa znamením, že chvíľa, keď konečne uvidím svojho syna, je už blízko. Videla som, že si vo svojej dobrote dostatočne silná na to, aby si zlomila moc kliatby. Zázračná voda zo zlatého krčaha by bez teba a tvojej lásky, princezná šťastenka, nemala nejakú moc. Ty si to všetko dokázala aj napriek potkanom, služobníkom krutej Kankaliny.
0: Šťastenka Vílu pozorne počúvala, no nemohla všetkým tým správam uveriť. Takže ona je kráľovská dcéra. Práve od nej závisel osud krásneho princa. A čo ak by v skúške zlyhala? Chcelo sa jej smiať i plakať zároveň.
2: Milá šťastenka, ak sa ti môj syn páči, rada vám dám svoje požehnanie.
1: Vzácna Víla, neviem sa z toho všetkého spamätať. Mám v hlave taký zmetok. Klinčeka som veľmi ľúbila, keď bol mojím kvietkom. No teraz, keď je mužom, nepoznám ho. Ja...
3: Už dávno ťa milujem, šťastenka. To pre teba som šíril najjemnejšie vône. Pre tvoj úsmev som kvitol pestrými farbami. Túžil som len po jedinom. Aby ma nejaká čarovná moc bavila kliatby a ja by som ťa mohol presvedčiť o svojej láske. Môj sen sa splnil. Vidím ťa, ľúbim ťa.
0: Šťastenku dojalo úprimné vyznanie. Napriek zmetku pocítila v srdci príjemné teplo i to, že šťastná môže byť len s princom. Rada slúbila, že sa stane jeho ženou. Víla Dobruška sa čarovným prútikom dotkla jej plátenej zástery a v tom okamihu sa ufúľané dievča premenilo na nádhernú devu v zlatých šatách s diamantovou výšivkou. Práve sa z lesa vracal Ctibor. Keď šťastenku uvidel, nespoznal v nej svoju sestru a pokorne sa hodil pred paňou na kolená. Šťastenka ho milo oslovila, pohladila po vlasoch a poprosila Vílu, aby mu pomohla z biedy.
2: Čože? Veď sa k tebe správal ako k cudzej.
1: Odpusť mu, pani moja. Ja som mu odpustila už dávno. Jeho srdce je iba stvrdnuté ťažkou prácou a chudobou. Možno keby sa mu vodilo lepšie.
2: Dobre teda. Nech je, ako si želáš.
0: Ako to Víla povedala, skromná chalúbka sa razom premenila na gazdovský dvor s maštaľami a sýpkami, kde bolo všetkého dostatok. No dve staré stoličky i slamník zostali v Ctiborovej izbe, aby nikdy nezabudol na svoju chudobu. A čo bolo ďalej? Víla šibnutím prútika privolala korálový koč, ktorý ich odniesol do jej kúzelného zámku. Tam už bolo všetko prichystané na svadobnú hostinu, ktorá trvala 7 dní a 7 nocí.

0: Vyzerám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz. Klub, klub, ťuky, ťuk.

0: Urobme to ešte rýchlejšie.
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to. Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovoce do košíka, nech si naše telo zvyká.

0: jeden čierny les. Hlboký, prehlboký. Nikto mu nikdy konca nevidel. Nikdy nikto na jeho koniec nezašiel. A na kraji lesa na čistinke stála horárnička, tak blizúčko, že sa vetvy stromov temer komína dotýkali. V chalúbke bývala vdova s dvoma dcérami, vlastnou Holenou a nevlastnou Maruškou. Ale ako to už býva, vdova svojej dcére všetko po vôli robila a Marušku len hrešila. Roboty hrstiami, chlieb sotva štipkami. Namiesto ďakujem iba nadávky a bitka, hoci všetka robota v dome Maruške na pleciach stála. Macocha krížom slamy nepreložila a Holena, tá sa po celý deň iba pred zrkadlom zvrtala.
1: No len sa na seba pozri, cérenka moja, aká si utešená, ako obrázok. Hej, veru, keď sa takto v kostole ukážeš, naširoko nám okolo domu mládenci chodník vyšliapu.
2: A na okno budú klopať Maruši.
1: Ale tej, kto by sa na ňu ohliadol, keď ťa takúto parádnu uvidí?
2: To vy len tak vravíte. Veď, Vary, vidím, že je ako by zo dňa na deň krásy prilieval. A ja? Ani jeden sa za mnou neobzrie. Na ocot zostanem.
1: Len sa ty neboj, cerenka. Čo po krásnom tanieri, keď je prázdny? A ty, chvála Bohu, veno máš výbavu, kravku, aj poľa kusisko. A čo mladý strmeň? Polia nám susedia, majetky by sa spojili, to by bol ženich pre teba.
2: Juro, a mamo, už sa mi aj snívalo s ním. Boli sme v Brezine pri potoku, už bola jar, teplúčko. Juro fialky zbieral, po jednej mi nosil. Mamo, tie voňali.
1: Tak vidíš, to je dobré znamenie. Aj často chodí do nás.
2: Chodí. A vždy rovno doma štále miery. Gumaruši. Aby už to čertov páralo. Aj toho mi k sebe vábi.
1: Tá musí z domu. Musí. Pri nej, dievka moja, pred Jurom neobstojíš. Ale ako sa jej zbaviť? Robotou ju neumoríš. Čím viac jej nakladám, tým je krajšia.
2: Keď nie robotou, umoríme ju hladom. Jesť jej nedáme.
1: Čo to jej musíš hodiť? Už kvôli rečiam. Svet by na nás prstom ukazoval. Preč z domu musí? Preč?
2: Tak ju pošlime, hoci do hory, chrastie zbierať. Nech ju tam vlci zožerú.
1: Ak ju vlci nezožerú, tak tam dúfam zamrzne. A ak aj nezamrzne, na smrť sa prechladí. A bez tak ju čerti vezmu.
2: Bude od nej pokoj a Juro bude môj. Ale čo? Raždie nájde hocde z kraja lesa. Musíme ju poslať podačo, aby musela hlbšie, poriadne ďaleko. Podačo také, čo nenájde, keby celú horu pochodila? Už viem. No veď počkaj ty jedna. Maruša! Maruša, kde sa motáš?
3: Volala si ma, sestrička?
2: Maruša, pôjdeš do hory a nazbieraš mi fialky. Rozumela si mi? Fialky! Chcem z nich mať voňačku za pásom.
3: Sestrička milená, kdeže te ich teraz v zime nájdem? Veď to nikto ani nechyroval, aby fialky pod snehom rástli. A mrzne tam až praští. Mamenko!
2: Ty švandra jedna lenivá! Odvrávať nebudeš, keď ti rozkážem! Choď si po ne, hoci do samého pekla! Ale bez nich sa nevracaj, lebo ťa tak dobijem, že budeš smrť prosiť, aby si ťa vzala.
1: Tak už aj hýbaj zo dverí. A bez fialiek sa nevracaj.
0: Kráča Maruška lesom. Nikde ani živáčika. Všetko sa pred krutým mrazom poukrývalo. Brodí sa hlbokým snehom, prediera cez húšťavy, lopotí cez záveje. Hlad ju morí, zima drví, únava zmáha. Už v duchu aj tú zubatú prosí, aby ju radšej z tohto sveta vzala a jej trápenie ukončila. Len keď tu zrazu svetlo pomedzi stromy prebleskuje, ide za žiarou, až vyšla na vrch vysokej hory. A tu ti vatra velikánska horí, okolo nej 12 obrov na kameňoch sedí. Traja belofúzi, traja mladší od nich, traja ešte mladší a traja najmladší. Sedia ticho, nemo do ohňa hľadia. Strach jej srdce stískal, ale zima jej bolo veľmi. Nuž sa osmelila.
3: Dobrí ľudia, pekne prosím, nemohla by som sa pri vašom ohni trošku zohriať? Zima ma celkom zdrvila. Vďaka, dobrí ľudia. Nech vám to Pán Boh oplatí. Oh, ako ten oheň hreje, až tak rozpaľuje. A pritom ani pahreby, ani polien nevidno. Ako by priamo zo zeme šľahal.
4: Toto tu, dievčinka, je oheň času. Nehorí v ňom drevo, ale včerajšok, dnešok i zajtrajšok. Minulosť aj budúcnosť, pravda i lož. Krása i škaredosť, bohatstvo i bieda, dobro i zlo. Všetko raz v ohni času zhorí. A my sme 12 mesiačikovia. Tu pri ohni času nad svetom bedlíme, mesiac čo mesiaci vládu odovzdávame. Ale vrav, čo ty tu v tomto nečase hľadáš?
3: Idem na fialky.
4: Bari, je už čas chodiť na fialky? Veď je ešte sneh.
3: To ja dobre viem. Ale keď mi sestra Holena a macocha prikázali doniesť fialiek z hory, lebo ma inak na smrť dobijú. Pekne vás prosím, poradte mi, kde by som ich mohla nazbierať?
4: Osud býva krutý a čas neúprostný. Nikoho nešetria, ale vždy každému rovnakým metrom merajú. No zlá ľudská duša vie byť od nich stokrát krutejšia a neúprostnejšia.
3: Keby ste mi pomôcť vedeli, do smrti by som vás s vďakou spomínala.
4: Možno by tu bola pomoc. Ak sa len v tých dvoch čiernych dušiach aj dačo dobre nájde, skončilo by aj tvoje trápenie. Rozháraj sa, vatra času, roztop sneh a jari krásu, na chvíľočku privolaj. Nech sa zazelená tráva fialkami rozvoniava celúčičký celý kraj. Brat Marec, nože uchop vatráľ a zasadni si hore na moje miesto.
3: Koľko len tých fialiek vykvitlo, ani čo by bola som plachtou zem pokryl. Hrstami je možno trhať.
4: Zbieraj, dievčina, chytro zbieraj, nemáš veľa času. Fialky zo zeme čiernej vyrastajú, keď sa vytratia stopy snehu. Svojou vôňou však prinášajú do duše dobro, lásku, nehu. Ak sa však nájde v čiernej duši čo len myšlienka čistá, biela, vôňa fialiek zázrak spraví, stane sa bielou duša celá.
3: Ďakujem vám, mesiačikovia. Ďakujem na stokrát. Neviem, čo by som si bez vašej pomoci počala.
4: Neďakuj a ponáhľaj sa domov. Bež, bež, kým opäť na vrchný kameň nezasadnem, vatráľ do rúk nevezmem a vlády sa znova neujmem.
0: Náhlila sa Maruška domov, ako len vládala. Fialky v záhrení chránila, aby im mráz nebodaj zázračnú moc neodobral. V srdci ju hrialo pomyslenie, aké to bude krásne, keď čarovná vôňa premení macochu a holenu na dobrú mamičku a milú sestričku. Ale namiesto vďaky sa jej opäť iba nádaviek a bitky dostalo. A hoci sa fialkami rozvoňala celá chalupa, holena veru Maruške k fialkám ani len privoňať nedovolila. Po chvíli si zmyslela, že ona chce čerstvé jahody z lesa. A keď jej ich Maruška nevystanoví, tak ju zmláti, že jej na chrbte železný kutáč dohýba. Čo už Maruške zostávalo? len sa vybrala hlbokým snehom v krutom mraze opäť na tú horu, kde mesiačiky pri vatre sedeli.
4: Jahody! Teraz v zime? Na snehu preca jahody nerastú.
3: To aj ja viem, december. Ale sestra Holená a macocha mi prikázali jahod doniesť, inak zo mňa dušu vytlčú.
4: Keď niet v čiernej duši čistej myšlienky, nepomôžu zázračné fialky. Darmo čakáš dobré od človeka zlého. Len zlé, či snáď horšie vzíde od takého. Ale i keď je duša celá čierna, možno sa v srdci kúsok dobra nájde. Blč vatra času do výšavy, nech vládnu letné horúčavy, a v tráve nech sa rozosvietia rumencom sladké plody leta. Bradium, nože uchop vatráľ a zasadni si hore na moje miesto. Farbou vzhľadom jahoda je ako malé srdiečko, a v tom jej sila pramení. Ak v srdci zlobnom nájde sa dobra čo len zrniečko, celého na dobré premení.
3: Či sa len tých jahod nasypalo, ani čo by zem krvou oblial.
4: Chytro zbieraj, Maruška, chytro. Nemáš veľa času. Naplň si čím skôr čbánik a ponáhľaj sa domov, kým sa opäť vlády nechopím.
3: Ďakujem vám, mesiačikovia. Z celého srdca ďakujem. Bez vašej pomoci by mi prichodilo iba biedne zahynúť.
4: Neďakuj a bež o dušu. Čas mojej vlády sa blíži.
0: Utekala Maruška domov. Krčiaštek s jahodami na hrudi hriela, aby im mráz nebodaj zázračnú moc neodobral. Dúfala, že sa hádam macocha s Holenou trochu učlovečia, keď ich ochutnajú. Ale kdeže tam? Ešte horšie sa do nej pustili, že ona sa určite tými jahodami pohrdlo napchala a im iba zakrčiaštek doniesla. Ani len jednu jedinú jahvodku jej nedali, zbili ju a von vyhnali, aby vraj hneď a zaraz priniesla z lesa jablká.
2: Jablká?
5: Jablká.
2: Zrelé, červené, voňavé jablká. A ty mi ich donesieš.
3: Kdeže ti, sestrička, uprostred zimy jablká vezmem? A tam mrzne až stromom kôra praská.
2: Nuž, keď nechceš ísť po dobrom, kde je dáka palica?
3: Ja nie, nie.
0: Čo mala Neborka robiť? Iba si vlniačik tuhšie okolo seba omotala a vybrala sa opäť za mesiačikmi.
4: Tak ani jahody nepomohli. Nenašlo sa v zlých srdciach ani zrniečko dobroty. Veru, niet na svete ničoho horšieho od zlého človeka. Ani k inému človeku väčšieho príkoria nevyhúta ako zlý človek.
3: Už sa aj hanbím i bojím vás o pomoc poprosiť.
4: Nie ty, ale oni by sa mali báť a hanbiť. Ale čas sa raz každému po zásluhe odplatí. Dobrému dobré a zlý zas len zlé si vyslúži. Blč vatra času, nech plamene privolajú dní jesenné, nech lístie žltne a hora hýri farbami, dozrejú plody na stromoch, kríkoch, na zemi. Brat Október, nože uchop vatráľ a zasadni si hore na moje miesto. Príde chvíľa na účtovanie, keď dozrú času jablká. Hoc prášok dobra, ak sa na kom nájde, odvráti trest. V dobrého zmení človeka.
3: Jablčka, tamto na tej jabloni už dozrievajú.
4: Ráňaj, Maruška, potras stromom tie najzrelejšie padnú.
3: Nevládzem, veľký je, hrubý. Jedno už spadlo.
4: Len tras, ešte tuhšie. Vidíš, už máš aj druhé.
3: A ďalšie nechcú spadnúť. Ani za svet.
4: Dosť bolo, dievča. Ber jablká a bež domov. odmenu sladkú i tresty hrozné. Do svojich jablk zaklial čas. Kto si čo zasial, kto si zožne dobrý len dobro a zlý zlé zas.
3: Vďaka vám, mesiačikovia. Neviem, ako sa vám odplatí.
5: Neďakuj a utekaj, čo ti nohy stačia. Lebo o chvíľu zasa zavládne nad zemou zima a mráz.
6: Priniesla Maruška jablká domov. A tu tie dve len do nej a do nej, že prečo sú len dve a že určite ostatné sama pohltala. Veru by sa jej aj ušlo nerátaných ohreblom, ale ukryla sa pod posteľ a tie dve, keď jablká ochutnali, celkom na ňu zabudli.
2: To bola dobrota, keby tak bolo ešte.
7: Počkaj, Holenka, dám ti aj to druhé. Len si kúsok ožrizlem.
2: Mamo, dajte som aj to druhé. Dajte mi ho. Čujete? Jablko, dajte mi ho.
7: Nedám ti nič. Je moje. Sama si ho zjem. Nič ti nedám.
2: Nedáte? Tak sa s ním zabehnite. Bodaj vám čerti na hrobe tancovali. Idem do hory. Sama si ich nájdem a všetkých zráňam a pojem.
7: Len si choď. Len si hľadaj. Čerta rohatého nájdeš. No dobré bola. Joj, či len bolo dobré. Keby som tak ešte kúštičok z neho mala. Lenže ak ich tá naozaj nájde, však mi ani jedno nenechá. I to veru nie. Ja ich nájdem, nie ona. Kde mám ten kožušťok?
3: Mamenko, varí, len nechcete aj výjsť.
7: Nestaraj sa, luštáka si. Keď chcem, tak pôjdem.
3: Mamenko, ja vás tam nemôžem pustiť.
7: Choď mi z cesty, lebo...
6: Vychytili sa, ako by im za petami horelo, ako by ich čosi do tej hory ťahalo. A veru ich aj ťahala kliatba, ktorou zaklial december jablká.
4: Odmenu svatú i tresty hrozné, do svojich jablk zaklial čas. Kto si čo zasial, to si i zožne. Dobrý len dobro a zlý zlé zas.
6: Ani kúštik dobra v tých dvoch nebolo. Ani v duši, ani v srdci, ba ani dobrého skutku v celom ich čiernom živote. A tak prišla chvíľa na účtovanie. December iba zdvihol vatrál nad vatru a riekol:
4: Vatra času, pritom jas, nech nastane krutý mráz, zaduj vietor, nastaň kumelica, zabúr výchor, bez nej pujavica, sneh nech sa sype do rána. Zlu nadišiel čas rátania.
6: A sneh sa sypal, mráz bol čoraz silnejší a silnejší. Čo živé bolo v hore, pomrzlo a sneh všetko na vysoko studenou perinou poprikrýval. Darmo Maruška na tie dve čakala, z oblôčka vyzerala. Hoď už aj noc prišla, nechodili. A neprišli ani na druhý, ani na tretí deň. A pravdu povediac, Maruške ich nadávky a bitka veru nechýbali. Keď prišla jar, svadbu si s Jurkom vystrojili. Veď hoci bola sirota, mala čosi, čo je tisíckrát hodnejšie než najhrdší majetok. Pracovité ruky a to najlepšie srdce na svete.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto?

0: sa dnes hrajú, pôjdu doľku do Naju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Naozaj neviem, prečo ma všetci volajú Zajko Tárajko. Že veľa rozprávam a čo na tom? Poznám aj horšie prípady. Napríklad také chvastúnstvo. To môže byť niekedy doslova životu nebezpečné. Naozaj.

0: Zajko Pobehajko bol úplne normálny zajac. Trochu maškrtný, trochu utáraný, trochu pojašený, raz bol tu, raz bol tam, jednoducho Pobehaj. Rodičia mali radosť, keď videli, ako rastie, a keď trochu vyrástol, mali zase radosť, keď ho nevideli. Lebo Pobehajko bol veľký špekulant a všetko v dome mu labky podávalo. Preto bola mama radšej, keď behal po vonku a hral sa s kamarátmi. A hry s kamarátmi mal Zajko veľmi rád. Hrávali sa na naháňačku, aj na skrývačku, na slepú babu, aj na šiškovú vojnu. Začiatkom leta, práve keď sa Pobehajkovi začali posledné predškolácke prázdniny, prišla k Zajačkovcom nečakaná návšteva. Zajac, chlpáč, Pobehajkov strýko a úspešný obchodný cestujúci sa vracal domov z úspešnej obchodnej cesty a zastavil sa u príbuzných, ktorých už dávno nevidel. Keď sa naobedoval a presvedčil Pobehajkovú mamu, aby si kúpila najnovší model vysavača Všetko v cuc.
1: Aj vy už máte dosť toho večného prachu pod postelami. Ach, a tie pavučiny po kútoch. Hrôza! Máme tu pre vás jedinečné riešenie. Použite náš univerzálny vysavač Všetko v cuc a váš problém je vyriešený. Neplaťte za neúčinné staré prístroje. Nestrácajte čas pri únavnom vysávaní. Vysavač Všetko v cuc to spraví všetko za vás. Okrem toho dostanete od nás úplne zadarmo sadu troch náhradných papierových vrecúšok v praktickom cestovaní. Balení. Tak neváhajte! Mám už iba jeden kus!
0: Posadil sa strýko do kresla a začal rozprávať, čo je nové vo svete a aké má plány, keď sa vráti domov za vysoký vršok. Pobehajka strýkové plány ani trochu nezaujímali. Špáral sa v ňucháči, škrapkal za ušami, hompáľa labkami a ril vidličkou do stola. Práve keď začal rozmýšľať, ako sa nenápadne vypariť, napríklad, keby niečo rozbil, mama by ho určite vyhnala na dvor, povedal strýko čosi, čo Pobehajka okamžite zaujalo.
1: A tak si myslím, že by som svojho synovca mohol zobrať so sebou.
2: Čože? Koho? Kam? Zoberieš ma na cesty, strýko?
1: Šuhajko. Tuším, si sedel na ušiach. Nevravel som na cesty. Na to si ešte predsa len trochu malý. Ale môžem ťa zobrať na prázdniny ku mne domov. Mladý zajac by mal občas vystrčiť aspoň fúzik z rodného lesa. Čo povieš?
2: Jasné. Hurá, pôjdem na prázdniny za vysoký vr.

0: čo sa stalo za vysokým vrškom, nevie nik. Ale muselo to byť niečo veľmi zvláštne, lebo Zajko Pobehajko sa vrátil z prázdnin ako vymenený. Miesto behania a poskakovania len sedel v brúložku, pozeral do steny, pohmkával si a ustavične si naprával obrovského pestrofarebného motýlika, ktorého dostal od strička a nosil ho aj do postele. Prešiel už týždeň od jeho návratu a Zajko stále sedel doma. Keď nešiel Pobehajko za kamarátmi, prišli kamaráti za Pobehajkom. Jeho najlepší kamaráti, Veverička Smejka a Zajko Ňufko.
1: Pobehajko, poď sa hrať!
2: Daj pokoj, Smejka. Teraz sa mi nechce.
3: Poď, spravíme si preteky. Kto bude prvý pri potoku?
1: Kto vyhrá, dostane odo mňa kytičku mladých púpavových listov.
2: Kytičku. A tomu ty hovoríš preteky, Ňufko? Na smiech. Za vysokým vrškom, tam sme mali preteky. Bežali sme cez celý les a cez veľké kukuričné pole. 100 zajacov sa pretekalo a ja som všetkých predbehol. A vyhral som zlatý pohár. To sú naozajstné preteky a nebehať k potoku pre pár púpavových listov od Smejky.
1: A kde máš ten zlatý pohár?
2: Ocko ho schoval, aby nám ho niekto neukradol.
3: My ti ho neukradneme, tak nám ho ukáž.
2: Neviem, kam ho Ocko dal. A keby som aj vedel, nemohol by som vám ho ukázať.
1: A prečo?
2: Lebo sa tak veľmi leskne, že by ste pri pohľade na neho určite oslepli.
1: Vymýšľaš si, Pobehajko, nič si nevyhral. Na to nemáš.
2: No dovol, len sem priveď 100 zajacov a ja ti ukážem, kto je najrýchlejší v celom lese.
3: A na čo 100 zajacov? Poď sa pretekať s nami.
2: S vami? To sa mi neoplatí. Ešte nevystrčím ani jednu lapku z brloha a už viem, že som vyhral.
1: Kašli na neho, Ňufko. Je to obyčajný chvastúň.
2: Dajte sa vypchať.
1: Ty sa daj vypchať. V múzeu sa budeš s tým tvojim motýľom úžasne vynímať.

0: A tak sa Pobehajko pohádal so svojimi najlepšími priateľmi. Potom sa už len potlkal po lese a tváril sa dôležito. Raz uvidel, ako sa bobríčence učia stavať na potoku priehradu. Oprel sa o najbližšiu vrbu a začal mudrovať.
1: Hej, bobríky, čo robíte?
2: Robíme si priehradu. Z týchto konárov postavíme hrádzu a budeme tu mať super kúpalisko.
1: A tomuto hovoríte priehrada? Za vysokým vrškom. Tam stavali priehradu. Celú rieku zahradili. To bolo kúpalisko. Väčšie ako kapustné pole. Dva dni by ste plávali z jedného brehu na druhý. Také niečo by ste vy nikdy nepostavili. Na takú hrádzu musia byť inakšie stromy, nie takéto halúsky. To boli stromiská hrubé, že by ich tri medvede neobčiahli. A vysoké až do neba.
2: Ako tie stromy zvalili?
1: Ako? Ľahko, veď tam mali mňa. Iba raz som labkou dupol a hneď ich aj päť skorej mi vyvalilo.
2: Ty si taký silák, Zajko.
1: Jasné.
2: Tak zvaľaj pre nás aspoň jeden veľký strom.
1: Radšej nie.
2: Prečo?
1: No, keby ste nestihli uskočiť, mohol by vás privaliť.
2: A uskočíme. Len to skús.
1: Nechce sa mi.
2: Nechce. Nechce? Alebo si sa len chvastal, že máš takú silu?
1: Chce či nechce, to je moja vec. A kúpalisko je vaše, tak sa starajte oň a nie o mňa.
2: Ty chvastuň, chvastuň si.

0: Takto sa Pobehajko postupne pohádal s každým v lese. Nikto sa s ním nechcel rozprávať, lebo nikoho nebavilo počúvať jeho silácké reči. A nikto ho už nevolal Zajko Pobehajko. Pre všetkých bol už len Zajac Chvastúň, v lepšom prípade Zajačik Chvastúnik. Jediné zvieratká, ktoré ešte Chvastúnika počúvali, boli králičky. Kto vie prečo? Možno, že hoci bol mladší, bol od nich oveľa väčší. A možno obdivovali Zajkové dlhé ušiská, aké oni sami nemali. Králičky čakávali Chvastúnika každé ráno pred brlôžkom a celý deň chodili za ním ako chvostíky. Keď rozprával, počúvali ho so zatajeným dychom. Verili každému slovíčku a to sa Zajačikovi strašne páčilo. Jedného rána ale králičky k brlôžku neprišli a tak sa Chvastúnik vybral za nimi. Našiel ich, ako usilovne odštipkávajú trávu hneď vedľa svojej nory.
1: Hej, hej, králičky, čo je s vami? Prečo ste neprišli? Vás nezaujíma, ako som za vysokým vrškom vyhral svetový spevácky festival?
2: Zaujíma.
3: Zaujíma.
2: Ale dnes nie.
3: Dnes nie.
1: Akože dnes nie? Čo to má znamenať, Bobček? Od brloha sa nepohnete a len sa napchávate, až sa vám za ušami robia hrče.
2: Prepáč, Zajko.
3: Ale musíme sa najesť, kým sa dá.
2: Kým sa dá?
3: Počuli sme, že sa do nášho lesa zatúlal vlk.
2: Musíme sa mať na pozore.
3: Na pozore.
1: Vlk? No. V našom lese? A to ti kto povedal, Bobček? Veď u nás ani len líšky nebývajú. To za vysokým vrškom, tam by ste sa mohli bať. Tam bolo vlkov.
2: Joj, Zajko, radšej ich ani nespomínaj.
3: Nespomínaj.
1: Ale, Bobček, netras sa toľko. So mnou nemusíte mať z ničoho strach. Ja sa vlkov nebojím. Naopak, všetci vlci sa boja mňa.
3: Naozaj?
2: Naozaj?
1: No, za vysokým vrškom ma raz chcel jeden vlčisko chytiť.
3: Jej.
1: Spojil sa s líškou a s medveďom, len aby ma dostal. Počkali, kým som po obede zadriemal v tieni pod dubom. Prikradli sa ku mne a už sa chceli na mňa vrhnúť.
2: Jaj.
1: Ale ja mám dobré uši. Začul som ich, aj keď som spal. Vyskočil som, vytrhol som ten dub, tak som s ním medveďovi vyprášil kožuch, že mu z neho všetky blchy vyskákali. Potom som schmatol líšku za chvost, roztočil som ju nad hlavou a tak ďaleko som ju odhodil, že musela pristať až na mesiaci.
3: Na mesiaci?
2: Na mesiaci.
1: No, a nakoniec som vyskočil vlkovi na chrbát a popreháňal som ho po celom lese. Mali ste počuť, ako skúčala, prosil len, aby som ho pustil.
2: Och, neuveriteľné.
3: Neuveriteľné.
1: Všetci vlci sa ma boja. Stačí, keď ma začujú a hneď stiahnu chvost a utečú.
3: Jej.
1: Kým som tu ja, žiadny vlk sa sem neodváži.
0: Odvážil sa. Nie vlk, ale hneď dvaja vlci. Zatúlali sa sem kto vie odkiaľ a teraz sa zakrádali poza kríčky a začuli Pobehajkove, vlastne Chvastúnikove, chvastanie. A tie reči sa im vôbec, ale naozaj vôbec nepáčili.
4: To je frajer, čo ďuďo? Naparuje sa ako kohút na smetisko.
5: Kohút? Nevyzerá ako kohút, ľuďo. Naparuje sa, ale kohút to podľa mňa nie je.
4: Ale jasné, že to nie je kohút, ty truľo. Je to krpatý zajac.
5: Hneď som si to myslel. Zajac má dlhé uši ako zajac. Ale aj somár má dlhé uši. Ty... Nie je to somár domáci.
4: Ty si domáci. A hento je obyčajný bezočivý zajac.
5: Bezočivý? Ale veď on má oči, ľuďo. Vidím, nie?
4: Ale nie len, že má oči, ale aj drze reči. Mali by sme mu dať príručku.
5: Príručku? Akú príručku?
4: No, príručku. Uč, ku, ty hlucháň!
5: Veď vravím príručku.
4: No, ty! Vlastne máš pravdu, dieťa. No. Dostane príručku. Príručku slušného správania.
5: Tak, a ty ju máš, Luďo?
4: Jasné. Príručku slušného správania pre bezočivé zajace mám stále pri sebe.
5: No a ty mu ju dáš?
4: Dáme mu ju spolu.
5: Dobre.

0: Vykradli sa vlci z kríkov, pripravení vrhnúť sa na chvastúnika. Ten iba rečnil a rečnil, chvastal sa, až sa hory zelenali. Nič nevidel, nič nepočul.
1: A pozrite sa, aké mám svaly. Nech len príde vlčisko, takú mu vrazím, že mu tamtá jedna dá druhú.
2: Obklúčime ho.
3: Tak.
2: Ja zprava, ty zľava. Jasné.
3: Ja zprava a ty zľava.
2: Nie, ja pôjdem zprava a ty zľava.
3: Však to hovorím, ja zprava a ty zľava.
2: Ale ja hovorím, že ja zprava.
3: Jasné, dobre. Ja na neho skočím.
2: Ja na neho skočím.
3: Veď hovorím, ja na neho skočím.
2: Ale ja hovorím, že ja na neho skočím.
3: No tak dobré. A
2: čo?
3: Čo tá príručka?
2: No, vieš čo? Skočíme obaja. Každý z jednej strany.
3: To je nápad.
2: Kto ho chytí prvý, toho bude.
3: Dobre.
0: Králičky vlkov zbadali, ale tak sa zľakli, že zostali ako skamenené. Papuľky doširoka otvorené nemohli vydať ani hláska.
1: A takú mu tresknem, že mu všetky zuby z papule vyskáču. Potom na neho zavrčím, že... to pozeráte, aký som hrozný, čo?
0: Králičky sa od strachu nemohli ani pohnúť a tak len vypliešťali oči na vlkov za zajkovým chrbtom. Ale zajko si myslel, že králičky uchvátila jeho sila a tak vykrikoval stále viac. Privrel oči a labkami boxoval okolo seba.
1: A skočím mu na krk a uši mu zviažem na mašličku. Na chvoste mu spravím úzol a ňufák mu strčím do mraveniska.
0: Vlci sa za zajkovým chrbtom prikrčili k úskoku a vtedy sa králičky rozbehli na všetky strany.
1: A vytrhám mu všetky chlpy a odhryznem mu všetky laby.
0: Vlci sa ešte viac naprúžili a hop, vo vzduchu do seba vrazili hlavami, že to až zadunilo. A bolo po nich. Bezvládne sa zvalili hneď vedľa chvastúnika. Tomu odľaku až zaskočilo a hodnú chvíľu nemohol lapiť dých. Len stál a vyvaľoval oči na ležiacich vlkov. Keď králičky vykukli spoza stromov, uvideli zajačika, ako sa skláňa nad vlkmi, ktorí ležali na hromádke ako dve veľké špinavé ponožky.
4: Tuším, je po nich?
5: Celkom po nich.
0: Vlci sa nehýbali a tak sa králičky odvážili až k ním. Po chvíľku sa na lúčke zbehli zvieratká z celého lesa. Králičky im vyrozprávali, ako ich zajačik zachránil a sám skolil naraz dvoch vlkov.
4: To bol úder!
5: Zadunilo to ako hrom!
4: Jednou jedinou ranou ich naraz razil k zemi!
5: No, to je silák!
4: Silák? Hrdina!
5: Veru, hrdina!
0: Bolo to neuveriteľné, ale dôkazy ležali natiahnuté v tráve a tak sa nikto neodvážil nič namietať. Naopak, všetci zajka potľapkávali po pleciach a ochkali, achkali a obdivne pohmkávali.
6: Teda pobehajko, ty si frajer. To by som nikdy nepovedala, že máš naozaj toľko síl.
7: No fakt, ty si super zajac. Prepáč, že sme ti neverili.
3: Prepáč, že sme ti nadávali do chvastúňov. Ty si naozaj macher. Doraziť dvoch vlkov, teda poviem ti.
1: Aj.
6: Juj, zachyťte ho. Tuším, sa mu zatočila hlava.
3: To z toho ťažkého boja.
7: Sadni si, pobehajko.
6: Sadni si sem, na plíček.
3: Doneste mu trocha vody.
7: Odstúpte, nech má viacej vzduchu.
6: Už ti je lepšie, pobehajko.
7: Odnesieme ťa domov.
4: Áno, odnesieme.
5: Odnesieme.
4: Odnesieme nášho

Obehajkovi sa naozaj točila hlava a ťažko sa mu dýchalo, keď si predstavil, čo by sa stalo, keby vlci na neho skočili. Kamarátom nič nevysvetľoval, kto vie, či by mu aj uverili. Ale od toho dňa si dával väčší pozor. Nie len na vlkov, ale najmä na svoj jazyk. No, keby som si aj ja začal dávať pozor na svoj jazyk, možno by ma prestali volať Tárajko. Ale prečo by som si vlastne mal dávať pozor? Rozprávam veľa, ale nikomu svojimi rečami neubližujem. Tak čo? A možno sa raz nájde niekto, komu sa moje rozprávanie bude páčiť. Čo poviete?

0: Človek by ani psa von nepustil, taká je tam zima. A ja, starý blázon, sa takto sám ponevieram po našej matičke Rusy. Ešte, že z času na čas natrafím na takých dobrých ľudí, ako ste vy. Pekne vás prosím, dovolte mi ohriať sa pri vašom kozube. Ďakujem vám, dobrí ľudia. Hospodin vám odplať vašu dobrotu, ale ako sa vám odplatím ja? Nuž, iba ak by ste chceli počuť, aké príbehy mi pošepla do ucha matička Rus, keď som nohami brázdil jej zvráskavenú tvár. Dobre teda, rozpoviem vám dávne príbehy o smelých cárovičoch, neľahkých cestách i o veľkej láske. Ale najmä o ľudskom šťastí, o ktoré musí človek neprestajne bojovať. No veď počúvajte. Kedysi dávno bolo jedno veľké, preveľké cárstvo. Bolo také veľké, že by ho nikto z vás z jedného konca na druhý ani za 1000 dní neprešiel. Panoval v ňom mocný cár, ktorému múdro a verne radila jeho prekrásna žena. Tá mu porodila 3 zdravých a mocných synov. Keď však priviedla na svet posledného, vymenila svoj život za jeho a pobrala sa tam, kde končí ľudský svet a začína sa ríša duchov. Chlapci časom vyrástli na smelých a mocných junákov. A ako to už u cárskych synov býva, mali všetkého na dostač. A zda, okrem materinskej lásky. Poľovačky, hostiny a báli boli v paláci na dennom poriadku. Otec, cár, sa veľmi tešil zo svojich rúčich synov. No čosi mu predsa len chýbalo. Chýbali mu ruky, ktoré vedeli upiecť ten najchutnejší chlieb na svete a utkať prenádherné koberce. Chýbala mu ladnosť pohybu, ktorá na cárskych báloch žiarila viac než celý cársky poklad. Slovom, chýbala mu cárovná. Vedel, že jeho ženu mu už nikto nenahradí. Predsa sa však rozhodol, že nastal čas, aby do paláca zavítali ženské ruky.
1: Synovia moji, udatní cároviči, vychoval som vás a som na vás hrdý, ako len otec môže byť hrdý na svojich synov. Hospodin vám nedoprial tešiť sa z vašej matky tak, ako som sa z nej tešil ja, kým si ju nepovolal k sebe. Všetkým nám veľmi chýba. Sme síce chlapi, ale ženu tu nám nenahradí žiadna zábava a kratochvíľa. Preto som sa rozhodol, že vás zožením.
2: Oženiť nás? Ale otec, veď je ešte skoro. Aj ja, aj moji bratia sa ešte chceme trochu zabaviť. Pochodiť svet, niečo skúsiť, poobzerať sa a potom, keď sa niektorý z nás zalúbi, tak
1: možno... Ivan Cárovič, ty chceš odporovať otcovskej vôli?
2: No, nie, to nie, ale sme príliš mladí. Okrem toho, žiaden z nás ešte nemá snúbenicu.
1: Viem, viem. A je to tak dobre. Som cár. A preto je mojou povinnosťou dodržiavať tradície panovníckeho rodu. Ožením vás. Ožením vás a urobím to tak, ako to urobil môj otec a predtým jeho otec a predtým jeho otec až do 14. pokolenia. Podľa našej starej tradície vezmite svoje kuše a vystreľte z nich smerom, akým len chcete. Kam doletia vaše šípy, tam choďte na pitačky.
2: No a mňa najmladšieho zas podľa tradície šťastie obíde.
1: Čo si to mrmleš?
2: Že nech nás pri streľbe šťastie neobíde.
1: Dobre hovoríš. Tak teda, strieľajte.
0: Šíp najstaršieho cároviča zasvišťal vzduchom a dopadol na bojarský dvor rovno k dverám izby krásnej, ale aj poriadne pyšnej bojarovej céry. Pobral sa teda na pitačky k jej otcovi. Prostredný syn vystrelil šíp tak, že rozbil okno na izbe céry bohatého kupca a zapichol sa tesne vedľa jej postele. Lenivá kupcová dcéra, ktorej všetko trvalo dvakrát tak dlho ako iným, sa ani nestihla spamätať z úľaku a prekvapenia a už mali v dome cársku návštevu. Šíp Ivana Cároviča, najmladšieho z bratov, letel dlho predlho, až napokon pristál v bahnitom močiari. Ivan Cárovič dlho chodil, brodil sa tmavým lesom a húštinami, šíp však nájsť nemohol. Nakoniec predsa len zablúdil do odľahlých močarín a čo nevidí? Cársky šíp drží v papulke žaba.
2: Teraz som v peknej kaši. Ja som to hovoril, že podľa tradície ma šťastie obíde.
3: Ivanko Cárovič, nože, poď sem.
2: Čože? Tá žaba ešte aj rozpráva? No už len toto mi chýbalo.
3: Len poď, poď. Vezmi si svoj šíp a snímaj mňa. Kvak, kvak, kvak. Budem tvojou ženuškou.
2: No teda, tá je poriadne drzá, že ženuškou. Hej ty, žaba! Vráť mi ten šíp!
3: A ak ho chceš, poď si poň.
2: Prosím ťa, vráť mi ho. Strieľal som z kúše, aby som si našiel manželku. A nie žabu.
3: Ja budem tvojou manželkou.
2: Ešte to tak. Žaba. Vezmem šíba, hodím ho do dvora nejakej peknej dievčiny.
3: A ja sa ti, Vary, nepáčim.
2: Ani náhodou si hnusná.
3: Váš slova, Ivanko. Aby si neskôr neľutoval. Kvak, kvak, kvak. Vezmi si ma a uvidíš. Budem ti dobrou ženou. Kvak.
2: Ale veď to nejde. Si... Si taká malá, zelená. A tá veľká papuľa.
3: Kvak.
2: A tie očiská. Si jednoducho žaba. No tak neblázni a daj mi ten šíp. No tak...
3: Nemôžem. Padol ku mne, takže som ti súdená. No, ty už toľko nevyhutuj. Vezmi šíp, aj mňa a poďme do paláca.
2: Ale...
3: Ivanko, dvakrát ti šťastie núkať nebudem.
2: A čo ak má tá žaba pravdu? Otec predsa hovoril jasne.
1: Kam doletia vaše šípy, tam choďte na pitačky.
2: Nuž čo, osud je osud. Mamička moja, Vary si to tam z vysokého neba nemohla zariadiť inak. Tak teda poď, kvákalka. Poď, nevesta moja. Skoč si sem do tanistry. Ideme na cársky dvor.

0: Nuž, synovia moji starší, rúče mi vediete nevesty, hej, veru, rúče. Uvidíme, či budú aj také šikovné. A čo ty, Ivan Cárovič? Kde máš ty svoju nevestu? Aha, mlčíš. Nebodaj si zlomil kúšu. Alebo tvoja vyvolená pohrdla cárskou krvou? No povedz mi, kde býva jej otec a ja mu ukážem.
1: Počkaj, cár môj. Tu je. Ona zodvihla ten nešťastný šíp.
2: Kvak, kvak, kvak, kvak.
0: Oho, robíš si zo mňa posmech?
2: Nerobí, pán cár, kvak, kvak. Môj Ivanko začielil dobrúčko a vyvolil si moje srdiečko, kvak.
0: No, keď je tak, nech si ťa vezme. Podľa tradície. Čo? Váš prastarý otec strieľal tiež a šíp mu zodvihla biela labuť a bola mu dobrou ženou. No čo? Zvyk je zvyk. No, tak, zajtra bude veľká slávnosť. Moji traja synovia sa ženia. Nuž, chlapci moji, už ste všetci traja ženatí. Tak, potreboval som v paláci ženskú ruku a preto si teraz vaše manželky vyskúšam. Nech mi do zajtra každá upečie bochník mäkkého bieleho chleba.
1: No, ale otec, aj tá moja vec...
0: Aj tá tvoja.
1: Ale...
0: Všetky tri nevesty upečú do zajtra chlieb. To je moje posledné slovo.
2: Kuak, kuak. Ivanko, mužiček môj, čo sa ti stalo? Niečo ťa trápi?
1: Teba bude trápiť, ak dozajtra neupečieš bochník mäkkého bieleho chleba. To prikázal otec cár našim trom ženám.
2: Chlebíček, vravíš? Kuak, to aby som sa dala do práce.
1: No to som naozaj zvedavý, ako chceš ty upiecť chlieb.
2: Kuak, to už nechaj na mňa, Ivanko. No,
1: celé je to moja chyba. Nemal som ťa priniesť tam, kam nepatríš.
2: No tak netráp sa, mužiček môj. Poď. Nech si ťa pobočkám.
1: Nechaj ma. Neskáč po mne, si slíška.
2: Váš slova, Ivanko. Aby si neskôr neľutoval. Kuak. No, poď. Uložím ťa spať. Kuak, kuak. Ráno je múdrejšie večera.
3: Na veľa, uložil sa teda Ivan Cárovič do perín a tvrdo zaspal. V tú noc ho však trápil veľmi zlý sen. Videl v ňom odpornú žabu, ktorá po ňom stále liezla a chcela ho boskávať veľkou sliskou papuľou. A tá jej papuľa sa stále zväčšovala a zväčšovala, až sa v nej Ivan načisto stratil. Pomaly padal žabe do žalúdka a keď dopadol na dno, vykríkol hrôzou. Stál uprostred miliónov žiab, ktoré sa okolo neho hmírili a krkali a každá ho chcela boskávať. Kým sa Ivan Cárovič zmietal v chmúrnych snoch, žabka nelenila. Zvliekla svoju žabaciu kožu a premenila sa na prekrásnu dievčinu. Vasilisu premúdru. Takú krásnu, že v celom šírom Rusku, ba v celom svete by ste krajšiu nenašli. Chytila do rúk najjemnejšie sitá, šikovne preosiala múku a napiekla ten najchutnejší biely chlieb, aký si len viete predstaviť. A ten chlieb, veru, nebol obyčajný. Bolo to hotové umelecké dielo.
1: O, sa tu vzal ten prekrásny chlieb.
2: Len sa ty nič nevypýtuj, Ivanko, a zanies chlebík cárovi, Kvak.
0: No, synovia moji, predvedte, čo dokážu vaše manželky. Dúfam, že ich výtvory sa aspoň priblížia pekárskému umeniu našej nebohej cárovnej. No, pristúp, syn môj najstarší, a chváľ svoju manželku jej prácou.
3: No, jej prácou. Nož, aby som povedal pravdu, nebolo to celkom tak. Bojarova dcéra bola taká pyšná na svoje postavenie, že si nechcela sama špiniť ruky a tak dala chlieb upiecť svojim slúžkam. Lenže ruky sluhov veru zďaleka nie sú také jemné ako panské ruky.
0: No, ale toto, veď je ten chlieb celkom pripečený. Sluha! Hoď to psom! Len dúfam, že si nevylámu zuby. Nič. Pristúp ty, syn môj prostredný, a ukáž, aká šikovná je tvoja manželka.
3: Lenivej a hlúpej kupcovej dcére vôbec nenapadlo, že by mohla dať chlieb upiecť slúžkam. A keďže ona sama robila čosi také poprvý krát, podľa toho to aj vyzeralo.
0: No, ale toto, veď doň ani nemusím zahryznúť a vidím, že je nedopečený. Keby to videla tvoja nebožká matka, hnala by tú nevestu, čo takto pečie chlieb, kade ľahšie. Veru, nemám veru radosť z vašich manželiek. Nazdávam sa, že do tretice príde to najhoršie. Veď čo už len môžem čakať od žaby?
1: Otec, príjmi tento chlieb. Je to dielo mojej ženy a môj dar tebe.
0: No ale toto, nádhera. Takýto chlieb sa jedáva len na veľké sviatky. Páči sa mi práca tvojej ženy, páči. Naozaj zvláštne, že práve tá žaba. Tak, synovia moji, chlieb je síce napečený, ale skúškam ešte nie je koniec. Teraz by som rád zistil, či sú vaše ženy zdatné aj v ručných prácach. Nech mi preto každá do zajtra utká koberec.
1: Moja žaba má utkať koberec? A do zajtra? Neviem, ako zvládla ten chlieb, ale koberec?
2: Žiček môj, Ivanko. Prečo ideš s takou zvesenou hlávkou? Cárovi sa môj chlebík nepáčil.
1: Ale páčil. Páčil.
2: Kvak.
1: Lenže tebe sa nebude páčiť.
2: Čo?
1: Koberec. On chce koberec. Nestačí mu chlieb. Chce, aby ste mu všetky tri do zajtra utkali koberec. Chcem vidieť, ako sa ty posadíš za krosná.
2: To nie je tvoja starosť, Kvak. Z lásky k tebe urobím všetko.
1: Ďakujem pekne za takú žabaciu lásku. Nemaskávaj ma. Je to hnusné.
2: Kvak! Váš slova, Ivanko. No, radšej si ľahni spať. Kvak, kvak. Ráno je múdrejšie večera.
3: Hneď ako kvákalka uložila svojho muža spať, zhodila žabaciu kožu a premenila sa znovu na čarokrásnu Vasilisu Premúdru. V tú noc utkala taký nádherný koberec, že by sa za nemusel hanbiť žiaden Turek. Na jednom konci vysokánske hory, na druhom doli, a medzi tým všetkým celý Boží svet ako na dlani. Naozaj majstrovské dielo. Veď sa ráno Ivan Cárovič aj čudoval, kde sa taká nevídaná nádhera vzala. No tento raz nič nepovedal a pobral sa s kobercom za otcom cárom.
0: No, ukáž, syn môj najstarší. Ale toto, že je koberec? Veď s týmto môžem akurát tak prikryť môjho storočného koňa. Jemu je to už jedno, ale mne nie. Ach, jaj. Pristúp, syn môj prostredný. Čo posiela tvoja žena? Ukáž. No ale toto môžem dať akurát tak pred vchod do paláca ako rohošku. Juj, nechcem sa hnevať, ale asi budem musieť. Ivan Cárovič, ukáž ty. Som zvedavý, čo stvorila žaba. No ale toto? Nádhera. Tento koberec mi prestierajte len vtedy, keď budem na veľké sviatky jesť chlieb od nevesty žabky. Tak. Hoci tomu celkom nerozumiem. Zdá sa, že má šikovné ruky, či vlastne lapky. No, som veľmi zvedavý, ako zvládne poslednú skúšku. Synovia moji, priveďte zajtra vaše ženy na hostinu. Chcem si s mojimi nevestami zatancovať.
3: Keď to Ivan Cárovič počul, načisto zosmutnel a so žiaľom v srdci sa zveril svojej žene, aká úloha jemu, ale hlavne jej, leží na pleciach. Žabka kvákalka mu na to nič nepovedala a už sa ho radšej ani nepokúsila poboskať, len ho uložila spať. Veď ráno je múdrejšie večera.

0: zle bude s nami, žabka moja, zle. O hodinu začne hostina a ja tu len sedím a neviem vymyslieť nič, čo by nás zachránilo pred hanbou.
1: Kvák, kvák, len sa neboj, mužiček môj. Pôjdeš na hostinu bezo mňa.
0: Ale ako? To ja mám s otcom tancovať.
1: No a čo si sa zjarabel? Chvíľu vyčkáš, kvák, kvák. A keď začuješ hrmot, povieš... To sa asi vezie moja žabuľka vo svojej škatuľočke. Oh, kvak, kvak, kvak.
2: Ivan Cárovič poslúchol a urobil presne tak, ako mu žabka nakázala. Na hostine sa zišlo množstvo urodzených dvoranov. Všetci chceli vidieť, ako cár vykrúca svoje nevesty. Nebolo sa však veľmi na čo pozerať. Pyšná žena najstaršieho Cároviča chcela tancovať valčík, keď hrali polku. A menuet, keď hrali tarantelu. Postúpala cárovi po nohách a za to si vyslúžila od dvoranov riadnu dávku posmechu. Manželka prostredného so synov zas bola taká lenivá, že nikdy netancovala. A tak sa hneď zadýchala a nestačila cárovi v tanci už po prvých taktoch. To sa veru cárovi veľmi nepozdávalo. Práve sa začal obzerať po tretej neveste, keď tu zrazu...
0: Nebojte sa, milí hostia. To sa asi vezie moja žabuľka vo svojej škatuľočke.
2: Keď Vasilisa vstúpila do tanečnej sály, ako by sa odrazu zastavil čas. Všetci hostia onemeli od úžasu, lebo takú krásu, jak živ nevideli. Ani Ivan Cárovič sa nezmohol na slovo. Pri pohľade na Vasilisu sa mu srdce tak prudko rozbúchalo, až sa bál, že mu vyskočí z hrude.
1: Ivan Cárovič, muž môj, doveď ma k cárovi. Rada by som mu venovala prvý tanec.
0: Ale ty si... Ty preca nie si...
1: Žaba? Nuž, možno som, a možno nie. Všetko sa dozvieš v pravý čas. Ale teraz ma už prosím doveď k otcovi. Nepatrí sa nechávať cára dlho čakať.
0: Ako si želáš, žena moja.
2: No poviem vám, to hádam ani nebol tanec. To bola rozprávka. Vasilisa vyzerala v ľahučkých bielých šatách ako vznešená labuť. Vznášala sa s cárom po tanečnom parkete, ako by plávala na vode. A veru, to nebolo len zdanie. Keď totiž hodila pravým rukávom, v sieni sa zjavilo jazero. Keď hodila ľavým, vyrástli na ňom prekrásne ružové lekná. Ivan Cárovič sa šiel od šťastia pominúť a nemienil o to šťastie za žiadnu cenu prísť.
0: Ako to len myslela? Možno som a možno nie som žaba. V tom bude nejaký figer.
2: Vasilisa ešte ani neskončila prvý tanec a Ivan Cárovič vytrielil zo sály ako blesk. Utekal, čo mu nohy stačili, do svojej komnaty zistiť, či tam na ňo predsa len nečeká jeho žabka kvákalka. Našiel však len zvlečenú žabaciu kožu. A zaraz pochopil, čo znamenali Vasilisine slová.
0: Tak je to teda. Ale ja jej už nedovolím, aby sa premenila naspäť na žabu. Za nič na svete!
2: Schytil žabaciu kožu a hodil ju do ohňa. V tom okamihu zahrmelo, zablískalo sa a vedel. vedľa cároviča stála jeho žena. Vasilisa Premúdra.
3: Prečo si to urobil, Ivan Cárovič? Muž môj, keby si bol ešte chvíľu vyčkal, ostala by som takáto a celá tvoja už na veky. Ty si však bol netrpezlivý a svojim činom si na mňa privolal ešte väčšiu kliatbu.
4: Akú kliatbu? Prečo? Čo sa to deje?
3: Musíš ma hľadať za deviatimi horami, deviatimi moriami, v desiatom cárstve u Koščeja Nesmrteľného. Nádež máš, keď zoderieš tri páry železných čižiem, zlomíš tri železné palice a zješ tri železné chleby. Buď toho, Ivan, netrpezlivý.
4: Nájdem ťa! Nájdem ťa, stoj, čo stoj! Aj keby som mal celú veľkú Rus prevrátiť hore nohami.
2: Ivan dlho nerozmýšľal, dal si ukuť tri páry železných čižiem, tri železné palice a tri železné chleby a vydal sa na ďalekú cestu. Šiel Ivan Cárovič dlho predlho a keďže nevedel, kadiaľ má ísť, šiel rovno za nosom. Rád by sa bol voľakoho opýtal na cestu, no už dlho nestretol nejakého živého tvora, nie to ešte človeka. Rozhrízol prvý železný chlieb, zodral jedny železné čižmy a zlomil jednu železnú palicu, no o svojej Vasilise ani len nechyroval. Už si začínal pomaly zúfať, keď tu zrazu, ako by z neba spadol, stojí pred ním na prašnej ceste starček, vráskavý ako kvora storočného duba.
5: Dobrého zdravia, starček.
6: Dobrého aj tebe, chlapče. A čože ty hľadáš v tejto pustine?

0: žabou. Keď si spálil jej kožu, nahneval sa ešte väčšmi a uniesol ju do svojho cárstva. Tam ešte ľudská noha nevkročila, ba ani vtáčie krídlo nepreťalo zamračené nebo nad ňou. Dvojsť tam je nad ľudské sily, ale možno sa nájde nejaký iný spôsob, ako dostať Vasilisu spod jeho moci.
1: Aký spôsob? Kam treba ísť? Prosím, starký, pomôžte mi.
0: Nož, keď tak pekne prosíš, dám ti toto klbko. Pusti ho na zem a ono ťa samo zavedie, kam treba ísť. Pozorne ho sleduj a za žiadnu cenu nezíď z cesty. To si zapamätaj. Viac ti pomôcť nemôžem.
1: Ďakujem vám, dobrý starček. Za klopko i za radu. Ak budete dakedy v núdzi, v našom cárstve sa vždy pre vás nájde miesto.
0: Ďakujem ti, cárovič. A veľa šťastia. Šiel Ivan Cárovič dlho predlho. Zodral druhý aj tretí pár železných čižiem, zlámal poslednú železnú palicu a rozhrízol posledný železný chlieb. Starčekovo klpko ho viedlo neľahkými cestami. Škriabal sa po zradných skaliskách Kaukazu, putoval tmavými údoliami, ktoré ľudia odjakživa nazývajú údoliami smrti, až doputoval do lesnatých krajov severskej tajky. Kým sa tam dostal, dlho predlho nemohol vystopovať žiadnu zver, lebo tá v tom čase odtiahla do odľahlých úrodných pastvín. Zásoby jedla sa mu minuli a on poriadne vyhladol.
1: Ten starček najisto chcel, aby som tu kdesi od hladu pošiel. Prečo ma klpko vedie tam, kde niet potravy?
0: Klpko len podskočilo a viedlo Ivana ďalej nekonečnou tajkou. V ten deň, napoludne, prechádzal práve hustou borinou pod bukovým lesom, keď tu zrazu...
1: Aha, medveď! No konečne, zabijem ho, mám na to právo, veď som hladný. Jeden medveď hore dole nebude nikomu chýbať.
0: Ivan Cárovič už naťahoval kušu, keď sa odrazu medveď zdvihol na zadné laby a prehovoril ľudským hlasom. Sľúbil, že ak ho Ivan ušetrí, odplatí sa mu za to svojou medveďou silou, a to práve vtedy, keď ju bude najviac potrebovať. Ivan bol meká duša a najviac nevedel, čo všetko ho môže na dlhej ceste postretnúť. Nechal teda medveďa žiť a pobral sa ďalej. S macom po boku a s hladom v bruchu. Pršil deň a tajga sa pomaly zmenila na neúrodnú step. Ivanov hlad rástol každým krokom. Nepríjemný vietor mu hrízol tvár, keď tu zrazu, ponad hlavu, mu zatrepotal krídlami velikánsky káčer. Ivan hneď sňal kušu, že ho zastrelí a pochutná si na ňom. Káčer však prehovoril ľudským hlasom a presviedčal Ivana, že sa mu ešte najisto zíde jeho pomoc v nebeských výškach. Nech ho vraj len vezme so sebou. Ivan Cárovič sa teda aj nad ním napokon zľutoval a pobral sa znovu tam, kam ho viedlo starčekovo klpko. S káčerom nad hlavou, s veľkým macom po boku a ešte s väčším hladom v bruchu. Kráčali takto celý ďalší deň a nestretli ani jediného živého tvora. Keď tu zrazu trieli oproti ním sivý zajac. Ivan by ho už

0: Už zastrelil, keby aj ten zajac nezačal ľudským hlasom prosíkať a hory doli sľubovať, že sa mu vraj ešte jeho rýchle nohy zídu. Ivanovi už od hladu brucho skrúcalo, no napokon daroval život aj zajacovi. Škoda by bola takého rýchleho bežca. A tak zajac hopkal Ivanovi s medveďom po boku a s káčerom nad hlavou ďalej za starčekovým klpkom. A to ich viedlo akoby naschvál tými najpustejšími pustinami. Keď sa už zdalo, že šíra steb nebude mať konca, rozprestrelo sa pred nimi nekonečné, modré more. Úžasnutý Ivan zastal na brehu a zahľadil sa do jeho striebristých vln. Takú krásu ešte jak žijú nevidel. Zabudol na hlad i únavu a z jagavých vln sa mu pomaly vynáral obraz jeho prekrásnej ženy Vasilisy. Mal pocit, ako by sa zastavil čas. Odrazu sa však obraz rozplynul a v morských vlnách sa na miesto Vasilisy trepotala velikánska štuka.
1: Od hladu už mám vidiny. Túto šťuku už konečne ulovím a zjem.
0: A veru aj ulovil. Už to vyzeralo, že sa konečne naje, keď šťuka odrazu prehovorila ľudským hlasom a presviedčala Ivana, že sa mu ešte veru zíde jej pomoc v morských hlbinách. Čo mal Ivan robiť? Pristal aj na priateľstvo so šťukou a pustil ju do mora. Od hladu už skoro ani nevidel. No keď si Ivanove oči oddýchli od jagotu morských vln a rozhliadli sa po pobreží, zbadali čudesnú chalúbku na kuracej nôžke. Ivan k nej z posledných síl dokrývkal, no nevedel do nej nájsť vchod, lebo sa neustále otáčala.
2: Chalúbka na kuracej nôžke, otoč sa k moru chrbtom! Ku mne predkom!
0: Na to sa chalúbka zastavila a pred Ivanom Cárovičom sa objavili dvere.
2: Otvárajte, dobrí ľudia, lebo vám tu pred dverami umriem od hladu.
3: Juj, mladíček, a ty si čí?
2: No, Cárov, volajú ma Ivan Cárovič, hľadám...
3: A čo to máš so sebou za perepúč, ha?
2: To sú moji priatelia. Sme dlho na cestách a ukrutne sme vyhladli.
3: A čo má do toho, že si hladný? A tam len nechceš obrízať tú kuraciu nôžku, čo mi na nej chalupa stojí.
2: No...
3: A vôbec, čo chodíš po žobraní, keď si cársky syn?
2: Hľadám...
3: No... Vidím, že si naozaj už len kosť a koža. No tak podnú. Babu Jagu, aj tak už 111 rokov nikto nenavštívil.
2: Ďakujem. Poďte, druhovia moji. Konečne sa najeme.
3: Nie, zvery necháš vonku, rozumieš? Nebudem predsa krmiť všetku zberbu, ktorú vyvrhla steb na morský breh.
0: Ivan Cárovič teda vstúpil do chalúbky na kuracej nôžke sám. Baba Jaga mu dala dobre najesť a tak sa Ivan rozhovoril.
3: A čo bolo ďalej, Ivanko?
2: No, potom sa zdvihol ohromný výchor a odniesol ju otvoreným oblokom nevedno kam. A odvtedy ju hľadám po celej ruskej zemi.
3: Aký si udatný... A švárny.
2: No a medveď, káčer, zajac a šťuka sa ku mne pripojili, lebo som im daroval život. To preto som bol taký hladný. Zásoby mi došli a už týždeň som nič neulovil.
3: A urastený.
2: Hľadajú Vasilisu premúdru so mnou. Putujeme spolu nehostinnými krajinami za týmto čarovným klopkom.
3: Čarovné klopko?
2: A? Dal mi ho jeden starček. Dovedie ma vraj až ku Koščejovi nesmrteľnému.
3: Hlúposť. V jeho kráľovstve ti žiadne klopko nepomôže. Tam vládnu jeho čary. Ročej mi ho daruj.
2: Ale čo? A na čo by ti bolo?
3: A to je moja vec.
2: A klopko zasa moja.
3: Klopko je symbolom mladosti a nesmrteľnosti. Keď ho rozmotám, stanem sa navždy mladou. A ty tu potom môžeš zostať so mnou.
2: S tebou? Ani vo sne. Ja už ženu mám. A musím ju vyslobodiť z Koščejovej moci stoj, čo stoj.
3: Toho nikdy neporazíš. Ani šípom, ani guľkou ho neskolíš. Nikom nechoď. A daj mi to, klopko. Uvidíš. Bude nám spolu dobre.
2: Dobre, dobre, dobre. Dobre, dám ti ho, ale...
3: No vidíš, Ivanko, oký si zlatúčky.
2: Ale iba ak mi prezradíš, ako zabijem Koščeja.
3: Veď ti hovorím, že Koščej je nesmrteľný.
2: Tak kde je jeho smrť? Musí byť niekde ukrytá. No tak von s tým. Pozri, pozri, aké je to klbôčko krásne.
3: Krásne. Hm?
2: Dostaneš ho, keď mi to prezradíš.
3: Joj.
2: No? No?
3: Jeho smrť je na konci ihly. Tá ihla je vo vajci, to vajce je v kačici, tá kačica je v zajacovi a ten zajac je v okovanej truhlici a tá truhlica na vrcholci starého duba. Tak a už to vieš. No, to tak daj mi už to klopko.
2: Nie tak z hurta. Ako sa dostanem k tomu dubu?
3: Pôjdeš tadiaľ po morskom brehu. Stále rovno, až kým ho neuvidíš.
4: Tak už mi ho daj. Daj mi ho.
2: Dobre teda. Je tvoje. Chytaj!
0: Ivan hodil klopko babe Jage k nohám a rýchlo sa vyhúpol von oknom z chalúbky, aby si ho tam nebodaj nenechala. Zvolal svoju zvieraciu družinu a vydal sa po morskom brehu hľadať Koščejov starý dub. A baba Jaga? Keď sa dotkla svojou strigonskou rukou čarovného klpka, to sa na skutku rozsypalo na morský piesok a prievan ho zaraz odvial popod dvere von z jej chalupy.
3: Ty podvodník jeden hnusný, oplanaký si niktož jeden. Toto mi zaplatíš.
4: Ja chcem byť mladá.
0: Ivan a jeho zvierací priatelia sa pomáhľali, čo im nohy a laby stačili, no museli ešte merať ďalekú cestu. Morský breh akoby nemal konca kraja. Divoký príboj im do očí metal slanú morskú vodu a stále mocnejší vietor im šibal do tvári piesok. Nebolo pochýb, že sa ocitli v Koščejovom kráľovstve. Odrazu sa odkiaľ si prihnala ukrutná búrka. Blesky im šľahali nad hlavami, ako by sa všetci čarti ženili a hromy udierali tak hrozitánsky, až im z toho vlasy dubkom vstávali. Keď si už Ivan myslel, že ho aj s družinou búrka načisto pochová do mokrého piesku, zjavil sa pred nimi Koščejov velikánsky starý dub. Košatou korunou sa opieral o mohutné čierne oblaky. Korene mal rozložené na 300 metrov v zemi a konármi zakrýval takmer polovicu temnej oblohy. A na samom vrcholci duba okovaná truhlica. Ivan na ňu skoro ani nedovidel. Tak bola vysoko.
2: Tak vysoko sa ja nikdy nevyškriabem. Čo teraz? Počkať! Hej, Maco! Maco, silák môj! Teraz ukáž, čo vieš.
0: Medveď hneď priskočil, mocne oblapil starý dub a vytrhol ho aj s koreňmi.

0: Z vrcholca spadla na zem truhlica a rozbila sa na márne kúsky. Z truhlice vybehol zajac a hneď sa dal na útek. Ivan Cárovič ani nestihol vykríknuť a už jeho zajac trielil za tým prvým. Dohonil ho, roztrhol na dvoje, zo zajaca vyletela kačica a vzniesla sa vysoko nad more. Ivanov káčer tryskom vyrazil za kačicou. Vysoko nad morom ju dohonil, ďobol ju do hlavy a kačica vypustila do mora vajce, ktoré sa ihneď ponorilo do jeho temných hlbí. V tom sa však zjavila šťuka, vylovila vajce z morského dna a priniesla ho Ivanovi na breh.
1: Ďakujem vám, priatelia moji. Nikdy vám to nezabudnem.
0: Ivan hneď schytil vajce a rozbil ho. Vybral z neho ihlu, zlomil jej koniec a v tom... Koščej nesmrteľný sa rozsypal na prach a strašná búrka sa razom utíšila. Ukázalo sa žiarivé slnko a pred Ivanom stála Vasilisa Premúdra v celej svojej kráse.
2: Tak predsa si prišiel, Ivan, cárovič môj.
1: Vasilisa, láska moja, konečne. Moja cesta teda nebola márna.
2: Nebola, Ivan môj. Pobil si sa u mňa s celým svetom. I so sebou samým. Odteraz som navždy tvoja.
1: Odpusť mi, Vasilisa. Všetky tie urážky a odmietanie, kým si bola žabou. Odpusť, že som bol taký netrpezlivý a spálil tvoju kožu, ale... Ja...
2: Počuješ ten pokojný príliv? Spieva pieseň, ktorú som už veľmi dávno nepočula. Pieseň lásky, ktorá je čistá ako more samo. Znovu sa rozozvučala v mojich ušiach a slnko mi opäť vykúzlilo úsmev na perách. A to všetko vďaka tebe.
1: Si taká múdra a krásna, ako v ten večer, keď som ťa poprvý raz videl tancovať. Taká, akú som si ťa uchovával v pamäti po všetky tie dlhé dni, čo som bol na cestách. Ten obraz ma hnal vpred a nedovolil mi zísť z cesty.
2: Ten obraz teraz stojí pred tebou živý a celý tvoj. A teraz ťa už môžem poboskať?
1: Áno, žena moja. Teraz už áno.
0: Nuž, dobrí ľudia, taký to bol príbeh Ivana Cároviča. Tak sa stal a nie inak.

0: Čo budeme robiť, bračekovci kvík?
1: Ovce sme už zahnali.
2: Kroch, kroch, kroch. A ani lačné nie sme.
0: A čo keby sme sa trochu pohrali?
1: Oh, v takom teple.
2: No a čo? Hádam, sme sa ešte nikdy nepohrali, keď bolo teplo. Nebuď taký leňoch, ty.
1: Nie som leňoch. Iba som trochu ustal. Tak dlho sme ovce zaháňali.
0: Veď sme ich nemohli nechať odísť až do lesa. Ľahko by poblúdili.
2: Keby poblúdili. Ale mohol ich vlk požrať.
0: Strach pomyslieť. Až ma triaška chytá.
1: Veru. Joj, ani nevrávte o takých veciach. To nemôžete hovoriť o dačom inšom, veselšom. Poďme zobudiť gazdu. On už dajakú zábavku vymyslí.
2: Ale nechajte ho, nech si zdriemne. Ovce sú na poriadku. Čo ho budeme budiť?
0: Tak zahráme sa, či nie? Nedbám. Len čo na to náš unavený braček Brauček?
1: Tak sa teda zahrajme. A čo by ste sa radi zahrali? Kolo-kolo mlynské? Alebo zlatú bránu?
2: Ó, zlatú bránu a kolo-kolo mlynské, to sme sa hrali včera.
0: A jasné, čo? No,
1: viete čo?
0: Zahrajme sa na vojakov.
1: Ako?
2: Postavíme sa do radu a budeme pochodovať. Tak do. A ty nás povedieš.
1: Tak dobre. Bratekovci, vojaci, pripravte sa. Nastúpiť do radu. Vyrovnať sa. Vpravo.

0: dobre vidím? A či sa mi to sníva? Čo to za zvláštne vojsko? Prasiatka! Jedno, dve, tri! A ako pochodujú, no toto! Aké sú milé! Také nemáme ani u nás na kráľovskom dvore. A ako hrdo sa nesú. Na zadných lapkách vykračujú a pravou prednou pozdravujú. A teraz sa zastavili. Obrátili a pochodujú opačným smerom. Aké sú utešené. Také, čo si vidím poprvý raz. Nedá mi, musím sa pri nich zastaviť. Počúvajte, udatní vojaci. Pristúpte na kúsok reči.
1: My nie sme vojaci. To sa iba tak hráme.
0: A kto ste teda?
1: Bračekovci, bravčekovci. Prasiatka.
0: Prasiatka. Bračekovci, bravčekovci, vravíš? Skoro som si vás poplietla. A koľký že ste?
1: Traja. Ja som Muco. A toto sú moji bratia. Buco a Kuco.
0: A ja som zasa...
2: Princezna z kráľovského dvora.
0: Vy ma poznáte?
1: Vyzeráš na princeznu. A okrem toho, kto by ťa nepoznal?
0: Ja si chodím po svete a myslím si, že ma nikto nepozná. A tuhle stretnem tri utešené prasiatka a oni ma hneď spoznajú. Počúvajte, bračekovci, bravčekovci. Ako sa ešte viete zahrať?
1: Vieme všetko. Tancovať? Alebo aj zaspievať?
0: Aj zaspievať?
3: Jasné.
0: A zaspievali by ste aj mne?
1: Čože by nie?

0: Pekne ste mi zaspievali. A ako je to v tej pesničke, že...
1: Ružovúčke prasiatka, každý za vše pohľadka.
0: za taký pekný spev si naozaj pohľadka nezaslúžite. Tak, všetky tri.
2: Ja mám rád, aj keď ma za uškami poškrapkajú.
3: Kuco, neotravuj.
0: Ale nič to, rada ho poškrapkám.
4: Tak potom aj nás.
3: Kroch, my ti za to pekne zatancujeme, kroch.
0: Nedbám, vyhuncujte. Tak mi ešte zatancujte.

0: tancovali.
1: Hej, tu je ale veselo. A komuže ste tak svižne tancovali?
2: No predsa najjasnejšej princeznej, Kvík.
1: Oh, prepáč, najjasnejšia princezná. Ako si som si, že ty tu, no, na paši s prasiatkami?
2: To je náš gazda, Jurko.
1: Hej, hej, som Jurko, gazda.
0: Utešené prasiatka máš, Jurko. Za čo ich predáš?
1: Za čo by som ich predal? Za nič na svete.
0: Ale veď nebuď taký skúpy.
1: Skúpy nie som, ale prasiatka nepredám. Čože by som si bez nich počal? Kto by ma zabával? Ovce pozaháňal? Ó, nie, nie. Nepredám ja moje prasiatka.
0: Na kráľovskom dvore by sa mali lepšie ako pri tebe. Aj by si ich mohol zavše prísť pozrieť. Dobre ti zaplatím.
1: Nepredám. Nemôžem.
0: Nemusíš sa hneď rozhodnúť. Mám tuto na blízku ešte dajakú povinnosť. O chvíľu sa vrátim a potom mi povieš. Tak ako si sa rozhodol, Jurko? Predáš mi prasiatka?
1: Už si tu, princeznička. Ťažko mi to, ako si... Veď som už vravel, ako to je.
0: Vidím, že máš prasiatka rád. Nechcem ťa toľko presviečať, ale predsa predaj mi aspoň jedno. Dožiť im mne trochu radosti. Pekne prosím.
1: To sa ešte naozaj nepritrafilo, že by ma princezná prosila.
0: No vidíš, tak už obmekči svoje srdce.
1: Aspoň jedno, vravíš? Ale ktoré?
0: Na tom nezáleží. Všetky sú milé.
1: A vy čo na to, bračekovci, bravčekovci? Mlčíte. To som čakal. Neradi by ste žiť jeden bez druhého?
0: Tak mi ich popusť všetky tri a nebude im smutno.
1: Keď už toľko chceš, jedného ti popustím. Muco! Pôjdeš s princeznou.
2: No, Kvík, záleží len na tebe.
0: Tak vidíš, Jurko, Muco pôjde so mnou. Čo zaň chceš? Koľko som ti dlžná?
1: Peniaze nechcem.
0: Nie? A čo teda?
1: Ukáž mi, čo skrývaš pod rukavicou na ľavej ruke.
0: To nemôžem.
1: Len pekne ukáž.
0: Vravela som ti, že nemôžem.
1: No tak ti teda prasiatko nepopustím.
0: Ty si ale riadny huncút.
1: No chceš ho, alebo nechceš?
0: Nedbám teda. Ale nesmieš ma nikomu prezradiť. Pozri.
1: Strieborná hviezdička. Ako sa ligoce. Zrak mi ide otupiť.
0: Sme dohodnutí. Spoznal si moje tajomstvo? A prasiatko si beriem so sebou.

0: Dosť, že už ideš, syn môj. Už som sa stráchala, či sa ti dačo nestalo.
1: Dobrý večer, mama. Už sa vy len o mňa nebojte. Čože by sa mi mohlo stať? Veď už nie som dieťa.
0: Nie si dieťa. Pre mňa si stále dieťa, aj keď si už chlap ako hora.
1: Veď hej.
0: No poď, prejdi k stolu. Večeru mám dávno nahotovenú. Dala som ju do rúry, aby ti nevychladla. Pozri, aký voňavý halušiek som ti. I kyslého mliečka. Nezdá sa ti jazda večera. Veď halušky máš rád, najradšej zo všetkého.
1: Hej. Iba mi ako si... Nemám chuť.
0: Ale veď, že takto nevral Jurko. Veď si celý deň nič proviadného v ústa nemal.
1: Hej, ale ako si mi hrdlo toto, no, zviera.
0: Adam, le nie si chorý.
1: Ale nie.
0: Ukáž hlavu, ukáž, či nie si rozpálený. Ale ani nie. Čo ťa trápi, Jurko?
1: Nič. To...
0: Akože nič? A to hrdlo?
1: A to prejde a zasa bude všetko v poriadku.
0: Matka vidí, keď dieťaťu niečo je. I ja teraz vidím, že dačo nie je v poriadku. Stalo sa ti jazda niečo? Ublížil ti dakto.
1: Ale čo by, mama... Vyspím sa a ráno bude zase dobré.
0: Adam ti len vlgovcu neroztrhá.
1: Ale kdeže by, veď som ich zavaroval. Aj prasiatka mi pomohli.
0: A tie sú na poriadku.
1: Kto?
0: Prasiatka.
1: No, hádam, hej, dve i to, no, tretie.
0: A ako to? Nerozumiem. Vrav jasne.
1: Tak ako vraví. Dve sú doma a to tretie sa má, hádam, ešte lepšie.
0: Ako lepšie? Kde je?
1: Na Kráľovskom zámku.
0: Prasiatko na Kráľovskom zámku? A po čo ta šlo?
1: No, s princeznou šlo. Najprv prišla ona. Videla, aké sú milé, ako sa vedia hrať. A hneď chcela... Vraj, aby som jej ich predal. Už toľko prosila, kým som jej múca nepopustil.
0: Ako si mohol? Prečo si sa dal zlákať na peniaze? Nevravím, že ich máme nazvíš, ale pamätaj, že peniaze nie sú všetko. Šťastie a spokojnosť si za ne nekúpiš.
1: Ja som nepýtal peniaze.
0: A čo teda?
1: Princezná mi za to prezradila malé tajomstvo.
0: Aké tajomstvo?
1: No, to vám nemôžem prezradiť. O tajomstve treba mlčať.
0: Chlapče, čo len z teba bude?
1: Len sa vy, mamka, nestrachujte. Voľa, čo už len bude. No a princezna prisľúbila, že ho môžem prísť pozrieť.
0: Pletky. Chudobu páni k sebe nepripustia. Smutno bude bez prasiatka. Smutno. Neveselo.

0: Poviem ti pravdu, dcéra moja. Neurobila si mi tým prasiatkom veľkú radosť. Keď si ho priniesla, vravela si, že s ním bude veselo. Ale ono sa len poneviera. Iba čo sa popod nohy pletie. Polihuje a pozerá do neznáma. Nič ho nezaujíma. A pritom si ma presviečala, že vie zatancovať i zaspievať. Najlepšie by bolo, keby si ho zaniesla tam, skade si ho vzala. Alebo ho dáme na pekáč.
1: Trápi ma tvoje poznanie, kráľovský oče. Viem, je to moja vina, že prasiatko sa ocitlo na tvojom dvore, ale ver mi, že keď som ho spoznala, bolo celkom iné. Veselé, bystré, umné, vedelo tancovať a spievať. Dovoľ, aby som to s ním ešte skúsila. Hadám sa mi podarí zmeniť ho.
0: Nemám veľkú chuť vyhovieť tvojej prosbe, dcéra moja.
1: Ale prečo nie? Prasiatko je moje a urobím s ním, čo chcem. Chcela som povedať, že urobím s ním, že ho odznove naučím, že bude...
0: No, si príliš prostoreká.
1: Prosím. Pekne prosím.
0: No, dobre teda. Ale naposledy...

0: Prasiatko. Prasiatko. Braček, brauček. Spíš? Počuješ ma? Počuješ? Vidíš, aký si. Stále tu len pospávaš a môj otec sa hnevá, že neviem s tebou urobiť poriadok. Povedala by som ťa vrátila, skade som ťa priniesla. No keby to, ale možno ťa dá na pekáč. Spamätaj sa. Pomôž mne i sebe, počuješ? Braček, brauček.
1: Spím.
0: Akože spíš, keď hovoríš?
1: Aj spím, aj hovorím.
0: Nebuď zanovitý. Pekne prosím. Braček, brauček.
1: A nehovor mi braček, brauček.
0: A to už prečo?
1: No, lebo nie si moja sestrička.
0: Jaj, s tebou je ale ťažká reč.
1: Kuj, kuj.
0: Vieš čo? Zatancujeme si.
1: No poď.
0: Vstávaj. Pozri, takto.

0: Páči sa ti taký tanec? Páči? No, tak odpovedz. Zaspal. Ja tu vymýšľam preň zábavu a on si zaspí. Muco! Nehambíš sa! Nespí!
1: Kvík, veď už nespím. Ale do tanca mi nie je.
0: A do čoho ti je? Do spevu?
1: Do spevu? Komuže by sa chcelo spievať, Kvík?
0: A čo keby sme skúsili tú vašu? Veselo je na svete, iste to aj vy viete. Keď ružovúčke prasiatka, každý sem tam poškrapká.
1: Ale ani slova poriadne nevieš.
0: A ako je to poriadne?
1: No, veď som ti vravil, že mi nie je do spevu.
0: A do čoho ti je?
1: Kvík, do plaču.
0: Ublížil ti varidakto.
1: Smutno mi je. Za bračekovcami, bravčekovcami, Kvík.
0: Smutno vravíš. A ja som si myslela, že ti bude u nás lepšie.
1: Pri nich je veselo. Hráme sa spolu. Kvík.
0: A keby som ti ich priviedla? Bolo by ti veselšie?
1: Už čo? Prišli by a zas odišli.
0: A keby tu zostali s tebou navždy?
1: To? To by bolo lepšie. Ale nám je najlepšie pri Jurkovi a pri ovečkách, Kvík.
0: Tak je to teda. No, nermúca toľko.
1: Kvík.
0: Dačo už vydumám, aby si nebol taký smutný.

0: Odkedy som Muca dal na kráľovský dvor, nie je s Kucom a Bucom žiadna reč. Už ich nevídam ani tancovať, ani spievať. A čo je najhoršie, ani ovce mi nezaženú. Musím byť neustále v strehu, aby sa mi nevytratili dakde do hory. No aj teraz. Iba podaromníci vylihujú, podriemkávajú. Škoda reči. Idem ich pozrieť a hádam ich rozveselí. Tak čo, kamaráti moji, driemete?
1: Driememe.
0: A či ste ovce zahnali, keď som si ja zdriemol?
1: Nezahnali.
0: To ste mi ale pekní pomocníci. A či by ste si takto nezatancovali? Alebo nebodaj nezaspievali? A takto jablčka by ste si nezahrízli. Hýha, tak to už je zlé znamenie. Keď už bravčekovci nie sú ani lační, dakde sa musela stať veľká chyba. Hádam vás len brúška nepobolievajú. No tak potom už neviem.
1: Ale vieš. Veru, vieš.
0: Chýba vám azda dačo?
1: Chýba. Bravček, Muco.
0: Aj som si to myslel. A či sa bez neho neviete zahrať?
2: My vieme iba hry pre tri prasiatka. Také sa dve nemôžu zahrať.
0: Ej, nedobré to je. Ale hádam, čas všetko urovná.

0: Tak čo, Jurko? Jurko? Podriem kávaš?
1: Jo, to si ty, princezna. Hej, podriem kávam. Páľava ma zmurila. Ale i tak mi treba vstať, lebo sa mi ovce ešte dakde do hory potratia.
0: A čo prasiatka? Tie ti nepomáhajú?
1: S tými nie je žiadna reč. Odkedy som ti jedno z nich popustil, sú akési na nič. Ani jezdím nechutí,
0: ani... Ani netancujú, ani nezaspievajú.
1: Ako to vieš?
0: Veď mám jedno z nich.
1: A to aj Muco?
0: Že či? Je presne taký istý.
1: Neslúži im žiť od seba.
0: Preto som tu.
1: Vrátiš nám Muca?
0: Radšej by som vzala jeho bračekovcov za ním.
1: Ale Muco je u nás privyknutý.
0: Privykne si aj u nás. Len aby mal spoločníkov. Pristaň na to. Keď si všetci na kráľovskom dvore neprivyknú, dávam ti slovo, že ti ich do jedného vrátim.
1: Ale...
0: Prezradím ti za to nie jedno, lež dve tajomstvá. A to také, o ktorých nikto nevie.
1: Ale ja by som predsa len...
0: Nie si zvedavý, aké tajomstvá môže mať princezná?
1: No, čože by nie?
0: Tak teda vidíš, prasiatka pôjdu so mnou. A nermúť sa za nimi. Keď budeš chcieť, môžeš sa prísť na ne pozrieť.
1: Hádam im tam pokope bude lepšie.
0: A teraz sľúbené tajomstvo. Čo myslíš? Čo skrýva moja pravá rukavica?
1: No, ľava skrýva striebornú hviezdičku, tak pravá skrýva asi zlatú hviezdičku.
0: Uhádol si. Ale som ti sľúbila ešte jedno tajomstvo. Čo myslíš? Čo halí závoj na mojom čele?
1: No, neviem. Skade by som mal vedieť? Nie. No, neviem. No.
0: Pozri. Platinový mesiac.
1: Je krásny.
0: Spoznal si tajomstvo, o ktorom nik nevie. Nechaj si ho pre seba. A teraz už pôjdem i s oboma prasiatkami. Dobre sa tu maj. A keď ti bude za prasiatkami smutno, môžeš ich prísť pozrieť.

0: Od môjho radcu som sa dozvedel neuveriteľnú zvesť.
1: A čo také, môj kráľovský oče?
0: Že si do môjho paláca doniesla ďalšie prasiatka. Takže už sú tu tri.
1: Áno, jedna a dve sú tri.
0: Nebuď bezočivá. Ako si to predstavuješ, zneucťovať kráľovský palác? Prepitujem prascami.
1: Ale upokoj sa, otecko. Prečo sa ti nepáčilo, že prvé prasiatko, teda muco, je smutné, vylihuje, nespieva, netancuje? Tak som si myslela, keď bude mať pri sebe svojich bratov, že bude veselšie. Hádam si, zaspieva. Možno, že i spolu zatancujú.
0: Pekne vyzeráme, len čo je pravda. Prasatá sa budú vznášať v tanci po kráľovských komnatách. Naozaj, pekný obrázok. Nechceš na ich počesť usporiadať ples? Ešte dnes ich odpracieš zo zámku, rozumela si? A od dnešného dňa sa budeš zaoberať vážnymi vecami a nie kadejakými hlúpostiami.
1: A čím takým?
0: Napríklad vydajom. Pýtačov je už pomaly toľko, že sa do kráľovského parku nezmestia a ty si iba samý vrtoch. Rokov máš už na vydaj dosť. A ty len hlúposti. Ako s týmito prasiatkami. To na budúce prinesieš kravy, potom ovce a môžeme zámok zmeniť na salaš?
1: Aký si dnes na mňa krutý.
0: Krutý? Iba chcem poriadok. A ty budeš poslúchať. Rozumela si? Dnes odpracieš prasatá, lebo inak pôjdu na pekáč. A od zajtra sa budeš pripravovať na somáš. Rozumela si?
1: Áno. Ale dovol ešte jednu prosbu.
0: Vrav.
1: Nehnevaj sa na prasiatka, prosím. Uvidíš, že keď ich teraz nevyženieš, budeš z nich i ty mať radosť.
0: No, nemuč ma s tými prasiatkami.
1: Aspoň vyskúšaj, aspoň raz.
0: Dieťa, dieťa. Si ty ešte dieťa.

0: žijete, bratekovci, bravčekovci?
1: No, lepšie ako keď som tu bol sám.
2: A nám zase lepšie ako
3: keď sme boli sami.
0: Vám je najlepšie spolu.
1: To hej. Najlepšie by však bolo, keby sme boli s Jurkom a s ovečkami. Klik.
0: Hádam si, privyknete aj bez nich.
3: Neprivykneme. A ani už nebudeme môcť.
0: Ako to?
2: Tvoj urodzený otec nás chce dať na pekáč.
3: A to my radšej budeme ovečky zaháňať.
2: Tak.
0: Skade to viete?
1: No počuli sme, ako sa kvôli nám zlostil. Klik.
0: A počuli ste i to?

0: No, pamätáme.
1: Lenže tu nie sme na paši.
2: Viem, viem. A tu nie je Jurko a nepasú sa tu ovečky.
3: Tak, tak.
2: Ale ste pristali na to, že mi urobíte radosť.
0: Ale veď urobíme. A to ti máme zaspievať?
2: Pravda, že? Tú vašu. Veselo je na svete.
0: Bratekovci, bravčekovci, začneme.
2: Počkajte, počkajte. Až keď tu bude kráľ.

0: Výborne, výborne. To som ešte nevidel, ako pekne spievali. A všimla si si, ako sa pri tom chutne zvrtali.
1: Ako by nie. Veľmi sa ti páčili, pravda?
0: Sú skutočne milé a veselé. Tú pesničku ma musia naučiť.
1: Počuli ste, bračekovci, bravčekovci?
2: Počuli. Naučíme ju.
1: No tak začnite.
0: Teraz nie. Mám ešte veľa povinností. Inokedy.
2: A aspoň kúsok.
0: No tak dobre teda, kúsok.
3: Ružovúčke prasiatka, každý za vše pohľadká.
0: Dobre. To stačí. Zvyšok na budúce.
2: O, ešte čosi.
0: No vravte chytro, lebo naozaj už nemám čas.
3: Ružovúčke prasiatka, každý za vše
1: pohľadká. Nech už
0: pohľadkám. Aha. Huncúť, aký si. No, pohľadkám vás teda.
1: Nemusím ich teda odniesť zo zámku.
0: Nemusíš, keď ti robia radosť. Ale už teraz idem. A ešte čosi. O tvojom vydaji platí stále moje kráľovské slovo.
1: Áno, kráľovský otče.

0: Vaša jasnosť, najurozenejší pán král, dovolujem si vám oznámiť, že pýtači o ruku najjasnejšej princeznej sú pripravení a odhodlaní vzdať hold jej vznešenej kráse a požiadať ju o ruku.
1: Áno, áno. A koľký, že sú?
0: Dvaja.
2: A kde sú ostatní?
0: Ráčili sa vzdialiť.
3: Ako to vzdialiť?
0: Čakali 7 dní a 7 nocí. A keď nemala najjasnejšia princezná čas ani na 8. deň, odcválali zo zámku.
2: To je skvelé.
3: Žiadna škoda ich. Kto nemôže počkať na ruku mojej dcery mizerných 7 dní, nie je jej hoden. A tí dvaja, ako dlho čakajú?
0: Každý po 3 dní. Ale prichádzajú z veľkej diaľky. Mám im oznámiť, že vaša jasnosť je zaneprázdnená

0: povinnosťami?
1: Áno, áno.
2: Povedz im, že ich príjmeme. Ako rozkážete?
1: Kráľovský otče, viem, že nezmeníš svoje rozhodnutie. Dovoľ však aspoň jednu prosbu.
0: Akú prosbu?
1: Dovoľ, aby som vyskúšala um pýtačov.
0: No, nie som proti. Napokon, prečo by si nemohla vedieť, čo sa v ktorom skrýva?

0: a najjasnejšia princezná. Prichádza prvý pýtač. Je to urodzený pán rytier Čučorietka, vládca krajov Malinovo, Jahodovo a Rýbezľovo.
1: Nech vstúpi.
2: Najjasnejší kráľ, urodzená princeznička, príjmite hold od skromného vojaka a vládcu troch krajov.
1: Vitaj, rytier Malina.
3: Nie Malina, preca Jahoda.
2: Som rytier Čučorietka.
1: Och, prepáč, vznešený rytier, prepáč. Ospravedlň kráľovskú roztržitosť.
2: Nič, nič, to nič. Kde som to prestal?
1: Predpokladám, že si chcel oznámiť účel svojej návštevy.
2: Ach, hej, hej, hej, áno. Teda, ako som už povedal, som...
3: Rytier Čučorietka.
2: Áno, áno, som Čučorietka. Rytier, chrabrý bojovník. Inak som človek veľmi skromný a nerád sa chválim, aj keď je môj život naplnený samými víťazstvami, porážkami nepriateľov. A zaslúžene, naozaj zaslúžene. Som úžasne nebojácný. Ovládam všetky zbrane. Napríklad, tasím šabľu, urobím seč, seč a naraz aj 20, čo 20, aj 30, možno i 35, 6, 37 vojakov padne. A tí, čo nepadnú, zutekajú. A keď tasím pištoľ, urobím pif paf a celý pluk i s generálmi sa dajú na útek. Ja? Život vojenský? Život pre ozajstných chlapov. A ozajstných chlapov tých je naozaj málo. No, koľko nás tak môže byť na celom svete? Dvaja? Adam aj traja? Aj keď pravda, tí dvaja sú žaky si chorľaví. Ale ja nie.
4: Ja som zdravý ako repa. Mňa len tak ľahko tá nádcha nepoloží. Oj, veru nie. No vidíte, kde som to prestal?
3: Že ozajstných chlapov je málo.
2: Áno, no veď pravda, že málo nás. Hej, málo nás, málo veru. No, čo by som ešte dodal? Ťažko vravieť, keď je človek skromný. Aj keď metálov mám plnú hruď. No, inak ešte hádam, že som mladý, riečný, milý a veľmi príjemný. A preto som i tu. Popýtať o rúčku najjasnejšej princeznej. Kde by našla vhodnejšieho muža? Pravda si to i ty myslíš, najjasnejší kráľ?
1: No, povedz ti, dcera moja.
3: Zdá sa, že si udatný. Aspoň si tak vravel.
2: Veru vravel.
3: Asi aj umný?
4: Som predsa vojak.
3: Dám ti teda hádanku. Keď ju uhádneš, stanem sa tvojou ženou.
2: Súhlasím.
3: Uhádni, čo skrýva moja rukavica na ľavej ruke, rukavica na pravej ruke a čo halí závoj na mojom čele.
2: To sú mi za otázky. No čože by halili? To vidí aj malé dieťa. Rukavice máš na rukách a závoj na čele.
3: To vidí aj malé dieťa, súhlasím s tebou. Lenže ja som chcela, aby si uhádol to, čo každý nevidí.
2: Pletky. A či sa mám zaoberať pletkami, taký vojvodca ako ja?
3: Neuhádol si.
2: Nesúhlasím a nevzdávam sa.
1: A to prečo?
2: To býva zriedka, keď sa vzdá Čučorietka.
1: Ach, tento boj si prehral, vojvodca. Chceš ešte niečo dodať?

0: A najjasnejšia princezna. Prichádza ďalší pýtač. Je to urodzený, slobodný pán barón Gombička z Prázdnovreckova.
1: Nech vstúpi.
2: Najjasnejší kráľ, najjasnejšia princezná, dovolte vzdať hold vašej kráľovskej jasnosti a skloniť sa pred krásou vznešenej princeznej. Som skromný služobník vašich jasností, slobodný pán barón Gombička.
1: Vitaj na zámku.
3: Vitaj u nás. Povedz, kto si a odkiaľ prichádzaš.
2: Som pokorný služobník vašich jasností, slobodný pán barón Gombička. Prichádzam zo svojho panstva z Prázdnovreckova. Patria mi v ňom všetky rúbaniská a vyschnuté rybníky. Moje sípy...
1: Stačí, slobodný barón Gombička. Povedz nám, prečo si poctil náš zámok svojou prítomnosťou.
2: Chcel som sa pokúsiť presvedčiť vaše veličenstvá o svojej nesmiernej oddanosti, statočnosti, elegancii
3: a
2: ja strašne rád spievam. Som umelecky založený. Vznešený človek sa má oddávať umeniu, kráse. Rád mám všetko krásne okolo seba. Pozrite sa napríklad na moju košeľu. Jej čipkový golier. Teda tak. Tak. Alebo to pánky, tá spona. Však? Teda tak. Tak.
1: Teda tak. Teda... Čo to vravím?
3: Povedz nám, vznešený barón, čo ešte patrí k ozdobe muža?
2: Napríklad aj prstene. Pozri, ako sa mi ligocú.
1: Stále ešte nevieme, po čo si zavíta na náš zámok.
2: Chcel som sa vám predstaviť a potom požiadať vznešenú princezničku o jej milú rukavičku, teda vlastne ručičku.
1: Moja dcéra si dala podmienku. Chce vyskúšať každého pýtača. Kto splní jej želanie, toho si vezme za muža. Pristaneš na takú podmienku?
2: Pristanem.
1: Nech sa páči, dcéra moja.
3: Taký vznešený človek, ako si ty, barón, si iste rád zatancuje.
2: Pravda, že?
3: A zatancoval by si aj teraz?
2: Veľmi rád. Ale samému mi to ako si nejde.
3: Partnerov máme. Naraz aj troch. Moje tri prasiatka, Muco, Kuco a Buco, si s tebou zatancujú.
2: Prasiatka? Ale... Veď...
3: Reca, priveď prasiatka.
4: Ako rozkážete.
2: Ale toto, ja, barón, mám tancovať s prasiatkami? Nenachádzam slov.
1: Ale milý barón, veď si pred chvíľou pristal na takúto podmienku.
0: Prasiatka sú tu, prosím.
3: Bračekovci, braučekovci, vznešený pán barón ma prišiel požiadať za ženu. A ja som si dala podmienku, že najprv si musí s vami zatancovať. Čo vy na to?
5: S barónom tancovať? Veď má krivé nohy.
6: No to sú, prosím, more si. No to si prosím, hneď vyprosím a vznášam vážne ponosy. Ponosy na tieto,

0: milý barón, pristaneš na tanec?
1: Nikdy.
0: Ale to bola podmienka mojej dcery.
1: Nechcem ani tancovať, ani sa ženiť. Odchádzam. A to hneď.
2: Mamka! Mamka moja! Mamka! A či ste už slýchali tú novinu? Princezná sa vraj ide vydávať.
3: Vydávať, vravíš?
2: No?
3: To bude na zámku veľká paráda. A kože si berie?
2: To sa ešte nevie. Pýtači vraj prichodia zo všetkých strán. Len žiaden z nich nevie splniť princeznine podmienky.
3: Jaj, takú urodzenú dievku dostať pod čepiec nie je ľahké.
2: A možno, že to ani nie je ťažké. Mamka,
3: no.
2: Čo by ste povedali, keby sa tá ja vybral?
3: Kde sa chceš vybrať?
2: No predsa na zámok.
3: Prasiatka pozrieť.
2: Aj tie. A tak som premýšľal, čo keby som tak vedel princeznine podmienky splniť?
3: Vari si sa spochabel, syn môj. Akože by mohla chcieť princezná takého ako si ty? Chudáka.
2: Ľudia vravia, že jej na bohatstve nezáleží. Iba tie podmienky treba splniť.
3: Aj keby si už netáral. Choď radšej pozrieť, či sú ovce na poriadku.
2: Ale veď sú na poriadku. Viete, mamko, ja to s tou princeznou predsa len oprobujem.
3: Si ty ale zanovitý. Jurko, veď len pováž všetko. A potom... Vravel si, že ťa pozná. Však sa ti vysmeje.
2: Aj o tom som už dúmal. Oblečiem si ja vojenský šat, čo po nebohom otcovi zostal. Uhlíkom si namalujem fúzy a určite ma princezná nespozná.
3: Neviem, syn môj, neviem. Len aby si nás do dákeho nešťastia nepriviedol.

0: Najjasnejší kráľ, je tu akýsi vojak. Vraví, že chce popýtať najjasnejšiu princeznú za ženu.
1: Vojak? Čo za vojak? Veri, zazdáky vojvodca?
0: Nie vojvodca, taký obyčajný vojak.
1: Čo si mu povedal?
0: Že sa opýtam.
1: Počuješ, dcéra moja?
2: Počujem.
1: No a čo na to vravíš?
2: Nech vojde.
0: Akorát si ťa rozkázať.
3: Dobrý deň, vospolok.
1: Vítaj, synak. Čo dobrého nám prinášaš?
3: Prišiel som popýtať za ženu najjasnejšiu princeznu.
1: A to len tak? Si prišiel?
3: Počul som, že pýtačov je veľa, iba že nevedia splniť podmienky, ktoré im princezná kladie.
2: A ty by si trúfal?
3: Hádam, hej.
2: A povedz mi, šuhaj, skade si?
3: Zďaleka. Z veľkej dialavy prichodím.
2: A či ozaj?
3: No, naozaj.
2: Veľmi sa ponášaš na jedného šuhaja z nášho kráľovstva.
3: Hej, to... Ja neviem.
2: Keď ma teda chceš pojať za ženu, položím ti hádanku. Uhádni, čo skrýva moja ľavá rukavička.
3: Ľavá? Hádam striebornú hviezdičku.
2: Áno.
1: No toto?
2: A čo myslíš? Čo skrýva moja pravá rukavička?
3: Nož keď ľavá skrýva striebornú, tak pravá hádam zlatú hviezdičku.
2: Uhádol si. A povedz mi ešte, čo halí závoj na mojom čele?
3: Závoj? Závoj halí platinový mesiac.
1: Výborne. Umný šuhaj si, vojak. Čo ty na to, dcéra moja?
2: No, mám ešte jednu podmienku. Keď tu splníš, stanem sa tvojou ženou. Pristaneš?
3: Pristanem.
2: Máš rád zvieratka?
3: Čože by nie?
2: Aj prasiatka?
3: Aj prasiatka.
2: Mám v zámku 3 prasiatka. Tvojou úlohou je ich rozospievať. Radca, príjmeť prasiatka.
0: Ako rozkážete?
3: Prasiatka rozospievať? Oprobujem.
0: Tu sú všetky 3 prasiatka.
2: Môžeš začať.
3: No, čo poviete, prasiatka? Je na svete veselo?
4: No, ako komu?
3: A ten, kto má priateľov, tomu je veselo?
4: Tomu hej.
3: A také ružovúčké prasiatka, ako ste vy, za všetko pohľadká.
4: Pohľadká? Aj poškrapka.
3: Tak vás pohľadkám a poškrapkám i ja. Ukážte. Tak. A teraz pekne zaspievate. Hrysku a veselú.

0: Výborne, výborne, tak sa mi to páči. Dcéra moja, konečne pýtač, ktorý splnil tvoje podmienky. Umný si vojak, bystrý.
1: Aj rúči. A vám, bratekovci, bravčekovci, ako sa vidí?
2: Nám sa vidí už dávno.
1: Ako? Dávno?
3: Tak je najjasnejšia princezná. Som ten, na ktorého sa, ako si bola spomenula, ponášam. Stačí si utrieť fúzy a vyzliecť vojenský kabát. Odpusť, že som ťa takto okabátil.
1: Celý čas sa mi nevidela taká podoba. A hnevať sa na teba nehnevám. Žiadnemu z pýtačov sa nepodarilo ma prekabátiť.
0: A napokon všetky podmienky mojej céry si vyplnil. Čo ty na to, céra moja?
1: Tak je, ako vravíš.
0: Teda, chceš ho za muža?
1: Áno.
0: A ty, šuhaj, dáš svoje slovo?
3: Ja...
2: Ako si... No, my si pomôžeme.
3: Ja som taký šťastný. A vám, bračekovci, bravčekovci, z celej duše ďakujem.
0: No, dosť bolo reči, dosť. Už mám tých pýtačiek vyše hlavy. Rad sa, choď a zariať, čo treba. Moja dcéra sa bude vydávať. A ide si brať túto... ako sa ty vlastne voláš?
4: Jurko.
0: Jurka.
4: Áno, panie.
2: A čo bude s nami, Kvík?
5: Môžeme zostať
2: pri vás?
0: Nielenže môžete zostať, ale vás dám namaľovať najchýrnejšiemu maliarovi na stenu tanečnej sály.
2: To budeme slávne, Kvík!
1: Veď ste sa už preslávili. Takých prasiatok niet na celom svete.

Nedeľa s detským rádiom.

0: Čas môjho žitia sa naplňa. Pomaly sa rozlúčim so svetom. Treba premyslieť, čo a ako bude po mojom skone. Dobre počúvajte moju radu. Ty, starší syn Lutoslav, i ty, mladší Radoslav, svorne nažívajte. Bez daromných škriepok a zbytočných hádok spravujte naše kráľovstvo. Dajte na slová starého človeka. Dech žitia vám ich potvrdí. Čo si o tom myslíte vy? Odpovedz, Lutoslav.
1: Ako starší mám viac skúseností, preto sa nemusíš, kráľovský oče, o nič strachovať. Budem riadiť kráľovstvo s rozhľadom. Všeličo som už zažil, a preto viem, že umný vladár sa vyhýba daromným škriepkam. Hoci v kruhu rodiny.
0: A čo si ty myslíš, Radoslav?
2: Neviem. Neviem, otec môj.
1: Je ešte mladý, neskúsený.
0: Ale predsa.
2: Ja by som bol najradšej, keby si nám ešte dlho žil.
0: Čas nezastavíš, syn môj. Každého chvíľa raz príde. Sily mi chradnú. Cítim, že už dlho nebudem medzi vami.
2: Starý horár mi minule vravel, že kdesi vo svete je studňa so živou vodou. Vraj, keď sa z nej človek, čo ho sily opúšťajú, napije, vráti sa mu síla. Zaraz vyzdravie.
1: Hlúpe reči, ktoré navraví starý horár. Skade sa on v medicínách vyzná?
0: Veľa učených lekárov bolo pri mne, ale žiaden mi nepomohol.
2: Starý horár je skúsený. Pozná liečivé byliny. Čo ak má pravdu?
1: Pravdu? A povedal ti i to, kde tá zázračná studňa leží?
2: Nie.
1: Tak to ti veľa nenavravel. Iba ak dáke pletky. Ale aby si videl, Radoslav, akého chrabrého brata máš, vyberiem sa do sveta pohľadať živú vodu.
0: Nikde nechoď, Lutoslav. Síl mi ťažko pribudne. A nechcem, aby sa ešte tebe dačo zlého prihodilo.
1: Nie tak, oče. Všetci vedia, že som nebojácný. Nech všetci vidia. I tu hľa môj brat Radoslav, že mi na tebe záleží. Nástrach sa nebojím. A ak dáka živá voda da kde pramení, určite ti ju prinesiem.

0: Cesta za živou vodou je riadne úmorná. Druhý deň som na ceste a už žiadnej zázračnej studni ani chýru. A čo ak je to všetko hlúposť? Obyčajný klam. Kto vie, čo starý horár natáral Radoslavovi? Starý popleta. A ja na to naletím. Možno, že má pravdu. Kto ho vie? Musel som ukázať, aký som nebojácný, chrabrý. Že mi patrí kráľovstvo, vláda nad všetkými, keď môj kráľovský otec zavrie navždy oči. Ešte deň vydržím a keď nenájdem vytúženú studňu, tak jej iste nikde v kráľovstve niet.
1: Čo ti myseľ oťažieva, syn môj?
0: A ty si kto, že tak vyzvedáš?
1: Som lesný muž.
0: Skôr otrhaný muž, aspoň podľa tvojho rúcha sa zdá.
1: Bohatstvo rúcha neprevýši bohatstvo ducha. A kde máš tak naponáhlo?
0: Akurát tebe sa budem spovedať, nie?
1: Nepristane ti toľká pýcha, syn môj. S tou ďaleko nedôjdeš. Nech si ako mocný.
0: Pletky. A vôbec, staraj sa o seba. Koník môj, napred, cválaj!

0: Dúfam, že sily neopustia môjho kráľovského otca, kým nájdem živú vodu. Starý horár ma ubezpečil, že je taká studňa, v ktorej pramení voda, čo vracia sily a zdravie. Iba ju ťažko nájsť. Tak túžim potom, aby bol otec zdravý a mocný, ako kedysi. Chudáčik, ani nevie, že som sa vybral na cestu. Len keby som vedel, kde vodu nájdem.
1: Na čím hútaš, syn môj?
0: Dobrý deň vám. Mysel mám plnú starosti. Rád by pomôcť chorému otcovi. Hľadám studňu so živou vodou, ale neviem, kde ju nájsť. A vy ste kto?
1: Som lesný muž. Žijem v lese a starám sa oň. O rastliny, o zvieratká, o celý jeho život. Chránim ho pred zlými ľuďmi.
0: Presne ako náš starý horár.
1: Veru tak.
0: Vy jazda poznáte nášho horára?
1: Ktože by ho nepoznal? A ty si kráľovič Radoslav. Pravda?
0: Áno. Ale skade to viete?
1: Od vášho horára. Spomínal ťa. A vravel, že máš dobré srdce. A ľuďom s dobrým srdcom rád poradím.
0: Aj o živej vode by ste mi...
1: Hľadajú, myslím, aj tvoj starší brat. Ale pretože z neho nedobrá pícha a nadutosť dýcha, nikdy sa k studni nedostane. Príde do skalnatého údolia, ktoré sa tak zužuje, že sa z neho napokon nedostane. Uviazne v ňom. Ale ty nie si pyšný ako on. Tebe poviem, ako sa k studni so živou vodou dostaneš. Dobre počúvaj. Pôjdeš pol dňa tým smerom, ako slnko vychádza. Tam nájdeš kamenný zámok. Je v ňom ticho, lebo život v ňom je zakliatý. Na nádvorí toho zámku je studňa so živou vodou. No a teraz choď, Radoslav, aby si prišiel ešte za svetla.
0: Ďakujem, lesný muž. Ďakujem.

0: Síl mi zo dňa na deň ubúda. A ešte k tomu Lutoslav sa vyberie do neznámeho sveta po živú vodu. Mne nepomôže a sebe môže ublížiť. Keď si on nedá povedať, taký je hrdý, ba aj tvrdohlavý.
1: Nič sa ty nestráchaj, kráľ môj. Uvidíš, že sa všetko dobre skončí.
0: Viem, že máš dobré srdce, horár. Roky mi verne slúžiš. Ale myslím, že nemáš pravdu. A kto ho vie, či vlastne je to tej živej vody?
1: Ako by nebolo. Len treba správnu cestu voliť a človek sa k nej dostane.
0: Nemám z toho všetkého dobrý pocit. Ako by som tušil, že Lutoslav nepochodí dobre. A čo Radoslav? Toho som už tiež zo dva dny nevidel. Kde je? Hádam pri tebe v hore?
1: Hej, chodí i po hore, i po horách. Tak ako si.
0: Prosím ťa, urob mi radosť. Priveď mi ho. Nech je aspoň on pri mne.
1: Vieš, ctihodný môj kráľ, keď to...
0: Nerozumiem ti celkom. Vrav jasnejšie.
1: Keď to ako si... Nie je také...
0: Ty dačo predo mnou skrývaš.
1: Nemôžem ti previesť Radoslava.
0: Ako to?
1: Vybral sa do sveta. Živú vodu hľadať.
0: Živú vodu? Ako? A to len tak? Bez slova, ako dáky zlodej?
1: Vedel, že smútiš za Lutoslavom. Nechcel ešte viac zraniť tvoje zoslavnuté srdce. Tak išiel iba tak, bez slova. On vôbec nerád hovorí o tom, čo robí pre dobro druhých.
0: Nešťastná živá voda. Ešte mi napokon skantri oboch synov.

Pravdu mal lesný muž. Ešte ani slnko nezapadlo, už stojím pred kamenným zámkom. Všade ticho. Nikde ani človečika. Zámok je naozaj zakliatý. Nož čo? Pozriem sa na nádvorie, či tam naozaj studňa so živou vodou stojí.

Studňa je tu. A aká číra voda v nej. To bude zaručenie ona. Ale ako zviem, či má takú moc, čo chorému sily prinavráti? Kto by mi o tom dačo povedal? Tu asi nik, keď je zámok zakliatý. Ale i tak, načriem do studne a poobzerám sa po zámku.

Je tu niekto? Hej! Je tu niekto? Nik. Ani tu, ani tam. Hej! Je tu niekto? Nik. Ale tam v kúte, v kresle spanilá deva sedí a spí. Aká je krásna. Krásna deva, prebuď sa. Spí. Alebo je zakliatá? Krásna deva. Skúsim jej potrieť ústa vodou z hradnej studne.

0: Ďaká ti, udatný kráľovič. Ďaká.
1: Ale za čo mi ďakuješ?
0: Za to, že znova žijem. Bola som zakliatá, ako všetko v tomto zámku.
1: To zaďakuj vode z vašej studne.
0: Viem. Viem, že má takú moc, čo chorým zdravie prinavráti a starým mladícké sily dodá. Ibaže predčasom nedobrý vládca zlosil, zaklial všetok život v našom zámku. Nebolo nikoho, čo by načeril do životodárnej studne. Až teraz ty. Ako sa voláš?
1: Radoslav. A ty?
0: Ja som princezná Svetlana. A po čo si prišiel na zámok?
1: Po živú vodu. Chcem pomôcť môjmu chorému kráľovskému otcovi, ktorého síly opúšťajú.
0: Máš dobré srdce, Radoslav. Rád pomáhaš druhým. Ako sa ti odvďačiť za moje odkliatie?
1: Svetlana, ako som ťa uvidel, moje srdce zatúžilo po tebe. Staň sa mojou ženou.
0: A čo povie tvoj otec? Vybral si sa po živú vodu do sveta, a nie po nevestu.
1: Môj otec? Ak ťa spozná, obľúbi si ťa. Poď. Vyberieme sa hneď na náš hrad.
0: Nie tak, Radoslav. Musíme predsa pomôcť mojim rodičom a ostatným z tohto zakliatého zámku. Pokojne choď domov, Radoslav. Zanies otcovi živú vodu a uzdrav ho. Keď si splním všetky povinnosti na našom zámku, prídem za tebou.
1: Ako si krásna, tak si aj šľachetná. Počkal by som ťa, ale sa bojím, aby som neprišiel neskoro. Otec bol už veľmi nevládny, keď som odchádzal, a určite žiali za mnou. Budem ťa čakať. Veľmi.
0: Prídem určite. Šťastnú cestu, Radoslav.

0: Ako si pochodil, Radoslav? Tvár máš usmiatu a oči ti žieria šťastím. Zdá sa, že si živú vodu našiel.
1: Našiel, lesný muž. Vďaka vám.
0: Vďaka tvojmu dobrému srdcu. Keby z teba vanula pýcha a ctibažnosť ako z tvojho brata Lutoslava, skončil by si ako on. V skalnatom útese, odkiaľ niet návratu.
1: Lesný muž, ste šľachetný človek. Prosím vás, pomôžte Lutoslavovi. Je pyšný, to je pravda, ale chcel pomôcť nášmu otcovi. Nie, nemôžem dopustiť, aby zahynul taký mladý. Úmysel nemal zlý, iba...
0: Nezaslúži si tvoju láskavosť.
1: Ak len trochu môžete, pomôžte mu, prosím.
0: Dobre teda. O chvíľu sa s ním stretneš, ale buď opatrný. On nie je taký ako ty.

0: Ľutoslav, brat môj jediný.
1: Radoslav.
0: Si nevieš predstaviť, aký som šťastný, že si sa vyslobodil.
1: A ty? Ako sa máš?
0: Tu sa pozri. V tejto fľaši mám živú vodu, čo nášmu otcovi silu a zdravie prinavráti. Netešíš sa?
1: Ale áno. Len som akýsi unavený.
0: To nič. I tak sa k noci chýli. Vyspíme sa, oddychneme si a ráno sa vydáme na cestu domov.

0: Môj braček Radoslav spí ako zarezaný. Nadišla moja chvíľa. Živú vodu prelejem do mojej fľaše a jemu nalejem vodu z nedalekého močiara. To by vyzeralo, aby mladší brat bol šikovnejší ako ja. Tak. A teraz...
1: Najjasnejší kráľ, dobrú novinu nesiem.
2: Čo také? Čo sa prihodilo?
1: Lutoslav i Radoslav.
2: Čo je s nimi, vrav?
1: Prišli, vrátili sa.
2: Čože?
1: Sú tu, na hrade.
2: Naozaj?
0: Naozaj, kráľovský otče. Sme tu a prinášame ti živú vodu.
3: Čo ti sily a zdravie prinavráti.
2: Deti moje, chlapci moji milení, aký som len rád. Už som sa stráchal, že sa vám dačo prihodilo.
0: Tu sme a v poriadku.
2: Všetko mi musíte vyrozprávať.
3: Ale najprv sa napije živej vody.
0: Len otvor fľašku, braček.
3: Tu, ľavče, napí sa.
2: Ukáž, čo za zázrak to je. No, vôňu nemá najlepšiu.
0: Medicíny sú už raz také.
2: Chutí hrozne. Ešte hľd. Odporné. Oj, ako ma brucho rozbolelo. Je mi zlé. Strašne zlé.
4: Aj pot ti vystúpil na čelo.
2: Zvláštne. Ako by to ani nebola živá voda.
3: Ako je to možné?
2: Zle mi je. Mám veľké bolesti. Pomôžte mi.
3: Skús mojej fľaše, otče.
2: Bašte čo? Zmárniť ma chcete?
0: Nech sa neboj. Dáš si iba hľd a všetko bude v poriadku.
2: Ukáž. Opropujem. Ale iba hľd. Naozaj. Brucho ma prestalo bolieť. Síl mi pribúda. To je ozajstná živá voda.
0: Je pravá a preto ti pomáha. Neľahká bola k nej cesta, ale už ju tu máme a všetko je v poriadku.
2: Všetko nie je v poriadku. Radoslav, nemáš mi čo povedať?
3: Ja tomu nerozumiem. Nechápem. Tá voda, čo som priniesol, mala naozaj veľkú moc. Prinavrátila síly, aj zakliatému prinavrátila život. Naozaj neviem, nechápem.
2: Ale ja chápem. Chcel si ma otráviť. Najprv mňa, a potom hádam aj svojho brata, aby si prevzal moc nad krajinou.
0: Otče, on je ešte mladý, nerozumný a ľahkoverný.
2: Ale podlý a zákerný. Horár! Odvedieš Radoslava do lesa a tam ho zastrelíš.
1: Prosím ťa, neprenáhli sa, najjasnejší kráľ. Hnev ťa rozpaluje, vyčkaj.
2: Dosť! Viem, že ho máš rád. Ale toto je príkaz kráľa.

0: S akou správou prichádzaš, horár?
1: Je tu prekrásna princezná a chcela by sa s tebou zhovárať.
0: Prekrásna princezná, vravíš? A skadiaľ prichádza?
1: Nechcela mi prezradiť. Vraj chce hovoriť iba s kráľom.
0: Nech teda vojde.
1: Prosím, krásna princezná.
0: Skadiaľ prichádzaš, dcéra moja, a čo odo mňa žiadaš?
2: Som princezná Svetlana z Kamenného zámku. Prišla som sa poďakovať.
0: Poďakovať? A za čo?
2: Za to, že ma tvoj syn oslobodil spod kliatby.
0: Môj syn? A ktorý?
2: No predsa ten, čo ti načrel živej vody v studni nášho zámku.
0: Horár, zavolaj Lutoslava. Tak teba odklial môj syn, krásna deva?
2: Je to udatný junák a má dobré srdce.
0: Páči sa ti.
2: Veľmi. Sľúbila som mu, že prídem na váš zámok a...
3: Volal si ma, otče?
0: Tuhľa sa ti prišla poďakovať princezná Svetlana za to, že si jej prinavrátil život.
3: A, ale
2: to,
3: ja...
2: To nie je junák, čo ma vyslobodil.
0: Ako to? Predsa ty si priniesol živú vodu, ktorá ma vyliečila.
3: Tá bola z iného prameňa, áno.
2: Tvoj syn, ktorý ma vyslobodil, je mladší a volá sa Radoslav.
0: Radoslav? Úbohý Radoslav. O, ja nešťastník.
2: Prečo úbohý? Prihodilo sa mu niečo?
0: Je mŕtvý.
2: Mŕtvý?
0: Nie. Ako to? Veď som ti sám prikázal, aby si ho zaviedol do lesa a zastrelil.
1: Neposlúchol som tvoj rozkaz, najjasnejší kráľ. Odpusť.
0: Mám ti odpustiť, že môj syn Radoslav žije. I hneď ho priveď.
3: Áno, áno, pane.
0: Nechal som sa zaslepiť hnevom. Trpko zatemnila moju myseľ. Naozaj som myslel, že ma chcel otráviť. Lutoslav, ako to vlastne bolo? Ale čistú pravdu.
3: Nie som ťa viac hoden, otče. Pramen so živou vodou som nenašiel ja, ale Radoslav. Keď sme sa vracali domov, jednu noc sme spali na čistinke v lese. V noci som nebadane vymenil vodu v Radoslavovej fľaši. Živú vodu som si nechal ja a jemu som nalial vodu z močiara.
0: Od ktorej som skoro umrel.
3: Áno.
2: Taká podlosť.
0: Dôveroval som ti a ty si ma sklamal. Prečo si to urobil?
3: Chcel som byť kráľom a najudatnejším synom.
0: A neváhal si obetovať svojho brata. Tvoja pýcha a ctibažnosť ti zatemnila mozog. Stal si sa zákerným a podlým.
1: Tu je tvoj syn Radoslav. Otec môj.
0: Syn môj, drahý. Odpust starcovi, ktorý sa tak hrozne nechal uniesť hnevom. Ešte šťastie, že horár bol taký statočný.
2: Radoslav.
4: Svetlana, prišla si.
2: Tak, ako sme si sľúbili.
4: A čo ostatní v Kamennom zámku?
2: Všetko ti neskôr porozprávam.
0: Taký som šťastný, že pravda vyšla na javo. Lutoslav sa kruto prehrešil voči mne i tebe. Aký trest si zaslúži?
4: Odpusť mu, oče.
3: Nie tak, Radoslav. Moje miesto nie je medzi vami. Nie som ho hoden. Pôjdem do sveta. Hádam, nájdem takde kút, kde sa svojej pýchy a spupnosti strasiem. A potom, ak by ste ma prijali, vrátil by som sa.
4: Pravda, že ťa príjmeme.
0: A my to všetko pekne po poriadku oslávime. Vyhotujeme Svetlania Radoslavovi veľkú svadbu a budeme žiť v spokojnosti, kým nepomrieme.

0: máš koňa? No. Mami, môžem sa s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Leto s detským rádiom.

0: hrali všetky detičky.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru,

0: kvak-kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
2: Kvák.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

baví, okolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

obede vraví, že špenát je veľmi, veľmi, veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne.

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď aj ty si vymyslí nejakú rozprávku.

0: Čo to bolo tam? Kto sa pridá k nám?
1: Počúvaš Detské rádio.

rýžička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. A

spensierato? Ti

Počúvaš Detské rádio.

0: vonku sme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

trúbky púskumame, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: V noci, keď je